0: Uniunii Europene, secretarul general al NATO a primit toate informațiile relevante și le primește pe parcurs ce ele sunt completate de analizele experților. Suntem într-un moment în care flancul estic are nevoie de întăriri, de altfel asta este ceea ce România a spus în contextul aliat NATO, dar și la nivelul Uniunii Europene de fiecare dată. Noi prioritizăm atât în bugetul nostru cât și în lista de achiziții monitorizarea teritoriului, a spațiului aerian, apărarea antieriană, dar desigur până la momentul la care furnizorii pot livra aceste capabilități noi, este necesară întărirea flancului estic cu capabilități comune.
1: Ce faceți? Îl chemați pe ambasadorul rus la o nouă discuție?
0: Ambasadorul Federației Ruse a fost convocat și pe parcursul zilelor trecute ca răspuns al României la declarațiile irresponsabile privind prezența diplomaților români, diplomaților europeni și diplomaților din celelalte state pe teritoriul Ucrainei în Kiev. Evident, acest lucru a necesitat un răspuns. Desigur că ambasadorul este convocat și astăzi pentru a fi în acest moment informat privind măsurile pe care România le va lua la nivel diplomatic.
1: Aș vrea să vă întreb cu ce o să-l așteptați pe domnul Lipaev la MAE, pentru că data trecută am văzut că atunci când a venit aveați hărți care arătau incursiunea dronelor rusești pe teritoriul României.
0: Înțeleg întrebarea dumneavoastră, o să comunicăm pe parcursul zilei detalii.
1: Ați văzut că domnul Lipaev, după întâlnirea cu dumneavoastră, a transmis că, de fapt, el a solicitat o întrevedere și că a vrut să transmită României să trateze cu maximă seriozitate recomandarea de evacuare a personalului diplomatic din Kiev, capitala Ucrainei, așa cum a cerut Ministerul Rus de Externe.
0: Niciuna dintre țări nu a evacuat personalul diplomatic, pentru că în momentul în care Federației Rusei se răspunde de asemenea natură, acest lucru nu poate decât să încurajeze o agresivitate și mai crescută a Federației Ruse. În acest moment, strategia noastră comună este să creștem presiunea, astfel încât Federația Rusă să așeze autentic la masa dialogului, la masa negocierilor cu Ucraina pentru a închide războiul de la graniță. Un război care, iată, generează riscuri de securitate și asupra teritoriului nostru, a teritoriului aliat, a spațiului european.
1: Șefa diplomației române, Oana Țoiu, mai devreme prin telefon în matinalul RFI. Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a transmis că trebuie crescută presiunea asupra Rusiei și că se discută despre un nou pachet de sancțiuni la adresa Federației. În ultima vreme au fost din ce în ce mai multe drone rusești care au intrat în spațiul aerian național în urma situațiilor în care au fost identificate fragmente de dronă pe teritoriul României, 15 în acest an, 47 în total. L-am întrebat pe generalul major Dan Grecu în rezervă dacă vede posibilitatea unui zid antidronă care să ne ajute.
2: E o întrebare foarte grea. Asta este o soluție. Asta este o soluție. O soluție de mijloace de protecție fizică, adică prin distrugerea respectivelor obiecte zburătoare, respectiv protecție electromagnetică, prin bruiaj. Zona este destul de întinsă, mijloacele sunt limitate. Probabil, totuși, că după acest incident se va lua în considerare o suplimentare a mijloacelor de acțiune dispuse la sol, în special pe aceste direcții importante. Mă refer la aglomerările urbane, că sunt suficiente pe malul de nord al Dunării, în apropierea porturilor. Pentru că, așa cum am văzut, marea majoritate a incidentelor, ca să nu spun că aproape totalitatea lor, s-a produs în zona limitrofă porturilor ucrainiene de pe brațul Chilia. Se pare că, sau este foarte posibil ca și în această situație, obiectivul să fi fost tot unul din aceste porturi.
1: Sigur, doar că situația nu ne ajută, adică între cele două țări beligerante, dronele vin și la noi.
2: Dronele vin la noi, eu rămân la părerea mea că nu noi suntem obiectivul, ele ajungând pe teritoriul nostru și din funcționare greșită a respectivelor drone care la un moment dat poate să piardă contactul, dar și dacă

0: datorită măsurilor care se iau în partea ucraineană, pentru că am văzut astfel de acțiuni, este normal. Ucrainienii le contracarează atât fizic, deci prin lovire directă, cât și cu mijloace electronice de bruiaj. Lucru care s-a întâmplat acum, probabil sau posibil să fi întâmplat și acum, și lucru care se întâmplă, de exemplu, la Baltici, numai că cu lui situația este inversă. Trag ucrainienii spre Federația Rusă și dronele sunt bruiate de către mijloacele de protecție rusești. Este o situație dificilă și este dificilă pentru că Federația Rusă nu înțelege să își limiteze acțiunile la disputa, chiar dacă la agresiunea împotriva Federației Ruse, și prin acțiunile respective pun în pericol și state care nu se află în conflict cu Federația Rusă, România, Polonia, statele Baltice fiind în prima linie, normal că sunt și principalele obiective colaterale, chiar dacă ele nu sunt ținte directe.
1: Mai arată că România a informat aliații și Secretariatul General NATO asupra circumstanțelor de azi noapte și că a solicitat măsuri pentru accelerarea transferului de capabilități antidronă în România. Care ar fi intervalul de timp în care s-ar putea decide o astfel de acțiune?
0: Este greu de spus pentru că nu depinde numai de voința politică și decizia luată, ci depinde și de disponibilitatea de a asigura aceste mijloace. Noi avem acum discuții pe SAFE, în care sunt prevăzute și sisteme antidrone, și drone, și sisteme antidrone, și alte sisteme de apărare antiaeriană. Ele sunt două zile până când ar trebui semnate contractele conform termenelor precizate de Comisia Europeană, dar totuși termenul de punere la dispoziție este unul generos, adică aceste lucruri trebuie să fie implementate până în 2030. Slabă speranță din punctul meu de vedere să le vedem sosind mâine, după cum aș vrea să fie speranțe mult mai mari la constituirea unor capabilități de producție interne în domeniu, atât în domeniul drone, cât și anti-drone.
1: Și încă o chestiune legată de adăposturi, pentru că războiul din Ucraina este în derulare de peste 4 ani, ar putea să mai continue, nu știm cât. Ați văzut sau ați simțit că autoritățile de la noi au inspectat adăposturile civile, au făcut ceva în ideea în care poate oamenii au nevoie de aceste adăposturi? Azi noapte, de exemplu, de la Galați au fost evacuați 70 de oameni care au ieșit în stradă la 2 noaptea și s-au uitat încotro să o apuce.
0: Aici este o problemă interesantă care ține de infrastructura critică. Nu cu mult timp în urmă a existat o analiză acestui fapt a capabilităților de adăpostire și am ajuns la concluzia că mai puțin de 5% din populație dispune de mijloace sau de locuri de adăpostire în astfel de situații. Înainte se construiau la subsolul blocurilor zone care erau avute în vedere ca fiind adăposturi. Între timp ele s-au transformat în magazin pentru murături, în debarale și așa mai departe. Capacitatea de protecție, inclusiv în acea zonă, știți că a fost luată cu niște mijloace relativ de primă urgență, în sensul că s-au construit în zona, în localitățile de pe malul Brațului Chiria, s-au construit adăposturi prefabricate din beton. Și acesta este un lucru, dar este care trebuie avut în vedere. Dar un lucru care înseamnă muncă și înseamnă bani și ne vedem că mai mult nu avem bani decât avem.
1: Generalul Major în rezervă Dan Grecu în matinalul RFI. Premierul interimar Ilie Bolojan anunță că România își va întări sistemele antidronă cu banii din SAFE, urmând ca România să semneze un nou contract chiar în următoarele ore. Iar șeful statului a transmis că a convocat ședința Consiliului Suprem de Apărare a Țării astăzi la ora 11 pentru a discuta implicațiile celui mai grav incident care a afectat teritoriul național de la începutul războiului de agresiune al Federației Ruse împotriva Ucrainei. Vom dispune măsuri măsurile proporționale în raport cu Federația Rusă, transmite Nicu Șordan. Gândul meu, continuă președintele, se îndreaptă în primul rând către persoanele rănite, către familiile lor și către locatarii care au trăit clipe îngrozitoare în propriile lor case. Le mulțumesc pentru calmul cu care au răspuns acestei situații și îi asigur de tot sprijinul statului român. Declar cu toată fermitatea că responsabilitatea integrală pentru acest incident îi aparține Federației Ruse. Ceea ce s-a petrecut astăzi la Galați este consecința directă a războiului de agresiune dezlănțuit de Rusia împotriva Ucrainei, a modului irresponsabil și nediscriminatoriu în care Moscova operează aceste sisteme de armament în vecinătatea imediată a frontierelor NATO, precum și a disprețului sistematic față de dreptul internațional. Forțele armate române au acționat respectând procedurile care au fost stabilite pentru astfel de situații, având ordinul ferm de a doborî drona de îndată ce condițiile ar fi permis o astfel de operațiune, fără riscul producerii de victime sau distrugeri la sol, a transmis șeful statului. Incidentul este fără precedent într-o țară NATO și, bineînțeles, este acoperit de toată presa internațională. Cum anume, ne spune Ovidiu Nahoi.
2: Subiectul se află pe prima pagină pe toate site-urile publicațiilor importante. Am avut timp să le parcurg în această dimineață și iată câteva extrase. Le Figaro anunță că Ministerul Apărării din România, țară membră NATO, a susținut vineri că drona rusească a lovit o clădire rezidențială de pe teritoriul său și a provocat două răni minore în orașul Galați, în apropiere de granița cu Ucraina. BBC amintește că dronele rusești au trecut granița țării membre NATO de mai multe ori în timpul războiului de 4 ani al Rusiei cu Ucraina, dar a fost pentru prima dată când cetățeni din România au fost răniți. Rusia nu a comentat încă incidentul. CNN informează că dronele rusești au încălcat spațiul aerian al României de 28 de ori, de când Moscova a început să atace porturile Kievului de la Dunăre, după cum a declarat Ministerul Apărării din România, citat de Reuters. În septembrie 2025, România a condamnat acțiunile iresponsabile ale Moscovei, după ce a susținut că o dronă rusească a încălcat spațiul aerian al României în timpul unui atac asupra Ucrainei vecine. Bucureștiul a fost determinat atunci să trimită avioane de vânătoare. Mergem la Deutsche Welle, care subliniază că Rusia a atacat în repetate rânduri portul ucrainean Reni de la Dunăre, situat aproape de orașul Galați. Resturi ale unor drone rusești au fost recuperate de mai multe ori în zona de frontieră a României. Potrivit autorităților, cu doar o lună în urmă, o dronă rusească s-a prăbușit la Galați, lovind anexa unei locuințe, dar nu a provocat victime. Între timp, autoritățile locale din regiunea ucraineană Odessa au anunțat pe Telegram că în cursul nopții zona portuară din Ismail a fost lovită de drone. CBS, televiziunea americană, spune că Statele Unite și statele membre NATO sunt foarte îngrijorate. De ce? Pentru că statele membre ale NATO care se învecinează cu Ucraina sau Rusia, inclusiv România, Letonia, Estonia și Polonia, sunt din ce în ce mai expuse incursiunilor pe teritoriul lor din partea dronelor ambelor părți beligerante. Letonia, care se învecinează cu Rusia, a numit joi un nou guvern la 2 săptămâni după prăbușirea administrației anterioare din cauza unei dispute privind incursiunile rătăcite ale dronelor ucrainene, care au expus slăbiciunile apărării aeriene a țării. Fostul prim-ministru leton l-a acuzat pe ministrul apărării că nu a desfășurat suficient apărarea antidrone. Dronele, amintește CBS, au provocat pagube minime, dar au stârnit îngrijorare pe scară largă în fosta Republică Sovietică, membră NATO și a Uniunii Europene.
1: Ascultați RFI, este 9:30.
3: Magda Prelipceanu.
1: Cu titlurile orei, Nicușor Dan convoacă ședința CSAT la ora 11 pentru a discuta implicațiile celui mai grav incident care a afectat teritoriul național de la începutul războiului de agresiune al Federației Ruse împotriva Ucrainei. Vom dispune măsurile proporționale în raport cu Federația Rusă, anunță șeful statului pe pagina sa de Facebook. Între timp, ministrul apărării anunță că a avut o conversație telefonică cu secretarul general al NATO, căruia i-a argumentat încă o dată cât de importantă este implementarea sistemelor de apărare antiaeriană de la sol în zona Dobrogei, până când capabilitățile antidronă de curând comandate de Ministerul Apărării vor fi livrate. Și la RFI, șefa diplomației române spune că l-a convocat din nou la MAE pe ambasadorul rus la București pentru a fi informat despre măsurile pe care România le va lua la nivel diplomatic. MAE califică drept o escaladare gravă și irresponsabilă din partea Federației Ruse incidentul produs la Galați. Mai multe ne va spune Andreea Pietroșel în jurnalul orei 10. S-a mai încălzit puțin, sunt 16 grade la București. Acum termometrele indică aceeași temperatură la Timișoara. La Iași sunt 15, Sibiu și Cluj-Napoca 14 grade, aceeași temperatură la Craiova. Meteorologii prognozează pentru astăzi maxime între 18 și 26, cu 24, poate chiar 25 de grade la București. Înorările din sudul și sud-estul țării vor aduce ploi de scurtă durată doar pe spații restrânse, iar vântul va continua să sufle cu intensificări în Maramureș, în cea mai mare parte a Transilvaniei și a Moldovei și, de asemenea, în nordul Dobrogei. La Chișinău, meteorologii se așteaptă la o vreme cu soare și nori, sunt 15 grade acum, 19 maxima, dar nu va ploua.
3: RFI.
1: Vorbim puțin despre banii pe care îi au partidele. În 2025, formațiunile politice au primit aproximativ 232 de milioane de lei din subvenții. O parte importantă acestor bani a fost cheltuită pentru presă și propagandă, arată un raport dat publicității de Expert Forum. O concluzie importantă a fost că partidele nu mai folosesc neapărat subvențiile directe în campanie, ci preferă să atragă fonduri private care pot fi ulterior rambursate de la stat. În acest fel, subvențiile pot fi păstrate pentru promovarea politică din afara campaniei electorale. Ne vorbește despre subiect Mirela Dădăcuș.
4: Intitulat Finanțarea partidelor politice în 2025 și nevoia urgentă de reformă, raportul EFOR analizează aceste chestiuni în contextul în care Autoritatea Electorală Permanentă a anunțat o reformă mai amplă a legislației privind partidele, campaniile electorale și funcționarea instituției. Partidele politice au continuat să ruleze sute de milioane de lei și în 2025, chiar dacă anul nu a mai atins nivelul excepțional din 2024, când subvențiile și rambursările electorale au depășit 1 miliard de lei, potrivit raportului Expert Forum. În 2025, 8 partide au primit subvenții în total de 232 de milioane de lei, PSD 76,9 milioane, AUR 45,5 milioane, PNL 41,9 milioane, USR 29,8 milioane, SOS România 19,8 milioane, POT 15,9 milioane, PMP 1 milion de lei și Forța Dreptei aceeași sumă. Partidele au cheltuit însă 244 de milioane de lei din subvenții, mai mult decât au primit în cursul anului, pentru că pot păstra banii nefolosiți de la un an la altul. PSD, USR și PMP au cheltuit peste sumele primite în 2025, în timp ce POT a folosit doar 54% din banii încasați, PNL 98%, AUR 88%, iar SOS România 85%. În total, formațiunile politice și organizațiile minorităților pentru care au existat date publice au avut venituri de aproximativ 705 milioane de lei, iar cheltuielile identificate au ajuns la 731 de milioane. Ideal ar fi să avem și o verificare a veniturilor partidelor, a punctat Laura Ștefan, coordonatorul activităților anticorupție pentru Expert Forum, într-o conferință video prilejuită de lansarea raportului EFOR.
3: Ar fi ideal dacă am putea să avem, printr-o colaborare interinstituțională, și o verificare a veniturilor pe care competitorii electorali le obțin din diverse surse. Iar diferența între donații și împrumuturi, sigur, ține și de calificarea lor legală și de limite și așa mai departe. Deci, da, se pot face și așa și așa, dar important e să știm cum se fac, mai ales în măsura în care, cel puțin pe legislația în vigoare astăzi, ele pot fi rambursate pentru că se rambursează cheltuiala, iar apoi partidul decide ce să facă cu această rambursare.
4: Finanțarea partidelor politice din România rămâne dominată de subvenții, inclusiv rambursări masive pentru campanii și împrumuturi, una din schimbările majore din ultimii 2 ani electorali. Limitele dintre finanțarea partidului și cea a campaniilor electorale sunt neclare. Unele dintre principalele probleme rămân nivelul ridicat al subvențiilor și mecanismele neclare de alocare a fondurilor, lipsa unor limite globale pentru finanțatori, opacitatea sursei fondurilor, mai ales în campanii, sau raportările neuniforme, se mai arată în raportul EFOR.
1: Mirela Dădăcuș, mulțumesc pentru informații la 9 și 36 de minute despre efectele conflictului din Orientul Mijlociu. Acestea se văd în economia americană, care începe să scârție. Creșterea economică încetinește, piața imobiliară dă semne de oboseală, inflația crește, iar dobânzile la credite sunt mai mari. Îl ascultăm pe Constantin Rudnitski.
5: Economia reală, rubrică prezentată de Constantin Rudnitski.
6: Economia americană nu este în cea mai bună formă. Datele publicate ieri de Biroul Federal de Analiză Economică arată că economia americană se află într-un moment de fragilitate. Cifrele nu au nici de cum o evoluție atât de bună precum pretinde președintele american. Statisticile vin într-un moment delicat pentru Donald Trump, care mai are câteva luni până la testul electoral de la jumătatea mandatului, iar președintele republican a făcut din revenirea la prosperitatea economică un argument important pentru campania electorală. Produsul intern brut al SUA a fost revizuit destul de mult în scădere, de la 2% la 1,6%. Este o corecție care îi aduce la realitate pe oficialii americani, care declară de fiecare dată când au ocazia că economia va avea anul acesta o creștere între 4 și 6%. Contraperformanța creșterii economiei vine din cauza supraestimării influenței în PIB, a cheltuielor de consum și a investițiilor, după cum precizează Biroul de Analiză Economică. Șocul energetic apărut odată cu conflictul din Orientul Mijlociu afectează prețul carburanților în SUA. Mai departe, creșterea prețului carburanților alimentează creșterea inflației. Efectele sunt destul de complicate, astfel Rezerva Federală Americană are acum o sarcină dificilă, pentru că așteptările sunt să se reducă dobânda cheie, dar presiunile inflaționiste au efecte contrare și la un moment dat nu este imposibil să vedem chiar o creștere a dobânzii. Venitul gospodărilor a scăzut, iar procesul de economisire s-a redus la 2,6% în aprilie față de 3,2% cu o lună înainte. Economiștii consideră că această evoluție arată presiunea sub care se află veniturile gospodărilor americane. Încetinirea creșterii economice afectează și piața muncii. Un raport al companiei de consultanță EY arată că angajările și creșterile salariale pierd din dinamism. Aceeași analiză arată că economia americană se sprijină pe 3 piloni destul de fragili. Cele mai bogate gospodării, investițiile în inteligență artificială și activele financiare. De asemenea, consumul încetinește, iar piața imobiliară trece prin dificultăți. Vânzările de locuințe noi au scăzut brusc în aprilie și sunt departe de redresarea previzionată de președintele american. Piața imobiliară americană are în față o combinație foarte complicată formată din creșterea prețurilor proprietăților, creșterea dobânzilor la împrumuturi și scăderea puterii de cumpărare a cetățenilor. În esență, datele pieței imobiliare arată o oboseală. Vânzările de case noi au scăzut, iar investitorii trebuie să facă față provocărilor financiare și de piață. Creditele imobiliare s-au scumpit, iar statistica arată că împrumuturile pe un termen de 30 de ani, cele mai frecvente în SUA, au ajuns la o dobândă medie de 6,53%, în timp ce, înainte de declanșarea conflictului din Orientul Mijlociu, nivelul dobânzii era de 6%. După cum se poate vedea, cele două promisiuni economice ale lui Donald Trump, creșterea puterii de cumpărare a cetățenilor și reducerea costului creditului, sunt departe de a fi îndeplinite. În aceste condiții, republicanii lui Trump au toate motivele să fie neliniștiți față de rezultatele votului care va urma în toamna acestui an. Situația economiei americane poate stârni îngrijorări și la nivel mondial, pentru că SUA rămân totuși cea mai mare economie a lumii și o problemă resimțită de America se transferă foarte repede și către economiile partenere, inclusiv cele europene.
5: Economia reală, rubrică prezentată de Constantin Rudnitsky.
1: Tudor Furduine vorbește astăzi despre un meci cât un sezon. Dinamo-FCSB, derby de România, are o miză uriașă. Diseară se hotărăște echipa care va obține ultimul loc disponibil pentru preliminariile UEFA Conference League. Dinamo-FCSB se joacă pe stadionul Arcul de Triunf, iar măsurile de securitate sunt excepționale.
5: Pastila de sport, mereu pe fază, cu Tudor Furdui.
7: Dinamo-FCSB este un meci cât un sezon. Derby de România nu mai este doar o confruntare clasică între două dintre cele mai importante cluburi din Superliga. De această dată, miza este uriașă. Practic, întreg sezonul se reduce la un singur meci, o finală cu încărcătură emoțională enormă care poate transforma un an modest într-un succes european sau îl poate încheia într-o dezamăgire totală. Partida se va disputa pe stadionul Arcul de Triunf și nu pe Arena Națională, stadion care nu a fost disponibil în această perioadă din cauza programului încărcat și a restricțiilor legate de evenimente. Recent acolo a avut loc concertul bielorusului Max Kors, iar gazonul a avut de suferit. Oricum, regulamentul barajului oferă avantajul terenului propriu echipei mai bine clasate din play-off, iar Dinamo a avut dreptul să organizeze finala pe stadionul ales de club. Derbiul de pe arena Arcul de Triunf se anunță incandescent, circulația în zonă va fi paralizată, condițiile de securitate fiind sporite. Interesul pentru unul dintre cele mai tensionate derbiuri din ultimii ani este uriaș, iar cele 8.000 de bilete s-au epuizat într-un timp record, 15 minute. Pentru Dinamo, acest meci reprezintă poate cel mai important pas în procesul de reconstrucție început după sezoanele dramatice din ultimii ani, când echipa s-a bătut la retrogradare. Acum câinii au avut o campanie solidă în play-off, iar calificarea într-o competiție europeană ar confirma revenirea în prim planul fotbalului românesc. Dinamo nu mai este echipa fragilă care se lupta pentru supraviețuire în urmă cu două sezoane, ci una care arată organizare, intensitate și maturitate tactică. Unul dintre marile aturi ale dinamoviștilor este jocul colectiv. Dinamo a compensat lipsa unor individualități spectaculoase prin disciplină și agresivitate. Echipa se apără compact, recuperează rapid și încearcă să lovească pe tranziție. În plus, avantajul terenului propriu poate conta enorm, știut fiind faptul că presiunea creată de fanii dinamoviști este de multe ori decisivă. Capitanul câinilor, Cătălin Cârjan, abia așteaptă duelul.
8: Cu siguranță este cel mai important meci. Am ajuns până la acest punct. Ne doream să fim aici, să ne batem pentru cupele europene. Cred eu că merităm să fim aici și de-abia așteptăm meciul.
7: De partea cealaltă, FCSB ajunge în acest baraj după un sezon extrem de agitat și plin de suișuri și coborâșuri. Clubul patronat de Gigi Becali are probabil cel mai valoros lot din România, însă rezultatele nu au fost pe măsura investițiilor. Roșialbaștri au avut un parcurs satisfăcător în cupele europene, dar au clacat în campionat, astfel că acum sunt obligați să joace acest baraj pentru a salva sezonul. Drumul până la finala cu Dinamo a fost dramatic. FCSB a trecut cu mari emoții la baraj de FC Botoșani, scor 4-3 după prelungiri, într-un meci spectaculos care a scos la iveală atât forța ofensivă a echipei, cât și marile probleme defensive. Echipa a condus, a fost egalată incredibil pe final și a avut nevoie de eurogolul lui Octavian Popescu pentru a evita un eșec care ar fi produs un cutremur la club. FCSB rămâne însă extrem de periculoasă datorită valorii individuale. Jucători precum Octavian Popescu, Florin Tănase sau Darius Olaru pot decide meciul printr-o singură execuție. Tocmai acest lucru îi face pe mulți oameni din fotbal, precum Cosmin Olăroiu și Victor Pițurcă, să considere echipa roșalbastră favorită. Totuși, derbiurile Dinamo-FCSB au demonstrat mereu că forma sau valoarea lotului contează mai puțin atunci când presiunea devine sufocantă. În astfel de partide, emoțiile, greșelile individuale și inspirația de moment pot răsturna orice calcul logic. Dinamo pare mai stabilă ca joc și mai echilibrată mental. în timp ce FCSB oferă senzația unei echipe capabile să marcheze oricând, dar și vulnerabile defensiv. Miza financiară este și ea enormă. Participarea în preliminariile Conference League înseamnă bani, vizibilitate și posibilitatea atragerii unor noi sponsori sau jucători. Pentru Dinamo, calificarea ar însemna validarea proiectului început după revenirea în Superliga, în timp ce pentru FCSB ratarea Europei ar fi percepută drept un eșec major. Totuși, antrenorul Marius Baciu nu vrea să pună presiune pe elevii săi.
9: Nu cred că va fi niciun capăt de țară dacă nu vom reuși, dar va fi o realizare deosebită dacă putem să ducem echipa în Conference League.
7: Indiferent de rezultat, un lucru este sigur. Dinamo FCSB pentru Conference League are toate ingredientele unui duel memorabil. Pentru una dintre echipe urmează Europa, pentru cealaltă o vară lungă și plină de întrebări.
10: Pastila de sport, mereu pe fază, cu Tudor Furdui.
1: Canicula din aceste zile, care s-a abătut asupra Franței, îi afectează pe jucătorii de tenis care participă la turneul de mare șlem de la Roland Garros. Mulți tenismeni au protestat împotriva condițiilor de joc, ne spune Vasile Damian.
11: La sfârșitul turului 2 de miercuri, un tur jucat pe arena de la Roland Garros, pe o temperatură de 35 de grade Celsius, sârbul Novak Djokovic, numărul 4 mondial și câștigător în trecut al internaționalului de tenis ale Franței, a fost cel mai critic. În Australia, de mai mulți ani, se poate amâna debutul unei partide cu o oră, două, chiar și trei, în așteptarea scăderii temperaturii. Pentru turneele de mare șlem, nu ar trebui să fie o problemă. Terenul există, lumină avem, n-ar trebui să avem probleme în principiu, a declarat Nole după meciul de calificare în turul 2 pe zgura pariziană. Nu este ideal să joci după miezul nopții, dar în condiții extreme sau de caniculă, cum sunt astea de acum, am putea totuși să ne gândim la asta, a mai spus Djokovic într-un soi de apel lansat organizatorilor internaționalilor de tenis ale Franței. Sârbul nu a fost singurul care s-a plâns sau a suferit de căldură în aceste zile la Paris. Olandezul Casper Ruud a făcut insolație marți, iar cehul Jakub Mencik, după un meci câștigător, dar care a durat 5 seturi, miercuri, a stat minute în șir întins pe zgură la finalul partidei. Este o nebunie să joci pe așa călduri, a deplâns el. Ca și Openul Australiei, turneul de la Roland Garros are un protocol căldurii extreme, bazat pe un indicator care sintetizează mai multe variabile meteo. Temperatura aerului, umiditatea, viteza vântului și așa mai departe. Acest protocol prevede de asemenea pauze de 10 minute pentru jucătorii de simplu, iar teoretic meciurile pot fi chiar întrerupte dacă se depășește un anumit prag de umiditate. Lucru care încă nu s-a întâmplat la Paris, unde aerul este totuși mai uscat decât la Melbourne. În incinta complexului de la Roland Garros există două sonde care măsoară toți indicatorii. Una este pe centralul Philippe Chatrier, a doua pe terenul numărul 14. Măsurătorile încep o jumătate de oră înainte de debutul partidelor și durează toată ziua. Dacă acest indicator, botezat WBGT, atinge sau depășește 30,1 grade, jucătoarele au dreptul la o pauză de 10 minute între seturile 2 și 3, iar bărbații între seturile 3 și 4. Dacă WBGT atinge 32,2 grade, toate meciurile se opresc, inclusiv cele de pe cele două terenuri acoperite de la Roland Garros. Căldura mare nu îi afectează însă doar pe jucători, dar și felul lor de a juca. Când este foarte cald, solul devine mai dur și mingea sare mai mult, chiar și mai sus, din cauza presiunii atmosferice, mai exact a aerului cald care urcă. Parametrii pe care, bineînțeles, jucătorii îi iau în calcul, mai mult sau mai puțin ușor. Este clar însă că cei care joacă de obicei mai agresiv vor fi avantajați de aceste mingi mai dinamice. Meteo France anunță temperaturi de peste 32 de grade Celsius la Paris până duminică, când termometrele ar putea în fine coborî la nivele mai de sezon. Lucru ce prezice o a doua și ultimă săptămână mai normală pe zgura de la Port d'Auteuil, unde are loc turneul de tenis.
1: Vasile Damian, mulțumesc pentru informații. NATO condamnă iresponsabilitatea Rusiei după ce o dronă rusească a lovit un bloc din Galați. Președintele Nicușor Dan convoacă Consiliul Suprem de Apărare a Țării pentru ora 11. Premierul interimar Ilie Bolojan anunță că România își va întări sistemele antidronă cu bani din SAFE, iar un contract în acest sens va fi semnat în următoarele ore. Maia Sandu a transmis președinta Republicii Moldova că Rusia este un pericol pentru toți și că trebuie să fie oprită. Evident, subiectul este cel mai sus în actualitatea românească și îl urmărim în programele noastre, evident, și la știri în jurnalul Orei 10. Între timp, vorbim în matinal despre literatură, francofonie și exil. Traiectoria ale exilului se intitulează un studiu apărut anul trecut la editura pariziană Non-Lieu, în care sunt analizate 9 destine literare româno-franceze. 2 specialiști în avangarda europeană s-au reunit pentru a semna această carte. Petre Răileanu, care a fost timp de peste 2 decenii colegul nostru la RFI, și Giovanni Rotirotti, profesor de limba și literatura română la Universitatea din Napoli. Răsfoim această carte împreună cu Matei Vișniec.
11: Matei Vișniec, lumea pe gânduri.
12: Matei Vișniec, lumea pe gânduri.
13: Încep prin a semnala faptul că această editură, Non-Lieu, creată în urmă cu aproape un sfert de secol, s-a axat pe spațiul cultural al Mediteranei, al Balcanilor și al Europei de răsărit. Evoc 2 nume cu care eu însumi am colaborat la această editură, Michel Carasu și Jérôme Carasu, tatăl și fiul. O constantă a acestei edituri, din categoria numită independentă, este dialogul dintre Europa de Est și Europa de Vest. În decursul anilor, peste 20 de autori români au fost publicați de Non-Lieu, precum și multe studii legate de România, de București, de relațiile franco-române și de evrei din România. Trajectoarea lui Exil este o carte care se focalizează cu instrumente de mare finețe analitică asupra unor scriitori deveniți celebri în spațiul francofon. Emil Cioran, Benjamin Fondan, care în România semna Barbu Fundoianu, Eugen Ionesco, Ilarie Voronca, Paul Celan, Tristan Tzara, Panaiti Strati, Izidor Isu și Gerasim Luca. 7 dintre ei au origini evreiești. Cei 9 autori au în comun multe lucruri. Au pornit în drumul lor spre afirmare din România, au scris în tinerețe în limba română, au cunoscut exilul, s-au metamorfozat treptat în scriitori francezi sau francofoni și și-au pus amprenta pe istoria avangardei.
12: Capitolul care deschide cartea, semnat de Petre Răileanu, poartă un titlu plin de semnificații biografice: Bucarest, Paris, Alessample, București, Paris, bilet numai dus.
13: Și pe bună dreptate, pentru că toți acești autori s-au înscris pe un drum fără întoarcere în secolul al XX-lea, în condiții istorice teribile marcate de 2 războaie mondiale și de un război rece, de nazism și de comunism. Franța ar fi trebuit să fie pentru ei, pe lângă un spațiu de afirmare și un refugiu în fața barbariei, eventual un loc calm de creație. În realitate însă, 5 dintre ei au sfârșit tragic. Benjamin Fondan, în contextul ocupației naziste, a fost luat de la Paris de trenurile morții și a sfârșit la Auschwitz. Ilarie Voronca s-a sinucis în 1946, la vârsta de 46 de ani, probabil pe fondul unei depresii combinate cu dificultăți materiale. Traumatizat de drama Holocaustului, Paul Celan s-a sinucis în 1970, aruncându-se în Sena. Gerasim Luca s-a sinucis în același fel, aruncându-se de pe podul Mirabeau în 1994, suferind de un sindrom al marginalizării, deși acum este considerat un mare inventator de limbaj poetic. Panaiti Strati, după o perioadă de celebritate, a fost distrus de o marginalizare orchestrată de Partidul Comunist Francez și de o anumită stângă franceză care nu suportau adevărurile dezvăluite de el în legătură cu adevărata față a stalinismului și a Uniunii Sovietice. Eugen Ionesco și Emil Cioran au avut parte de cea mai mare notorietate, primul fiind primit în Academia franceză, iar al doilea devenind unul dintre cei mai citați filozofi ai secolului trecut. Tristan Tzara a rămas până la sfârșitul vieții sale un dadaist convins, construindu-și cu tenacitate o imagine rebelă. Cel mai radical dintre avangardiști a fost însă Izidor Isu, inventator al letrismului. El și-a propus să reinventeze poezia, muzica și filmul, pornind de la literă și sunet și prin abolirea sensului clasic al cuvintelor.
12: Cum se completează cei 2 eseiști care analizează practic aceleași traiectorii de exil?
13: Petre Răileanu este un maestru al portretelor. El le creionează într-un stil viu, accesibil marelui public, cu informații de o mare densitate. Petre Răileanu demonstrează prin analizele sale și faptul că limba și cultura franceză au un rol matricial în structurarea modernității românești. Citesc din paginile atât de bine documentate semnate de Petre Răileanu, această frază având o puternică forță de sugestie. Scriitorii menționați aici, precum și alții, au săpat prin operele lor un tunel prin care au evadat spre cerul libertății. Am încheiat citatul. În ce-l privește pe Giovanni Rotirotti, el are nu doar o formație literară, ci și una de psihanalist, ceea ce se vede și în capitolele semnate de el. Profesorul italian se interesează de raporturile subtile dintre literatură și filozofie înainte și după fractura istorică provocată de al doilea război mondial și de Holocaust. Perfect cunoscător al avangardei europene și românești, Giovanni Rotirotti sondează comparativ, de exemplu, poezia lui Gerasim Luca și textele dificil de plasat într-o categorie ale lui Urmuz. Despre Eugen Ionesco putem citi, scrise de profesorul italian, rândurile următoare. După experiența istorică de la Hiroshima, după descoperirea cuptoarelor de incinerare de la Auschwitz și a trenurilor morții din Transnistria, după oroarea totalitarismului ideologic și bomba atomică, în opera lui Ionesco vedem ecouri legate de distrugerea lumii și a oamenilor și mai ales moartea cuvintelor aduse pe scenă.
12: Matei Vișniec, Lumea pe gânduri.
11: Matei Vișniec, Lumea pe gânduri.
10: Aqua Carpatica prezintă Tocănița de gazete cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușă.
14: Foaie verde, viorea, ce frumoasă-i vinerea, dar sunt cam puține în lună, vrem două pe săptămână, pam, pam.
15: Din Libertate aflăm că Marea Piramidă din Giza a fost construită cu o rezistență sofisticată la cutremure, cel puțin așa arată un nou studiu. Construcția, ridicată acum 4600 de ani ca mormânt al faraonului Khufu, are un răspuns structural uniform și stabil la seisme, în ciuda dimensiunilor sale impresionante.
14: Ia să vedem următorul, o, pe Anubis, ce proiect aveți aici, ce triunghiul ăsta? Da, domne, vă bate joc de Comisia de Urbanistică din Cairo? Și unde sunt turnulețele, Sfinte Osiris? Cine a mai văzut clădire fără turnulețe? Ia, mergeți, luați certificat de urbanism, pregătiți-o, atenție acolo, apoi veniți cu proiectul tehnic și abia după aia discutăm la o cafea lângă Nil despre autorizația de construcție. Da? Aoleu, păi de ce n-ați spus că e pentru faraon? Da, de ce să mă dați la crocodil, vă rog, nu?
16: Împărat al împăraților și stăpân al stăpânilor, mare emir și mare sultan.
15: La pagina Stil de Viață, Adevărul vorbește despre 10 gustări înainte de culcare, care favorizează un somn mai odihnitor. Și ce alimente să eviți? Printre gustările recomandate de nutriționiști se numără nucile și migdalele, somonul afumat pe biscuiți integrali, ovăzul la macerat cu semințe de chia sau legumele cu brânză de vaci. Iar seara e bine să eviți alcoolul, zahărul adăugat și alimentele ultraprocesate.
14: Bună, sunt nutriționista voastră preferată, Miaela Buric, și aceste sfaturi sunt total inadecvate pentru un popor care dă chia la pui, ovăz la cai și mănâncă somon afumat doar ca aperitive la nunți. Din contră, pentru un somn odihnitor merge un grătar cu 50 de mici, frigărui sau șaorma cu de toate, un platou de prăjituri toate stropite cu vin de buturug. Așa dorm mai bine, dar nu prea mulți ani.
17: Hai băieți, parcă vei la foame!
15: Din click.ro aflăm cum să economisești bani cu metoda 10-10-80, secretul unei vieți echilibrate. Specialiștii în educație financiară spun că primii 10% sunt destinați donațiilor și ajutorului oferit altor persoane. Așa devii mai puțin obsedat de bani când înveți să oferi. Al doilea procent de 10% trebuie economisit constant, indiferent de nivelul câștigurilor. Iar cu restul, e bine să trăiești sub nivelul câștigurilor tale.
14: Alo, fată Bianca, sunt, da, dragă, am citit articolul ăla despre metoda 10-10-80. M-am și speriat, am crezut că nu mai e la modă 90-60-90. Fată, tu știi că eu deja trăiesc aici la Monaco după metoda asta? Da, tu, 10% îi dau la Mani Pedico Afor și masaj balinez, 10% din ce-mi dă iubii pun deoparte să fie acolo și cu 80% pe poșete și operații estetice abia ajung să trăiesc sub nivelul câștigurilor lui iubii, fata.
18: Asta toată viața ei a fost o fandosită, bă!
10: Acesta este un pamflet și trebuie tratat ca atare. Aqua Carpatica v-a prezentat Tocănița de gazete cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușă.
5: Playlist RFI.

0: Ascultați RFI, este ora 10.
1: Andreea Pietroșel.
0: Nicu Șordan convocă ședința CSAT la ora 11 pentru a discuta implicațiile celui mai grav incident care a afectat teritoriul național de la începutul războiului de agresiune al Federației Ruse împotriva Ucrainei. Vom dispune măsurile proporționale în raport cu Federația Rusă, anunță șeful statului pe pagina sa de Facebook. Între timp, ministrul apărării anunță că a avut o conversație telefonică cu secretarul general NATO, căruia i-a argumentat încă o dată cât de importantă este implementarea sistemelor de apărare antiaeriană de la sol în zona Dobrogei, până când capabilitățile antidronă, de curând comandate de Ministerul Apărării, vor fi livrate. La RFI, șefa diplomației române spune că l-a convocat din nou la Ministerul de Externe pe ambasadorul rus la București pentru a fi informat privind măsurile pe care România le va lua la nivel diplomatic. MAE califică drept o escaladare gravă și iresponsabilă din partea Federației Ruse incidentul produs la Galați. Nicu Șordan a convocat o ședință a CSAT peste o oră după ce o dronă rusească s-a prăbușit pe un bloc din Galați, iar două persoane au fost rănite. Doi oameni au primit îngrijiri medicale la fața locului, în timp ce aproximativ 70 de persoane au fost evacuate. Într-o postare pe Facebook, șeful statului a mai arătat că responsabilitatea integrală pentru acest incident îi aparține Federației Ruse și că forțele armate române au acționat respectând procedurile care au fost stabilite pentru astfel de situații. În această dimineață, în cadrul unei conferințe de presă, generalul de brigadă Gheorghe Maxim a explicat că nu a fost suficient timp pentru a doborî drona rusească.
2: Situația este sub control. Nu ne confruntăm cu un atac asupra României, ne confruntăm cu efectele unui conflict desfășurat în imediată apropiere a frontierei noastre. Din nefericire, cu consecințe directe asupra populației din zonă. Decizia pilotului de a angaja sau nu o dronă ostilă în spațiu aerian național este fundamentată pe un calcul riguros de management al riscurilor. O eventuală angajare deasupra unei zone urbane prezintă riscuri semnificative pentru siguranța populației și a infrastructurii. În multe situații, resturile rezultate în urma angajării unui obiect aerian pot produce efecte comparabile sau chiar mai grave decât impactul dronei în sine. Dronă despre care în acel moment nu aveam informații dacă este o dronă care are încărcătură de luptă sau este o dronă de înșelare. Nu au existat oportunități reale de angajare a acesteia în condiții de siguranță.
0: Purtătorul de cuvânt al NATO, Alison Hart, a transmis, după ce drona a explodat pe blocul din centrul Galațiului, că secretarul general al NATO se află în contact cu autoritățile române, o informație confirmată în această dimineață și de ministrul apărării, care a scris pe Facebook că a avut deja o conversație telefonică cu oficialul NATO, căruia i-a argumentat încă o dată cât de importantă e implementarea sistemelor de apărare antiaeriană de la sol în zona Dobrogei, până când capabilitățile antidronă, de curând comandate de Ministerul Apărării, vor fi livrate. La RFI, șefa diplomației române spune că l-a convocat din nou la Ministerul de Externe pe ambasadorul rus la București pentru a fi informat privind măsurile pe care România le va lua la nivel diplomatic. Oana Țoiu spune că mai califică drept o escaladare gravă și iresponsabilă din partea Federației Ruse incidentul produs la Galați.
3: Ambasadorul Federației Ruse a fost convocat și pe parcursul zilelor trecute ca răspuns al României la declarațiile irresponsabile privind prezența diplomaților români, diplomaților europeni și diplomaților din celelalte state pe teritoriul Ucrainei în Kiev. Evident, acest lucru a necesitat un răspuns. Desigur că ambasadorul este convocat și astăzi pentru a fi în acest moment informat privind măsurile pe care România le va lua la nivel diplomatic.
0: Ați văzut că domnul Paev, după întâlnirea cu dumneavoastră, a transmis că, de fapt, el a solicitat o întrevedere și că a vrut să transmită României să trateze cu maximă seriozitate recomandarea de evacuare a personalului diplomatic din Kiev, capitala Ucrainei, așa cum a cerut Ministerul Rus de Externe.
3: Niciuna dintre țări nu a evacuat personalul diplomatic, pentru că în momentul în care Federației Ruse îi se răspunde de asemenea natură, acest lucru nu poate decât să încurajeze o agresivitate și mai crescută a Federației Ruse. În acest moment, strategia noastră comună este să creștem presiunea, astfel încât Federația Rusă să se așeze autentic la masa dialogului, la masa negocierilor cu Ucraina pentru a închide războiul de la graniță. Un război care, iată, generează riscuri de securitate și asupra teritoriului nostru, a teritoriului aliat, a spațiului european.
0: Am ascultat-o pe Oana Țoiu, șefa diplomației române, în dialog cu Magda Prelipceanu. Presa internațională a reacționat imediat la primirea veștii că o dronă rusească a lovit un bloc de locuințe din orașul Galați. Comentatorii amintesc că România a fost survolată de multe ori de drone rusești de la începutul războiului. Deutsche Welle subliniază că Rusia a atacat în repetate rânduri portul ucrainean Reni de pe Dunăre, situat în apropierea orașului Galați. Resturile ale unor drone rusești au fost recuperate de mai multe ori în zona de frontieră a României. CBS scrie că statele membre NATO care se învecinează cu Ucraina sau Rusia, inclusiv România, Letonia, Estonia și Polonia, sunt din ce în ce mai expuse incursiunilor pe teritoriul lor ale dronelor ambelor părți beligerante. Ministerul Apărării din România afirmă că de la începutul războiului din Ucraina au fost găsite fragmente de drone pe teritoriul României în 47 de ocazii diferite, dintre care 12 numai în acest an. Și liderii europeni au reacționat la scurt timp după incidentul de la Galați. Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a condamnat cu fermitate atacul rusesc cu dronă care a lovit civilii români în propriile locuințe la Galați. Antonio Costa, președintele Consiliului European, vorbește despre iresponsabilitate din partea Rusiei și președintele leton a condamnat atacul rusesc cu dronă și a spus că țara sa este pe deplin solidară cu România. Vom dezbate subiectul în jurnalele de știri și în emisiunile RFI pe tot parcursul zilei. Pentru moment, aici se încheie informațiile din jurnalul orei 10 la 10 și 15 minute. Lina Grâu vă așteaptă cu Moldova Zoom. Până atunci să vedem care sunt datele meteo. Cerul este parțial noros în capitală, avem 18 grade la această oră și o maximă prognozată de 23 de grade. Sunt 18 grade și la Craiova, avem 15 grade la Cluj-Napoca, la Iași și la Chișinău, 16 la Sibiu și 19 la Timișoara.
1: Interviurile Ecofrecvența despre ecologie, implicare, responsabilitate și bun simț, dedicate tuturor celor care vor un viitor sustenabil. Un proiect Zolitot, susținut de Aqua Carpatica. În fiecare vineri de la 13:10 și în reluare sâmbăta de la 17:10 la RFI România. La RFI, timpul alocat culturii este extrem de prețios. Este un timp alocat stimulării gustului pentru frumos și spiritului critic. În fiecare zi, de la ora 11, Mihaela Dedeoglu propune un vast evantai de subiecte culturale. Interviuri cu creatori români și artiști străini, discuții cu oameni de cultură, reportaje realizate în muzee, expoziții, festivaluri și saloane internaționale. Ascultă Zebra, emisiune de autor, cu Mihaela Dedeoglu la RFI România.
4: Designul transformă orașul și modul în care trăim. Cu ocazia Bucharest Design Festival, Institutul Francez din România vă invită la Designer la Ville, un spațiu de dialog și reflexie despre orașele în care trăim și pe care le construim împreună. 3 întâlniri cu experți francezi și o expoziție panoramă a designului contemporan francez vă așteaptă la modulul Cărturești de la arhitectură. Pe 29 mai de la ora 11, Norbert Crozier vorbește despre marketingul teritorial din perspectiva designului. Pe 12 iunie de la ora 11, Olivier Peyrico prezintă noile direcții ale designului francez. În aceeași zi de la ora 14, Andreea Scoffler vă invită la o nouă perspectivă asupra orașului contemporan. Expoziția poate fi văzută la Institutul Francez pe Bulevard Dacia, numărul 77, Designer la Ville, sau despre cum putem construi împreună un oraș mai prietenos, mai sustenabil. Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: Moldova Zoom. Actualități, analize și comentarii.
1: Ascultați RFI România, sunt Lina Grâu, bun găsit la Moldova Zoom, o emisiune dedicată actualității din Republica Moldova. Iată temele ediției. Reacții la Chișinău în legătură cu drona care a explodat la Galați. Discutăm subiectul cu analiștii Daniel Vodă și Mihai Isac.
2: Acest oraș este un punct important în arhitectura de apărare a României pe flancul estic și, desigur, este un oraș important și pentru apărarea întregului continent european atunci când vorbim de Statele Uniunii Europene și de statul NATO.
1: Ambasadorul neacreditat al Rusiei în Republica Moldova a vizitat autonomia găgăuză din sudul Republicii Moldova fără acordul autorităților de la Chișinău.
3: Într-o reacție, președintele Parlamentului de la Chișinău, Igor Grosu, spunea, citez, nu o să permitem nimănui să intervină în treburile interne ale Republicii Moldova.
1: Și raportul național privind dezinformarea pe rețelele de socializare din România, lansat sub umbrela administrației prezidențiale de către un ONG necunoscut publicului, România Imună, se lasă așteptat. În cadrul discuțiilor de la Cotroceni s-a vorbit și despre modelul moldovenesc. Acestea sunt temele principale ale ediției, începem însă cu jurnalul Moldova Zoom.
0: Lina Grâu.
1: Iată titlurile jurnalului. Autoritățile de la Chișinău condamnă atacul cu dronă rusească de la Galați. Curtea de apel Centru din Chișinău a menținut decizia primei instanțe prin care bașcana autonomiei găgăuzi Evgenia Guțul, aliată a oligarhului penal Igor Ilan Șor, a fost condamnată la 7 ani de închisoare pentru fraudarea alegerilor. Și Rusia este responsabilă de peste 70% din dosarele privind încălcarea drepturilor omului în regiunea transnistreană, examinate de Curtea Europeană a Drepturilor Omului. Acestea au fost titlurile, informațiile pe larg acum. Autoritățile de la Chișinău au reacționat în această dimineață la atacul cu dronă rusească de la Galați. Are detalii Denis Chirtoca.
4: Prima reacție de la Chișinău a venit din partea președintei Maia Sandu. Șefa statului a condamnat atacul și a transmis că Republica Moldova este alături de România.
5: Condamn ferm dronele rusești care lovesc români în propriile case. Republica Moldova este pe deplin solidară cu România și le dorește însănătoșire grabnică celor răniți la Galați. Rusia este un pericol pentru toți și trebuie oprită.
4: Mesajul președintei a fost urmat de reacția premierului Alexandru Munteanu.
6: Acest incident produs la mică distanță de granița Republicii Moldova este un semnal dur că riscurile create de războiul Rusiei sunt reale și rămân periculos de aproape de regiunea noastră.
4: Și ministrul de externe, Mihai Popșoi, a condamnat atacul asupra unei clădiri de locuit și a avertizat că războiul Rusiei continuă să afecteze securitatea dincolo de granițele Ucrainei.
6: Războiul Rusiei împotriva Ucrainei continuă să amenințe securitatea dincolo de granițe și să pună în pericol oameni nevinovați. Acest război trebuie să înceteze.
4: Potrivit Ministerului Apărării de la București, de la începutul războiului au fost înregistrate peste 90 de atacuri rusești pe teritoriul Ucrainei, în apropierea graniței cu România. În 28 de situații, dronele rusești au pătruns în spațiul aerian român, iar în 47 au fost identificate fragmente pe teritoriul României. Doar în acest an, autoritățile de peste Prut au raportat 12 astfel de incidente. Și Republica Moldova s-a confruntat de mai bine de 4 ani cu încălcări repetate ale spațiului aerian. De la începutul războiului din Ucraina, autoritățile au documentat peste 40 de drone care au ajuns pe teritoriul țării. Până acum, acestea nu au provocat victime. Cel mai recent incident de acest fel a avut loc la Chișinău la sfârșitul lunii aprilie, unde o dronă a căzut pe acoperișul unui bloc fără să explodeze. De la Bălți pentru RFI, Denis Chirtoca.
1: Așadar, Denis Chirtoca cu reacții oficiale care au venit în această dimineață din partea autorităților de la Chișinău. Al doilea radar destinat supravegherii spațiului aerian al Republicii Moldova va deveni operațional în următoarele săptămâni. Anunțul a fost făcut de ministrul apărării Anatolie Nosatu în cadrul unei emisiuni la TVR Moldova. Oficialul susține că noul sistem va îmbunătăți capacitatea țării de a detecta drone și alte amenințări aeriene la distanțe mai mari. De la începutul războiului, spațiul aerian al Republicii Moldova a fost încălcat de 10 de ori, iar Chișinăul are capacități limitate de a observa și mai ales de a neutraliza aceste drone. Curtea de apel Centru a menținut decizia primei instanțe prin care Bașcana Evgenia Guțul din Autonomia Găgăuz a fost condamnată la 7 ani de închisoare. Bașcana este condamnată pentru fraude și corupție electorală în favoarea oligarhului din Republica Moldova, fugit la Moscova, Ilan Șor. În ajunul ședinței, ambasadorul neacreditat al Federației Ruse în Republica Moldova, Oleg Ozerov, a efectuat o vizită la Comrat, în capitala autonomiei găgăuze. Federația Rusă este responsabilă în cele mai multe dosare privind încălcarea drepturilor omului în regiunea transnistreană, examinate de Curtea Europeană a Drepturilor Omului în ultimii 22 de ani. Potrivit unei analize prezentate de Promolex, asociație care se ocupă de drepturile omului în Republica Moldova, Moscova a fost condamnată în 46 din cele 65 de cauze, transmite IPN. Datele prezentate de Promolex arată că aproximativ 71 din cazuri, Federația Rusă este singura condamnată. Cele mai frecvente încălcări constatate de CEDO țin de dreptul la libertate, tratamente inumane și lipsa unui proces echitabil. În majoritatea cazurilor, oamenii au fost reținuți și condamnați de structurile separatiste, fără acces la instanțe legale și fără posibilitatea unei apărări reale. Acestea au fost principalele știri. Moldova Zoom continuă.
0: Moldova Zoom. Chișinău.
1: Invitatul de astăzi al Moldova Zoom este Daniel Vodă, expert în politici de comunicare și securitate, fost purtător de cuvânt al guvernului de la Chișinău. Daniel, cum s-a văzut dinspre Republica Moldova acest atac cu drone la Galați? Și Moldova este foarte des supusă unor survolări ilegale ale dronelor. Am avut și o dronă pe acoperișul unui bloc, din fericire nu a explodat la Chișinău. Ce putem spune acum în moment?
7: Deci, în primul rând, pentru Republica Moldova, pentru oamenii de pe partea asta de Prut, aceasta nu este doar o știre din România, este de fapt un nou apel pentru gândire critică, în primul rând pentru că mulți conaționali din Republica Moldova cunosc foarte bine Galațiul și au foarte multe asocieri pozitive cu această localitate, inclusiv municipiul Cahul sau, de exemplu, municipiul Anenii Noi din Republica Moldova sunt orașe înfrățite, respectiv din capul locului trebuie să menționăm solidaritatea ca cea mai firească reacție la astfel de momente cu care s-au confruntat gălățenii în condițiile acestui război de agresiune rusesc. Din punct de vedere diplomatic, este o clară, gravă încălcare a dreptului internațional, care trebuie condamnată și desigur că această condamnare trebuie să vină firesc din partea tuturor țărilor aliate României și statelor care sunt în această regiune. Este nevoie de un efort de comunicare suplimentar prin care să se vorbească încă o dată despre faptul că securitatea costă și insecuritatea costă mai mult. Și acest caz o demonstrează. În cazul de la Galați, am văzut că practic un metru și jumătate atât a despărțit o familie din Galați de o posibilă tragedie. Și mai devreme ați menționat despre experiența Republicii Moldova. Institutul pentru Politici și Reforme Europene a contabilizat peste 40 de încălcări a spațiului aerian a Republicii Moldova, inclusiv situații periculoase cu drone, inclusiv cu încărcătură de explozibil. Deci, în ziua de astăzi, nu putem fi siguri 100% că spațiul altul decât cel ucrainean care este expus agresiunii rusești este în siguranță. Și asta se referă nu doar la Republica Moldova, care nu este țară membră a UE, nu este țară membră NATO, dar se referă și la România sau Polonia sau țările baltice. Respectiv, este o gravă problemă de securitate și răspunsul care trebuie să fie aici, pe plan intern, este în primul rând o mobilizare a resurselor și întărirea capacităților de apărare. pe plan extern un efort de solidaritate în cazul de față aici cu România și documentarea acestei situații absolut ilegale de încălcare a dreptului internațional.
1: Daniel Vodă, cum vezi tu această situație? Este un accident, incident nefericit în contextul atacurilor rusești care au loc doar în Ucraina sau este un semnal ceva mai mult din partea Rusiei?
7: Vreau să spun așa cum este, să se audă foarte clar acest mesaj. În anul 2026, atunci când războiul este dus cu arme cu o precizie înaltă, atunci când, utilizând tehnologiile performante, știi exact unde trebuie să ajungă și la care țintă trebuie să ajungă acea dronă, rachetă sau orice alt instrument militar de ducere a războiului, coincidențele sunt foarte rare și devierile acestor drone de la traseu se întâmplă doar în cazul în care acestea sunt interceptate, de exemplu, de cealaltă parte. Am văzut exemplu sau traiectoriile acelor drone din țările baltice, conform informațiilor care au fost furnizate de autoritățile statelor respective. Prin urmare, aceste incidente care se întâmplă în proximitatea graniței României sau cum am văzut în mai multe cazuri chiar pe teritoriul României arată o intenție inclusiv a Federației Ruse de a transmite un mesaj că noi avem capacități să ajungem și pe alte teritorii, nu doar pe cele care convențional le vedem în calitate de ținte legitime. Aici vreau să amintesc și experiența Republicii Moldova cu linia electrică Isaccea, Vulcănești, Chișinău, o linie care alimentează Republica Moldova prin regiunea transnistreană cu curent electric. Atunci drona rusească a ajuns prin coincidență cu ghilimelele de rigoare exact într-un pilon al acestei linii. Pentru că Rusia foarte bine are toate hărțile la îndemână, cunoaște toate vulnerabilitățile din Republica Moldova, sunt sigur că și din zona de graniță a României și exploatează aceste vulnerabilități pentru a crea subiecte mediatice, pentru a crea senzații de lipsă de securitate, pentru a transmite mesajul că au capacități de a reacționa agresiv și a testa modul în care reacționează autoritățile, modul în care ne poziționăm. Mai mult ca niciodată este nevoie de o mai bună coeziune și consultări, în special în condițiile în care România este și țară membră NATO. Consider judicioasă din perspectiva aceasta activarea articolului 4 după modelul polonez, care la momentul respectiv la fel a făcut acest lucru. Articolul 4 presupune consultări între aliați, schimb de informații și respectiv documentarea acestor situații care sunt periculoase pentru securitatea și siguranța oamenilor.
1: Daniel Vodă, ai amintit și situațiile, incidentele recente din țările baltice. Acum avem, iată, România. Gândul ar putea să ne ducă în direcția faptului că războiul hibrid al Rusiei în Europa, pe flancul estic, devine ceva mai mult?
7: În primul rând, Federația Rusă, din cauza nereușitelor la această etapă a propriilor operațiuni și măsuri agresive, încearcă să justifice acest război în fața propriei audiențe. Am văzut și faptul că Rusia deja de jumătate de an nu mai atinge cele ținte de înrolare pe care le aveau anterior. Dacă anterior înrolau 30.000 de soldați pe care îi trimiteau, din păcate, să-și piardă viața pe frontul ucrainean. Ce se întâmplă acum este că au această incapacitate. Este evident că pentru Federația Rusă nu este doar războiul fizic care se întâmplă pe teritoriul ucrainean și unde armata ucraineană îl respinge și este, de fapt, un scut pentru continentul european. Am auzit în această dimineață, la prima oră, din partea ministrei de externe a României, Oana Țoiu, că România va acționa și va crește presiunea internațională asupra Federației Ruse. Respectiv, vreau să văd și pașii ulterior pe care îi va face atât statul român, dar și aliații săi, inclusiv solidarizarea Republicii Moldova, solidarizarea altor țări membre ale Uniunii Europene și documentarea acestui caz inclusiv transmiterea acestor informații și discuții cu partenerii de peste ocean, transatlantici, pentru că am văzut că în cazul administrației prezidențiale că este nevoie de fiecare dată de amintit și acolo ce se întâmplă pe continentul european. Și nu este doar războiul care fizic se întâmplă în Ucraina, dar vizează și aliați importanți în Europa, aliați precum este România.
1: Daniel Vodă, mulțumesc tare mult pentru această discuție. Daniel Vodă, expert în comunicare și în politici de securitate, Institutul pentru Politici și Afaceri Europene de la Chișinău.
0: Moldova Zoom. Actualități, analize și comentarii.
1: Continuăm discuția despre atacul cu dron asupra unui bloc din Galați cu jurnalistul Mihai Isac, jurnalist român care lucrează la Chișinău în Republica Moldova în această perioadă. Mihai Isac, Republica Moldova este la fel ținta unor survolări ilegale de când a început războiul. Am avut multe zeci de drone care au intrat în spațiul aerian al Republicii Moldova. Niciuna dintre ele, din fericire, nu a explodat și nu a făcut victime până acum, deși am avut drone care au căzut pe acoperișul unui bloc în Chișinău. Cum se vede dinspre Republica Moldova ceea ce s-a întâmplat la Galați?
8: Era doar o problemă de timp până aveam pe teritoriul României un incident soldat cu victime, având în vedere intensitatea încălcărilor spațiului aerian al României și Republicii Moldova de către Federația Rusă în războiul său ilegal declanșat împotriva Ucrainei. Faptul că avem aceste victime în orașul Galați, unde am și eu rude, este o dovadă clară a faptului că Federația Rusă nu ține cont de granițe, nu ține cont de limite administrative în încercarea sa de a pulveriza moralul populației. Trebuie să înțelegem că pentru a ajunge la Galați, cel mai probabil această dronă a survolat și spațiul aerian al Republicii Moldova. Deci a fost doar o minune că această dronă nu a căzut, de pildă, în localitatea Giurgiulești, aflată chiar la graniță cu municipiul Galați sau în altă localitate din Republica Moldova, din zona de graniță. Faptul că Federația Rusă continuă acest război fără limite împotriva populației ucrainiene ar trebui să fie sancționat mult mai dur de către comunitatea internațională. Astfel de drone sunt gândite pentru a teroriza populația civilă. De multe ori ele lovesc zone fără valoare militară, doar cu scopul de a înspăimânta populația civilă și pentru a slăbi sprijinul pentru războiul de apărare dus din 2014. Este extrem de important să menționăm în permanență că războiul a început în 2014, nu în 2022, când asistăm la invazia pe scară largă a Ucrainei de către armata rusă. Astfel de drone sunt extrem de eficiente împotriva țintelor slab apărate și ridică din nou, desigur, necesitatea dezvoltării și intensificării efortului pentru consolidarea apărării antidronă pe teritoriul României. Statul român dorește să construiască această infrastructură de luptă împotriva dronelor. Din acest motiv vedem și autoritățile de la București implicate în eforturile europene de consolidare a unui zid antidronă pe flancul estic și pontic, și acest atac vine și pe fondul recentelor acte semnate între România și Ucraina privind colaborarea în domeniul dronelor, dar și a implicării aviației militare române în doborârea unei drone în spațiul aerian al statelor baltice, state aliate în cadrul NATO și al Uniunii Europene cu statul român. Deci este o problemă complexă care ar putea să aibă un impact de durată asupra concepțiilor militare și de apărare a statului român.
1: Mihai Isac, ai amintit și tu recentele incidente din țările baltice, iată cum avem acest atac în România. Crezi că este o întâmplare sau Rusia încearcă cumva să-și extindă agresiunea de la zona hibridă în care se menținea până acum la o zonă mai fizică? Așa?
8: cu siguranță Federația Rusă ia în calcul și acest scenariu în momentul în care lansează aceste hoarde de drone împotriva Ucrainei, pentru că, luând în considerare particularitățile tehnice ale acestui tip de drone, este clar că autoritățile de la Moscova iau în considerare și posibilitatea extinderii conflictului armat prin astfel de incidente. Practic, Federația Rusă tratează cetățenii statelor membre NATO și ale Uniunii Europene, așa cum tratează și cetățenii ucrainieni, și anume drept ținte legitime. Și, desigur, partea rusă mizează și pe efectele psihologice ale unor astfel de acțiuni. În orele următoare o să vedem cum propaganda rusă va încerca să dea vina pe partea ucrainiană sau pe alți actori politici pentru incidentul de la Galați. Galațiul este situat la foarte aproape atât de Ucraina cât și de Republica Moldova, chiar la graniță, are un rol important în gestionarea relațiilor dintre România și Ucraina și Republica Moldova, inclusiv în contextul aprovizionării Ucrainei cu cele necesare, deci poate fi și un avertisment adresat României și Republicii Moldova. Nu trebuie să uităm că municipiul Galați este și o garnizoană militară importantă. Avem desfășurate trupe atât din forțele navale române, și aici mă refer la unități importante din flota militară a Dunării. România are cea mai importantă flotă militară fluvială din cadrul NATO și, de asemenea, avem unități ale forțelor terestre, precum și unități de geniu, unități de artilerie. Deci acest oraș este un punct important în arhitectura de apărare a României pe flancul estic și, desigur, este un oraș important și pentru apărarea întregului continent european atunci când vorbim de statele Uniunii Europene și de statul NATO. Și tot în apropiere de orașul Galați se află și importantul poligon de la Smârdan, unde vedem adeseori organizate exerciții multinaționale la care participă soldați din România, din statele aliate membre NATO, dar în multe ocazii și soldații ai Armatei Naționale a Republicii Moldova. Deci această zonă este extrem de importantă din punct de vedere militar și trebuie să ne gândim și poate la o încercare a Federației Ruse de testare a modului de reacție a autorităților din această zonă.
1: Mihai, cred că două aspecte mai contează în această poveste. Răspunsul internațional, pe de-o parte, pe de altă parte, reacția oamenilor de rând. Îmi spunea că ai rude apropiați la Galați. Cum s-au simțit lucrurile astea acolo?
8: Desigur, tot orașul și localitățile din jur nu mai dorm. Autoritățile române au desfășurat o operațiune în forță pentru neutralizarea rămășițelor acestei drone. Persoanele care au fost afectate se bucură de susținerea de specialitate a medicilor, a cadrelor care au fost mobilizate, dar faptul că acest război a intrat pe ușa din față în România, desigur, are un efect devastator asupra moralului populației. Cetățenii români nu sunt obișnuiți direct cu astfel de atacuri. Vedem deja pe canalele de propagandă ruse din România, deja se încearcă ca această vină să fie transferată pe umerii părții ucrainiene și din nou au apărut apelurile la încetarea oricărui tip de sprijin pentru Ucraina. Este de așteptat ca în orele următoare numărul speculațiilor lansate în eter de propaganda rusă să crească, dar este și o lecție pentru autoritățile de la București, care au neglijat mult prea multă vreme implementarea unor măsuri pentru a asigura securitatea unor centre importante împotriva unor astfel de tipuri de armă. Trebuie să înțelegem că este imposibil pentru orice stat să asigure apărarea întregului teritoriu național, dar cu siguranță se pot lua măsuri pentru apărarea unor centre urbane importante, așa cum este municipiul Galați.
1: Mihai Isac, jurnalist român care lucrează în această perioadă în Republica Moldova. Mihai Isac, mulțumesc tare mult pentru această discuție. Sunt Lina Grâu, Moldova Zoom continuă.
0: Cronica lui Vitalie.
1: Ambasadorul agreat al Rusiei în Republica Moldova a vizitat unitatea teritorială autonomă din sudul Republicii Moldova, Găgăuzia. Ce a făcut și cum a reacționat Chișinăul, aflați din cronica lui Vitalie.
3: De când a fost trimis de Moscova la Chișinău, ambasadorul Oleg Ozerov nu a reușit să aibă o întâlnire oficială cu Maia Sandu. Pentru că președinta Republicii Moldova nu i-a acceptat scrisorile de acreditare, are statutul de ambasador agreat. Altfel zis, nu poate să-și exercite oficial și complet funcția, nu poate să participe la evenimente oficiale de stat ca reprezentant al Rusiei în Republica Moldova. Cu toate acestea, Oleg Ozerov vizitează des regiunea separatistă Transnistria, iar de curând a fost într-o vizită surpriză în unitatea teritorială autonomă Găgăuzia. De ce surpriză? Pentru că autoritățile de la Chișinău nu au știut nimic despre asta, nici măcar presa nu a fost informată. Au știut doar jurnaliștii din redacțiile controlate de oligarhul Ilan Șor, scrie One TV. Vizita a avut loc pe 27 mai, iar Oleg Ozerov s-a întâlnit cu reprezentanții ai conducerii locale în orașul Comrat. A donat bibliotecii pentru copii din municipiu 50 de cărți de la Moscova. Ozerov a declarat că vizita a avut un caracter de informare și dialog. La întâlnirea cu Ozerov a participat bașcanul interimar din autonomia găgăuză. Ilia Uzun i-a spus ambasadorului că simte, citez, o recunoștință uriașă pentru faptul că ați venit să susțineți autonomia. Toți suntem bucuroși să vă salutăm, am încheiat citatul. Ilia Uzun s-a plâns lui Ozerov pe pretinse presiuni pe care le-ar exercita Chișinăul în ceea ce privește desfășurarea alegerilor. În autonomia găgăuză ar urma să aibă loc alegeri, asta după ce fosta bașcană Evgenia Guțul a fost condamnată la 7 ani de pușcărie într-un dosar privind gestionarea frauduloasă a fondurilor electorale, finanțare ilegală și fals în declarații. Ei bine, vizita lui Oleg Ozerov la Comrat are loc la scurt timp după ce deputații Adunării Populare a Găgăuziei au convenit cu Chișinăul un document de compromis despre organizarea unor alegeri în regiunea autonomă. Alegerile au fost amânate în repetate rânduri și urmează să se stabilească data lor. Nu este clar în acest moment în ce măsură va influența aceste alegeri vizita ambasadorului rus agreat. Într-o reacție, președintele Parlamentului de la Chișinău, Igor Grosu, spunea, citez, nu o să permitem nimănui să intervină în treburile interne ale Republicii Moldova. Alegerile în folosul cetățenilor Republicii Moldova, în folosul locuitorilor Găgăuziei, trebuie să fie desfășurate, am încheiat citatul. Găgăuzia este o autonomie din sudul Republicii Moldova, este locuită de găgăuzi, o populație care vorbește o limbă de origine turcă și care este de religie ortodoxă. UTA Găgăuzia are puțin peste 100.000 de locuitori, majoritatea sunt găgăuzi, autonomia este formată din 3 orașe și aproape 30 de sate, are propriul parlament numit Adunare Populară și un președinte numit Bașcan. Aceste instituții se pot administra intern, dar nu au prerogative în ceea ce privește politica externă. Cu toate acestea, în 2014 au organizat un referendum local nerecunoscut de Chișinău în care locuitorii ar fi ales să se apropie mai mult de Rusia. La referendumul european, care a avut loc pe teritoriul Republicii Moldova, 95% din găgăuzi au votat împotriva aderării la UE.
0: Cronica lui Vitalie. Moldova Zoom. Actualități, analize și comentarii.
1: Raportul național privind dezinformarea din rețelele sociale din România, lansat sub umbrela administrației prezidențiale de la București de către un ONG necunoscut publicului, România Imună, se lasă așteptat. Experții prezenți la lansare la Cotroceni au rămas cu mai multe semne de întrebare. Unele legate de ce conține exact acest raport, altele legate de cine va lupta cu dezinformarea și mai ales cum. În cadrul discuțiilor s-a vorbit și despre modelul moldovenesc. Poate fi el implementat la București? Ascultați un material realizat de Andreea Oros.
9: Prezentarea de la Palatul Cotroceni a reușit să stârnească nedumerire în rândul experților prezenți în sală. De ce? Explică Sorin Ioniță de la Expert Forum.
10: Au fost privații ONG-ul nou, respectiv România Imună, care, mă rog, și-au prezentat un rezumat a ce au făcut ei, adică au fost, sunt niște PowerPoint-uri și urmează să pună raport undeva pe site-ul lor. M-am uitat și nu era, deci probabil că urmează să-l pună în zilele următoare, că nu am înțeles deloc metodologia. metodologia. Și o aștept să apară raportul, să-l citesc. Deci ce este, ce a fost în public și acum pe site, sunt doar PowerPoint-uri, dar colorate cu concluziile, niște cifre. Nu mi-e foarte clar cum au procedat, ce s-a făcut și în special cum se va proceda de aici înainte. Bun, măsurăm, vedem, aia e, dar ei propun să se facă o campanie, deci să răspundem la dezinformare sau să o acoperim chiar printr-un efect de masă. Și aici lucrurile, nu știu, aștept să citesc, că aici s-a oprit prezentarea și nu mi-e clar cum se va face. Iar asta e o inițiativă privată, am înțeles eu, care se va derula în privat cu sponsorizări, chestii, foarte bine. Dar pe noi la Efort ne interesează și efortul nostru ăsta a fost să avem un fel de stratcom românesc, deci partea complementară de instituții publice, care nu există. Deci problema mea e că statul român nu are capacitate să facă lucruri. Și astea două chestii pot merge în paralel.
9: Șervin Zamfir, expert în studierea dezinformării de la Global Focus, consideră că ceea ce s-a lansat miercuri la Palatul Cotroceni nu prea are cum să aducă rezultate palpabile. Iată argumentele sale.
11: Suntem la o foarte mare distanță de a ajunge la niște rezultate concrete. Drumul pe care începem să mergem, dacă ce am văzut ieri la Cotroceni reprezintă începutul drumului ăstuia, este unul care are să dureze foarte, foarte mult. Ne concentrăm către reinventarea roții, discutăm despre modele care deja au fost testate în altă parte și nu au produs în niciun caz niște rezultate fulminante. Noi discutăm ca și cum ele ar fi ultima găselniță în materie și glonțul de argint care va doborâ agresiunea informațională. Cred că discuția ar trebui să se poarte cu mai multă onestitate și cu mai multă smerenie, numai dacă este să ne gândim la state cu capacități financiare, umane, tehnice, mult mai mari decât ale României, care încă rodează diferite modele împotriva acestui fenomen al influenței maligne externe și care nu pretind că au găsit, cum spuneam, soluția de succes universală, ar trebui totuși să ne gândim că dacă ei nu au găsit-o, care sunt în domeniul ăsta de atâția ani de zile, e greu să vii și să spui în fața unui public, chiar și unui public neavizat în totalitate, să vii și să spui că după câteva luni de zile tu ai deja această soluție.
9: Pe de altă parte, Sorin Ioniță de la Expert Forum atrage atenția și asupra faptului că România nu are cum să lupte eficient împotriva dezinformării. De ce? Pentru că nu are cu cine, explică Sorin Ioniță.
10: Stratcom există o instituție clară, de exemplu Moldova, și sunt țări europene care au acest model, se poate face și altfel. Funcția Stratcom ar trebui să existe și în momentul de față nu e îndeplinită de nimeni. Adică cineva care să citească, să vadă în răgaz de câteva ore când, din partea statului român undeva la centru, să vadă când apar campanii strategice de dezinformare, să poată ajuta autoritățile relevante. Depinde. Acum, dacă e o campanie pe Health, Ministerul Sănătății, dacă e o campanie pe educație, dacă e pe energie de-astea, cu climate change, că pot fi dezinformări masive, baraje, cad baraje, să se ducă la Ministerul Mediului, să-i țină de mână, să-i ajute să proiecteze o campanie de răspuns. Noi nu avem această capacitate în momentul de față. Statul român nici nu-și dă seama că există o campanie coordonată la un moment dat, când ea apare. Nu există acest cititor, câțiva oameni, ecrane, instrumente, cum avem noi, de bărbierit TikTok-ul și alte rețele. Trebuie un pic de expertiză, niște oameni și să faci chestii 24-7. Există un stratcom în România, dacă o să întrebați, nu știu, pe cine, la Cancelarul, zic eu, da, avem stratcom. E un grup de lucru la guvern care, de când s-au speriat ei atunci, din ianuarie 2025, se întâlnește periodic, dar e un grup de lucru. Adică, nu știu cât să întâlnesc, nu cred că lunar. La trei ani, fiecare minister reprezenta, vin ăia, foarte mulți din CSAT, discută acolo, le mai pun niște PowerPoint-uri și pleacă. Dar nu e o capacitate, nu e un secretariat, nu are continuitate. Și vă dați seama că nu are cum funcționa. ce am zis eu mai devreme. Dar numele de strat, cum există acolo, din păcate, și lumea, ministerele, cel puțin, o confundă. Și vă vor spune, a, există Stratcom în România.
9: Înțeleg că a fost și reprezentanta Moldovei. De acolo...
10: Ana Revenco a fost, da, șefa Stratcomului moldovenesc, adică și fostă ministră de interne. Ea a fost ministră de interne. Super femeie, a pus șaua pe generale acolo, nu așa. Și deși vine din mediul ONG. Venea din mediul ONG, da.
9: Și a avut un mesaj pentru autorități, cam ce ar putea să facă să funcționeze și la noi?
10: Bine, a fost într-un panel cu experții străini mai mult, care n-aveau niciun fel de funcție, și ca demnitar moldovean nu vii să dai sfaturi în România, e o chestie de politețe, dar cumva sfaturile a fost întrebată și transpăreau de acolo care să fie. Și care să fie prioritățile, mai ales, și încerc să explic un pic exact ce a zis și Ana Revenco. Că nu mai vorbim de astea, fake news, chestii, viralitate, narrative, ăla, că, și să le dăm jos unul câte unul, că nu asta e soluția, sau nu asta e problema acum. Problema este că, indiferent de conținut, ai o amenințare la securitatea națională când îți apare o industrie de astea masivă de conturi fake, care amplifică conținut și creează popularități false, indiferent despre ce conținut e vorba. Și asta este mașinăria cu care te lupți, comportamentul inautentic coordonat, și teama mea e că foarte puțini din instituțiile publice românești înțeleg chestia asta. Ei vorbesc un limbaj de antidezinformare, așa ca de pe la orizontul 2016. Deci asta a spus și Ana Revenco, dar într-un fel mai politicos, așa, ca să nu pară că ne dă lecții.
9: Evenimentul de la Palatul Cotroceni a venit cu multe așteptări, dar a produs și dezamăgire în rândul celor care sperau că șeful statului va prezenta într-un final un raport privind anularea alegerilor din 2024, practic un alt raport care se lasă mult așteptat.
1: Mulțumesc, Andreea Oros. Încheiem aici ediția de astăzi a Moldova Zoom. Sunt Lina Grâu și împreună cu colegii care au contribuit la emisiune, vă mulțumim că ne ascultați pe oricare dintre malurile Prutului v-ați afla. Rămâneți cu RFI la fix, vin știrile cu Andreea Pietroșel.
0: Moldova Zoom. Actualități, analize și comentarii la RFI România.

0: Ascultați RFI, este ora 11.
1: Andreea Pietroșel.
0: Ședința CSAT convocată de Nicușor Dan începe la această oră după ce o dronă rusească s-a prăbușit pe un bloc din Galați, iar două persoane au fost rănite. De la Chișinău, premierul interimar s-a spus la întrevederea cu premierul Republicii Moldova că a solicitat NATO transmiterea de tehnică militară care să permită României să detecteze dronele care zboară la joasă altitudine în contextul incidentului de la Galați, pe care tot mai multe personalități politice internaționale îl condamnă. Ședința CSAT convocată de Nicușor Dan începe la această oră după ce o dronă rusească s-a prăbușit pe un bloc din Galați. Două persoane au fost rănite, doi oameni au primit îngrijiri medicale la fața locului, în timp ce aproximativ 70 de persoane au fost evacuate. Cele două persoane rănite după ce drona a căzut pe blocul din Galați au suferit arsuri de gradul 1 și 2 și sunt internate, iar medicii spun că sunt în stare stabilă. E vorba de o femeie de 53 de ani internată la secția de chirurgie plastică a Spitalului Județean de Urgență din Galați. Liliana Dragomir, medic șef UPUS Murd, vorbește despre această persoană.
2: După ce s-au acordat primele îngrijiri în unitatea de primire urgențe, a rămas internată pe secția de chirurgie plastică.
3: Pentru ceea ce a suferit, având în vedere ceea ce a suferit, pentru moment era în regulă.
4: S-a interesat de băiat, în vedere că
3: e... Evident, evident. Da. Și a fost informată.
0: Cealaltă victimă, un băiat de 14 ani, rămâne internat la Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Sfântul Ioan din Galați cu arsuri la nivelul antebrațelor, fără probleme respiratorii. Într-o postare pe Facebook, șeful statului a arătat că responsabilitatea integrală pentru acest incident îi aparține Federației Ruse și că Forțele Armate Române au acționat respectând procedurile care au fost stabilite pentru astfel de situații. Între timp, ministrul apărării cere șefului NATO întărirea apărării antiaeriene în zona Dobrogea după prăbușirea dronei din Galați. De altfel, și premierul interimar Ilie Bolojan a declarat la întrevederea cu omologul său moldovean că a solicitat NATO transmiterea de tehnică militară care să permită României să detecteze dronele care zboară la joasă altitudine în contextul incidentului de la Galați. Ilie Bolojan a precizat că sistemele de radare care urmează să fie achiziționate prin programul SAFE vor fi livrate în următoarele luni, însă completarea capabilităților este necesară imediat. În această dimineață, în cadrul unei conferințe de presă, generalul de brigadă Gheorghe Maxim a explicat că nu a fost suficient timp pentru ca forțele armate să doboare drona rusească în această dimineață.
5: Situația este sub control. Nu ne confruntăm cu un atac asupra României, ne confruntăm cu efectele unui conflict desfășurat în imediată apropiere a frontierei noastre. Din nefericire, consecințe directe asupra populației din zonă. Decizia pilotului de a angaja sau nu o dronă ostilă în spațiu aerian național este fundamentată pe un calcul riguros de management al riscurilor. O eventuală angajare deasupra unei zone urbane prezintă riscuri semnificative pentru siguranța populației și a infrastructurii. În multe situații, resturile rezultate în urma angajării unui obiect aerian pot produce efecte comparabile sau chiar mai grave decât impactul dronei în sine. Dronă despre care în acel moment nu aveam informații dacă este o dronă care are încărcătură de luptă sau este o dronă de înșelare. Nu au existat oportunități reale de angajare a acesteia în condiții de siguranță.
0: L-am ascultat pe generalul de brigadă Gheorghe Maxim din MAPN. Procurorii parchetului de pe lângă Curtea de Apel Galați au deschis un dosar penal după explozia dronei în centrul municipiului. Una dintre infracțiunile vizate de cercetări este cea de tentativă de omor calificat. Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a condamnat ferm prăbușirea dronei rusești peste blocul de locuințe din Galați și a anunțat că Bruxelles pregătește noul pachet de sancțiuni, cel de-al 21-lea împotriva Moscovei. Purtătorul de cuvânt al NATO a transmis un mesaj în care spune că secretarul general NATO se află în contact cu autoritățile române. A venit o reacție și de la ministrul francez de externe, care a calificat în această dimineață episodul drept un act iresponsabil al Federației Ruse. Premierul Benjamin Netanyahu a ordonat armatei israeliene să nu ia în seamă acordul de încetare a focului semnat în octombrie și să preia controlul la 70% din fâșia Gaza. Teritoriul palestinian, distrus practic în întregime, în semn de represalii după atacul terorist comis de mișcarea islamistă Hamas în 7 octombrie 2023, era deja ocupat parțial de Israel. Vasile Damian are detalii.
6: În acest moment ținem Hamasul de gât.
1: controlăm deja 60% din fâșia Gaza. Când am semnat acordul de încetare a focului, eram la 50%. Am trecut apoi la 60%, iar acum am dat directive să trecem la 70%, a declarat premierul Benjamin Netanyahu în cursul unei conferințe organizate în Cisjordania ocupată. Când participanții au început să scandeze 100%, șeful guvernului israelian a zis: să facem lucrurile pe rând, să începem cu 70%. Îi ținem din toate părțile, de restul ne ocupăm mai târziu. Declarațiile lui Netanyahu survin în contextul în care fâșia Gaza este scena unor violențe zilnice, bombardamentele izraeliene sunt quasi-permanente, în timp ce Hamasul și Israel se acuză reciproc că încalcă armistițiul semnat în octombrie sub presiunea americanilor. Acel acord prevedea eliberarea ultimilor ostateci izraelieni răpiți de Hamas în schimbul prizonierilor palestinieni deținuți de Israel, lucru care s-a întâmplat. A doua fază a acordului prevedea însă dezarmarea Hamas în paralel cu retragerea treptată a trupelor izraeliene din teritoriul palestinian. Această fază bate pasul pe loc de mai multe săptămâni. În aceste condiții, peste 2 milioane de palestinieni se înghesuie în continuare în zona din Gaza, încă sub controlul Hamas. Condițiile de trai și situația umanitară sunt catastrofale, afirmau recent 3 ONG-uri internaționale în fața Națiunilor Unite, acuzând totodată Israelul că nu-și respectă obligațiile.
0: L-am ascultat pe Vasile Damian, iată acum datele meteo. 19 grade sunt în capitală, temperatura ajunge până la 23 de grade azi. Avem 20 de grade la Timișoara și la Craiova, sunt 17 grade la Sibiu, 16 la Cluj-Napoca, la Iași și Chișinău. Rămâneți pe RFI!
6: Actualitatea este complexă, dar este simplu de urmărit cu aplicația mobilă RFI. O aplicație axată pe video, sunete, stream cu radioul în direct și știri de ultimă oră despre tot ce se întâmplă în politică, societate, economie, cultură sau sport, în România și în lume. Cu acces ușor la colecția de podcasturi, la jurnale sau la rubricile preferate și posibilitatea redistribuirii rapide a informației către cele mai importante rețele sociale, aplicația nu este doar versiunea mobilă a site-ului RFI, pentru că permite personalizarea propriei liste de lectură sau de ascultare pe telefonul mobil. Dacă RFI este postul de radio preferat, aplicația Pure Radio este o altă variantă potrivită pentru a ne asculta pe mobil oriunde dorești. Radioul poate fi ascultat, văzut sau citit oriunde în lume, cu aplicațiile RFI sau Pure Radio, disponibile în Google Play sau App Store. RFI 360. 4 ore de muzică și știri. Recomandări culturale, cum să-ți petreci timpul liber, actualitatea pe scurt. RFI 360. Asculți muzică și ești conectat la actualitate. După amiaza, la RFI România. Noi venim din viitor. Inteligență artificială, revoluție tehnologică, blockchain, realitate virtuală, bani digitali, Internet of Things. Vine peste noi ceva care se mișcă mai repede decât putem înțelege. O furtună? Nu, un tsunami. Vreți să țineți pasul cu noile tehnologii care ne schimbă viața? Stați cu noi la emisiunea Noi venim din viitor, prima emisiune de radio din România despre secretele viitorului. Cu Mirel Bran și invitații săi la RFI România, în fiecare vineri de la ora 5:30 la 6 și în reluare sâmbătă după știrile de la ora 11. O emisiune oferită de BRD, Grup Societe Generală.
7: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: RFI.
1: Bun găsit tuturor! Sunt Mihaela Dedeoglu și vă propun pentru astăzi să începem cu o invitație. Pe 1 iunie, adolescenți din Sulina și Isaccea vor improviza la Centrul Cinetic al Universității Naționale de Artă Teatrală și Cinematografică Ion Luca Caragiale într-un spectacol despre bullying și sprijin emoțional realizat prin metoda TNET. Spectacolul face parte dintr-o microstagiune pe care elevii o vor susține la Liceul Hermes. Evenimentul face parte din programul TNET Mobilitatea Contează, este adus de Asociația Proiect 2.0 și va începe la ora 17 la sala multifuncțională a Cinetic pe strada Tudor Arghezi 3B. Veți putea asista la evenimentul de prezentare a atelierelor TNET desfășurate în Sulina și Isaccea, spectacolul reunind o parte dintre adolescentele și adolescenții care au participat în ultimele luni la ateliere de improvizație teatrală și dezvoltare emoțională. Evenimentul va aduce pe scenă povești reale și experiențe personale transformate prin improvizație în momente de dialog și reflexii. Participantele și participanții au explorat în cadrul atelierelor teme precum bullying-ul, presiunea socială, anxietatea, izolarea și nevoia de apartenență și sprijin emoțional. Am stat de vorbă cu Alexandru Berceanu, inițiatorul acestui proiect.
2: Este vorba despre un proiect care de fapt începe acum mai bine de 3 ani, de dezvoltarea unei metode de intervenție

0: E prin teatru, prin teatru improvizațional, pentru reglare emoțională. E o metodă pe care am dezvoltat-o cu mai mulți colegi, cu Alexandra Sofonea, cu Adă Tăbrea și Mihaela Bețiu, într-un parteneriat între Asociația Proiect 2 și UNATC, care are ca scop creșterea rezilienței în tinerilor în fața experiențelor adverse și care este orientat în special pentru persoane care au trecut prin experiențe de bullying sau alte experiențe adverse. E un proiect care a fost aplicat în anii trecuți în peste 3-4 licee și școli. Și care anul acesta e foarte interesant că, cu sprijinul unui proiect nou, Tinet Mobilitate, am reușit să formăm patru profesoare din Sulina și din Isaccea și care de data aceasta au aplicat ele metoda cu elevii lor și suntem foarte bucuroși, așa cum ai spus, că acum vom ajunge să vedem și că ei vor fi pentru câteva zile în București pentru a participa la acest microfestival cu spectacolele lor de improvizație. Tânet este, de fapt, numele metodei, este o prescurtare a expunerii narrative prin teatru. E o metodă care se bazează pe expunerea narrativă a evenimentelor fericite sau triste sau cu o încărcătură emoțională deosebită, care sunt transformate în fața spectatorilor pe scenă în improvizații. Microfestivalul se cheamă, da, Microfestival Tânet, adică microfestival de expunere narrativă prin teatru.
1: Vor fi patru spectacole de improvizație la Colegiul Hermes din Capitală, cum spuneai, adolescenți din Sulina și Isaccea. Ce ați învățat din experiența cu elevii? Ce v-a adus, de fapt, acest proiect?
0: Sunt foarte multe și puțin m-a surprins întrebarea, pentru că, da, într-adevăr, probabil te gândești întâi ce au învățat elevii, dar noi am învățat, de fapt, extrem de multe și eu am și lucrat în mod direct cu ei. La Sulina și la Isaccea am fost pentru mai multe atelier, pentru că un atelier acolo. Unele lucruri nu sunt neapărat extrem de noi, dar felul în care au apărut din atelierele acestea de improvizație are o foarte, foarte mare pregnanță și tulburător este faptul că una dintre presiunile cele mai mari pe care le simt atât adolescenții din București cât și din aceste orașe este această presiune a validării prin examen. Și, din păcate, au foarte, foarte multe povești legate de stresul pe care îl implică pregătirea pentru evaluarea națională, pentru admiterea la liceu și pentru toate etapele. Dincolo de asta, e foarte frumos să vezi cum, prin aceste ateliere de improvizație, ajung să comunice între ei mult mai fluent și să se sprijine și să își recunoască vulnerabilitățile în grup și să știe să sprijine pe cineva atunci când își exprimă vulnerabilitatea. Suntem foarte puțin obișnuiți să ne exprimăm emoțiile și vulnerabilitatea. Societatea mai curând ne îndeamnă și viața de zi cu zi și necesitatea de a face față ne face să ne ascundem laturile sensibile și asta nu e neapărat foarte bine, pentru că noi avem foarte multă nevoie să comunicăm despre noi și e foarte frumos să vezi cum acești adolescenți descoperă și reușesc să-și împărtășească povești tulburătoare, pot fi uneori povești de pierdere, alteori exact povești când au fost supuși unor atitudini de bullying sau alte tipuri de experiențe adverse Și foarte frumos să vezi cum absolut toți reușesc să se regăsească în aceste povești și contribuie în mod colectiv la reprezentările lor prin improvizație.
1: Unul dintre principii ar putea fi deschiderea către scenarii alternative.
0: Da, sunt mai multe etape în ceea ce facem noi. Propriu-zis, există etapa de, spunem așa, lucru în ateliere în cadrul grupului și acolo, într-adevăr, poveștile de viață, după ce ei deprind mijloacele de improvizație și tehnicile pe care noi le facilităm în cadrul atelierelor, există o serie de sesiuni în care ei, într-adevăr, explorează aceste povești și, într-adevăr, una dintre tehnicile folosite este exact aceasta a proiectării din perspective diferite sau în acțiuni diferite și, într-adevăr, prin acest tip de explorare se ajunge la perspective și trasee posibile diferite și cred că ele oferă, într-adevăr, o bază, un fundament și se pot constitui în modele de reacție diferită.
1: Ce rezultate ați avut până acum, dincolo de ce ne-ai povestit?
0: Dacă te refer la o parte, să spunem așa, de validare, efectiv, studiile noastre pilot au rezultate foarte bune, în sensul că avem o grupă care a trecut prin seria de 12 ateliere și a fost evaluată la începutul și la finalul atelierelor și, propriu-zis, dimensiuni care ar fi foarte puternic de interes legat de sănătatea psihică sau de starea de bine a unui adolescent au fost foarte bine ameliorate, pornind de la nivelul de depresie resimțită, care a scăzut foarte semnificativ la finalul atelierelor, partea de ruminație, adică învârtirea ideilor negative în minte, sau partea a scăzut și partea de stimă de sine a crescut în mod semnificativ, lucruri pe care evident, ne-am dorit pentru adolescenți. Ce am uitat să spun e că după aceste ateliere, într-adevăr, vine partea și de reprezentare în care adolescenții povestesc sau relatează acele experiențe pe care le consideră semnificative și care cred că ar putea să îmbogățească emoțional un public și vom avea un prim spectacol de acest fel cu aceste grupe la sediul din Tudor Arghezi al UNATC și apoi la Liceul Hermes. Proiectul a fost posibil în această ediție cu sprijinul Fundației Dacia pentru România, care sprijină ideea aceasta de mobilitate și care a făcut posibilă dezvoltarea și aplicarea metodei în Sulina și Isaccea.
1: TENET este așadar o metodă de teatru aplicat pentru dezvoltare emoțională și creșterea rezilienței tinerilor prin teatru și improvizație, metoda combinând exerciții de improvizație teatrală, tehnici de reglare emoțională și elemente de psihoeducație care creează un spațiu sigur pentru exprimarea experiențelor dificile și dezvoltarea unor relații mai sănătoase și empatice. Metoda se adresează potențial tuturor adolescentelor și adolescenților, în mod deosebit celor care s-au confruntat cu experiențe adverse și nu presupune experiența anterioară în teatru. Metoda a fost deja aplicată cu peste 200 de adolescenți din capitală și alte localități, în diverse formate, cu obiectivul de creștere a rezilienței emoționale a tinerilor și accesibilizare a artei. Asociația Proiect 2.0 dezvoltă programe de teatru aplicat, educație emoțională și intervenție culturală dedicate adolescenților și tinerilor. Prin proiectele sale, organizația urmărește crearea unor contexte sigure de expresie, dialog și dezvoltare personală, folosind arta ca instrument de conectare socială și sprijin emoțional. Proiect2.org este site-ul pe care găsiți toate informațiile. Iar dacă doriți să vedeți spectacolul de improvizație, vă invit așadar pe 1 iunie la ora 17 la Cinetic, sala multifuncțională, pe strada Tudor Arghezi, 3B. Trecem acum la o expoziție.
2: Țesuturi ale apartenenței, care a fost deschisă la sfârșitul lunii aprilie la 2x3 Galeria din București și va fi prelungită până la jumătatea săptămânii viitoare. Ieri după amiază, Galeria de pe strada franceză numărul 4 a găzuit o dezbatere pe tema Cui aparține națiunea, la care au participat George Pleșu și invitații săi, antropologul Alexandru Bălășescu, istoricul Eric Storm și artistul Daniel Anduhar, într-un dialog despre istoria ideilor politice, cultură vizuală, populismul contemporan și noile forme de control simbolic. Am stat de vorbă cu galeristul George Pleșu și antropologul Alexandru Bălășescu despre această expoziție. Văd artiști pe care îi cunosc și văd lucrări pe care le cunosc, dar văd și lucruri care mă intrigă. Deci, George, poate plasăm puțin contextul acestei expoziții pe care o vedem la 2x3 Galeria în București, pe strada franceză.
3: Într-adevăr, e foarte important de precizat contextul, pentru că expoziția Țesuturi al apartenenței este primul capitol dintr-un proiect multianual, un proiect transnațional, în sensul în care ne-am propus numai puțin de 4 expoziții însoțite de dezbateri la București, Iași, Chișinău și Barcelona, care între timp se pare că vor deveni 5 sau 6, pentru că urgența, aș putea spune, a discutării subiectului, a stabilirii unui cadru de dezbatere pentru problemele pe care lucrările și contextul curatorial le ating sunt foarte importante, și de aceea am fost invitat să aducem expoziția la anul și la Timișoara, dar și la Berlin.
2: Despre ce artiști vorbim? Cine a făcut selecția lucrărilor și, în linii mari, care sunt temele?
3: Lucrările sunt în marea lor majoritate bazate pe stag sau merg în jurul stagului ca simbol, ca metaforă pentru tot felul de identități, apartenențe, ca metaforă pentru ideologii, pentru modalități de grupare a diverselor interese, straturi, minorități, etc. Selecția a fost făcută cumva în funcție de artiștii care au care sunt preocupați de staguri, și am încercat să avem o combinație echilibrată. Jumătate dintre artiști sunt români, jumătate sunt artiști internaționali. Expoziția generând deja interes, cum am spus, am primit numeroase solicitări să includem și alte lucrări și alți artiști. Ce e important de precizat e că expozițiile ulterioare, deși poate vor fi bazate pe în mare același corp de artiști, care la listă vor mai adăuga și alții, nu vor prezenta aceleași lucrări. Adică anumiți artiști care în expoziția aceasta sunt prezenți cu unele lucrări, probabil vor propune alte lucrări în expozițiile succesive. Pentru că ne dorim foarte mult să ne adaptăm contextului local. La Iași sunt anumite probleme, la Chișinău la fel. În Barcelona nu avem cum să mergem, avem și un parteneriat cu Universitatea din de acolo, fără să vorbim despre migrație. În Berlin, iară, sunt alte lucruri. Adică vom lua pas cu pas și vom reface și selecția și lucrările. Vom prelungi până pe 3 iunie și o vom încheia cu un workshop al artistului Cătălin Rula, care va chema pe cei interesați să realizeze câteva lucrări alături de el. După cum vedeți că suntem chiar lângă lucrările lui, el realizează anumite contururi ale unor imagini care deja fac parte din imaginarul colectiv și apoi le colorează cu creioană de colorat. Probabil va fi un atelier în care va invita publicul, pe cei doritori, să vină să coloreze alături de el și să facă poate niște lucrări care vor face parte din expozițiile următoare.
2: Avem și ceramică de la vecina mea, Andreea Ilie. Ale cui sunt sticlele alea deja?
3: E un trademark Ghenadie Popescu, un artist din Republica Moldova, care lucrează foarte mult cu mămăliga, sau mă rog, polăiește, sau pune o stradă mămăligă pe multe dintre lucrări. Sunt 3 peturi cu capace în culorile tricolorului, roșu, galben și albastru, o metaforă foarte foarte bună pentru, pentru modul în care unii văd simbolul național, stagul.
2: Pictură, fotografie, da. Desen?
3: Avem atât lucrări istorice, cum sunt cele ale lui Pravdoliub Ivanov din 95 sau ale unui artist bulgar, Stoichov din 92. Avem și desenul lui Ciprian Mureșan, iarăși o lucrare care deja se studiază în universități din 2004. Avem artiști care au participat la Bienala de la Veneția, pe lângă cei pe care am menționat, Daniel Anduhar, care a și avut un workshop timp de două zile, o ocazie cu care a făcut o lucrare nouă din cadrul proiectului său Democratizemos la Democrația, adică Democratizăm Democrația. La fel, Igor Grubici, un artist croat care a reprezentat țara lui la Bienala de la Veneția în 2019, Glenda Leon, o artistă din Cuba, la fel, apoi Cezar Lăzărescu, Dan Perjovski, să nu uităm pe vitrina galeriei care povestește povestea stagului cu două steme de la Timișoara, de la Muzeul Revoluției.
2: El care are o colecție fabuloasă de tricolor.
3: Exact, care poate fi vizitată alături aici la Arcub. Ferenc Grof, un artist din Ungaria, care are și el o lucrare care face referire la să zicem picturi esențiale pentru istoria popoarelor din jurul nostru. James Clar, un artist american de origine filipineză, care are un stag reflectorizant. Invităm cei care vizitatorii să facă o fotografie cu blițul și vor vedea modul în care se comportă stagul. Să nu uităm și de un scurtmetraj al lui Radu Jude, care se numește Cele două execuții ale Mareșalului Antonescu, care vorbește despre tendințele de a da un caracter mitologic aproape pentru niște figuri din istoria mai recentă a României. Mai avem artiști din Germania, Michael Schäfer, din Spania, Avelino Sala, să nu uităm Mona Vătămanu și Florin Tudor, care au o serie de picturi surprinse în cadrul unor proteste unde se vede stagul anarhist. Deci majoritatea, George Roșu, care are, ca să-l citesc, cea mai mică lucrare din expoziție. Deci sper că n-am uitat pe nimeni, sunt numai puțin de 20 de artiști care au lucrări aici și care, repet, în mare parte se vor găsi și în alte, și în celelalte expoziții.
2: Mulțumesc! Trecem la Alec Bălășescu. Da. Mă întrebam ce sugerează această expoziție și aceste lucrări care, pentru generația mea în special, simbolizează foarte multe lucruri atunci când ne gândim la steag, la drapelul României și așa mai departe, e imposibil să nu ne vină niște amintiri.
4: Suntem aceeași generație, mie.
2: N-am îndrăznit.
4: A fost pentru mine, în primul rând, o surpriză plăcută, invitația de a fi curator și de a scrie un pic baza teoretică acestei expoziții și este într-adevăr o temă actuală cu care, cum spuneai, noi suntem familiari pentru că am avut o poveste cu steagul, nu? În adolescența noastră steagul a căpătat o gaură și i-a fost scoasă un simbolul central, adică stema steagului a fost renegată, nu? Fiind stema Republicii Socialiste România, Revoluția, căderea odată concomitent cu căderea zidului Berlinului, a fost făcută în ideea de a scăpa de această formă de organizare. Dar, cum ne spune Dan Perjovski aici pe zid, se întâmplă că câteodată oamenii nu sunt foarte siguri ce vor să facă și cineva a făcut un steag în care a făcut și o gaură, dar a lăsat și stema. Adică deci gaura în sine a devenit un simbol, indiferent de prezența sau absența stemei, dar cred că asta e un simbol interesant de ceea ce avem nevoie acum, mai mult decât oricând, adică ieșirea din gândirea tertium non datur. Pentru că acest tip de gândire este ori-ori. A ajuns în momentul actual la o radicalizare extrem.
5: În același timp putem să divagăm foarte mult apropo de acestea cu stemă și cu gaură, teoria vidului și așa mai departe, gaura neagră în care am uitat, adică românul are mult umor și ar putea găsi multe valențe actuale, să spun, acestei povești. În același timp, doar remarc un singur aspect. Am văzut pe stradă, m-am întâlnit cu diferite persoane foarte tinere care poartă eșarfe, în general de culoare roșie sau cu culor predominant din gama de roșu și care sunt legate la gât ca și cum ar avea o cravată de pionier. Bănuiesc că este doar un accesoriu la modă acum, în această perioadă, și că nu are nicio altă conotație, dar nu m-am putut să împiedica să mă gândesc și la acest lucru.
4: Ce e foarte interesant este, și asta e într-adevăr o observație care mie mi-a scăpat, legătura între de unde și jocul de cuvinte, de fapt, din titlu, țesuturi și țesături. Da? Sunt țesuturile sociale și simbolizarea lor prin țesătură, care până la urmă ne duce la drapel. Și atunci este surprinzător să observăm cum oamenii devin foarte atașați de țesături și de culorile de pe țesături și cum și investirea simbolică, care este foarte puternică, în steag, în simbol, în simbolul, în materialitatea acestui simbol. Pentru că materialitatea e importantă. Da? Dacă steagurile erau făcute din lemn, probabil că nu eram atât de atașați de ele. Există ceva seductiv, nu? În steagul care e aproape, când bate vântul, e aproape viu. Și asta mi-a aduce aminte de Michel Tournier, care cred că în Meteorii vorbește de vânt, de suflu, de spirit și așa mai departe, și cum, da, până și biblic a fost omul de lut, Adam, divinitatea a suflat, nu? A pus un pic de vânt. Și atunci, probabil că e ceva așa, cumva.
5: Mie mi se pare un obiect foarte special, steagul, pentru că el poate să stârnească foarte multe sentimente de compasiune, de prietenie, de teamă. E o formă de expresie a puterii în același timp.
4: Da. Fata mea, care are 10 ani, acum este obsedată, evident, de steagurile de pirați, care erau făcute pentru a inspira teamă. Memento Mori și așa mai departe. Acum se pare că inspiră o atracție juvenilă foarte puternică, bine, datorită cum să spun, atenuării și dispariției, de fapt, a piraților din viața de zi cu zi a noastră, dar prezența steagurilor într-adevăr, pe lângă atașament, emoție și prietenie, poate însemna și amenințare, poate însemna și frică, teamă, când vezi, mai ales când sunt asociate cu alte forme de prezență în spațiu public, da? Când vezi o mulțime care agită niște steaguri, te uiți bine la ce culori au steagurile alea și în ce mod sunt ele agitate, adică...
5: Despre ce v-ați propus să discutați în această seară?
4: Despre ce înseamnă națiune. De fapt, titlul e intenționat cui aparține națiunea, nu cui, cine aparține unei națiuni, ci cine și cum își revendică ideea de națiune. Și ne întoarcem la ce puneai în evidență, și anume putere. Jocurile de putere, puterea ca, dacă ar fi să-l cităm pe Foucault, câmp în care toți acționăm într-un fel sau altul și totul este imbibat de putere, de dispute față de putere și cum să spun, afirmarea proprietății asupra națiunii conferă putere politică, simbolică și așa mai departe. Adică dacă națiunea e mea, dacă eu reprezint națiunea, atunci în numele acestui drept aproape divin, nu? pot exercita puteri de orice fel de tip. Despre asta un pic o să vorbim, despre cum s-a construit națiunea, de ce este un construct și de ce ne este atât de greu să ne raportăm la ea ca fiind un construct, cum a fost naturalizată și cum steagul care flutură în vânt perpetuează naturalețea presupusă a a statului națiune. Că sunt două lucruri trebuie totuși accentuat. Steagul este un simbol al statului națiune, nu a națiunii. Dacă ne gândim la națiune în sens mai larg și benign, ca să zic așa,
5: se schimbă regimul, se schimbă și drapelul.
4: Exact, exact. Dar națiunea totuși rămâne aceeași, da? Dar statul națiune este deja puterea politică care își construiește propriul steag, identitate și revendică proprietate.
2: Cu antropologul Alexandru Părășescu încheiem programul de astăzi. Expoziția Țesuturi ale Apartenenței poate fi văzută până la jumătatea săptămânii viitoare la 2x3 Galeria, pe strada franceză numărul 4. Atât pentru azi, să aveți o după-amiază agreabilă, un weekend plăcut și să ne auzim cu bine luni dimineață.

0: RFI, a fost ora 12.
1: Dan Andreșescu.
0: Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor, iată titlurile. Premierul interimar Ilie Bolojan condamnă ferm acțiunea iresponsabilă a Rusiei după ce o dronă acestora a căzut pe acoperișul unui bloc din Galați, iar două persoane au fost rănite. El spune că România va semna urgent toate contractele pentru programul SAFE, iar până în 2030 armata va primi dotări în valoare de 10 miliarde de euro. Procurorii parchetului de pe lângă Curtea de Apel Galați sunt la locul exploziei. Ei au deschis un dosar penal, una dintre infracțiunile vizate de cercetări fiind cea de tentativă de omor calificat. Președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen și președintele Consiliului European Antonio Costa au condamnat Moscova după ce drona rusească a lovit noaptea trecută blocul de apartamente din Galați. Avem detaliile imediat în jurnal. La această oră în capitală sunt 19 grade Celsius. Aflat într-o vizită de lucru în Republica Moldova, premierul interimar Ilie Bolojan a făcut o declarație de presă în urmă cu scurtă vreme. El a condamnat ferm acțiunea iresponsabilă a Rusiei, pe care el a vorbit despre sancțiuni pentru diplomații ruși la București, asigurarea siguranței la frontierele estice ale țării, și spune că a convenit cu MAPN să facă demersuri pentru transferarea de tehnologii militare pe care România încă nu le deține pentru a contracara viitoare atacuri. El spune că în aceste zile România semnează toate contractele pentru programul SAFE, iar până în 2030 armata va primi dotări în valoare de 10 miliarde de euro.
2: Am convenit în această dimineață cu Ministerul de Externe. Acțiunea care va fi propusă în ședința CSAT-ului pe cale diplomatică, în așa fel încât să adoptăm sancțiuni vis-a-vis de diplomații ruși la București. În al doilea rând este planul imediat legat de asigurarea siguranței la frontierele de est ale României. Și am convenit cu Ministerul Apărării să facă toate demersurile pentru a solicita aliaților din NATO transferul de tehnologie militare pe care astăzi nu le avem, care țin de capacități antiaeriene, de radare care să poată scana la altitudini joase, în așa fel încât să avem la dispoziție tehnică militară care să ține cont de ceea ce se întâmplă în războaiele de astăzi și de noile tehnici legate de drone. Dar cel mai important plan la care am lucrat în toată această perioadă este programul SAFE. Și pentru asta, în aceste zile, România semnează toate contractele pentru furnizarea în anii următori, până cel mai târziu în 2030, a tuturor capacităților de apărare solicitate de Armata României, care sunt în valoare de aproximativ 10 miliarde de euro, care să asigure dotarea armatei în anii următori pentru a oferi siguranță cetățenilor noștri.
0: Ilie Bolojan și-a întrerupt vizita din Republica Moldova și va reveni în țară cu un avion Spartan. Ședința CSAT convocată de Nicușor Dan, începută la ora 11, este în desfășurare după ce drona rusească s-a prăbușit pe acoperișul unui bloc din Galați, iar două persoane au fost rănite. Într-o postare pe Facebook, șeful statului spune că responsabilitatea integrală pentru acest incident îi aparține Federației Ruse și că forțele armate române au acționat respectând procedurile care au fost stabilite pentru astfel de situații. Între timp, ministrul apărării cere șefului NATO întărirea apărării antieriene în zona Dobrogea după prăbușirea dronei. În această dimineață, într-o conferință de presă, generalul de brigadă Gheorghe Maxim a explicat că nu a fost suficient timp pentru a doborî drona rusească.
3: Situația este sub control. Nu ne confruntăm cu un atac asupra României, ne confruntăm cu efectele unui conflict desfășurat în imediată apropierea frontierei noastre. Din nefericire, cu consecințe directe asupra populației din zonă. Decizia pilotului de a angaja sau nu o dronă ostilă în spațiul aerian național este fundamentată pe un calcul riguros de management al riscurilor. O eventuală angajare deasupra unei zone urbane prezintă riscuri semnificative pentru siguranța populației și a infrastructurii. În multe situații, resturile rezultate în urma angajării unui obiect aerian pot produce efecte comparabile sau chiar mai grave decât impactul dronei în sine. Dronă despre care în acel moment nu aveam informații dacă este o dronă care are încărcătură de luptă sau este o dronă de înșelare. Nu au existat oportunități reale de angajare a acesteia în condiții de siguranță.
0: Să mai spunem că procurorii parchetului de pe lângă Curtea de Apel Galați au deschis dosar penal după explozie, una dintre infracțiunile vizate de cercetări fiind cea de tentativă de omor calificat. Președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen și președintele Consiliului European Antonio Costa au condamnat Moscova astăzi, după ce drona rusească a lovit un bloc de apartamente din estul României. Ovidiu Nahoi a urmărit declarațiile.
1: Războiul de agresiune al Rusiei a depășit încă o linie, a scris pe rețeaua X Ursula von der Leyen. O incursiune rusească cu o dronă a lovit o zonă dens populată din România, rănind civilii pe teritoriul Uniunii Europene, a mai spus Ursula von der Leyen, exprimându-și solidaritatea cu România și cetățenii săi. Ea a afirmat că Uniunea Europeană va continua să crească presiunea asupra Moscovei pentru a pune capăt invaziei totale a Ucrainei și a menționat că pregătește un al 21-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei. Președintele Consiliului Antonio Costa a scris pe rețeaua X că escaladarea Rusiei pe teritoriul Uniunii Europene este imprudentă și irresponsabilă, condamnând în termenii cei mai duri această încălcare a spațiului aerian național al României și a dreptului internațional. Șefa politicii externe a Uniunii Europene, Kaya Kallas, a adăugat: Rusia a încetat de mult să respecte frontierele. Nu se poate permite Moscovei să încalce spațiul aerian european cu impunitate. Un purtător de cuvânt al NATO a reiterat comentariile lui von der Leyen și Costa, condamnând imprudența Rusiei. Secretarul general NATO, Mark Rutte, a discutat deja cu autoritățile române despre incident, a declarat un purtător de cuvânt al Alianței.
0: Ovidiu Nahoi încheie jurnalul, acum datele meteo. ANM a emis două atenționări cod galben și o informare de intensificare ale vântului în vigoare până mâine seară în majoritatea zonelor. În Maramureș și mai mare parte a Transilvaniei și a Moldovei, dar și în nordul Dobrogei, vântul va atinge și 70 de km pe oră. În București avem cer variabil, mai mult senin, iar vântul suflă slab și moderat. Acum în capitală sunt 19 grade. Avem 17 grade în acest moment la Iași și Cluj-Napoca, 18 grade sunt la Sibiu și Craiova, 20 de grade avem la Timișoara, 17 grade sunt la Chișinău. Acestea au fost știrile. Este 12 și 7 minute. Eu sunt Dan Andreșescu, alături de mine Mircea Trofin, regia de emisie. Rămâneți pe RFI, ne auzim cu noi informații în mai puțin de o oră.
4: Despre instalații vorbești cu noi. Vino acum la Romstal și descoperă oferta noastră de produse eco pentru instalații. Află cum poți reduce consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon. Îți oferim soluția completă, produse de calitate și cu impact redus asupra mediului, consultanță și instalatori parteneri pentru montaj. Te așteptăm în magazine și pe www.romstal.ro.
5: Fii la curent cu actualitatea în orice moment al zilei, oriunde în România sau pe glob, pe rfi.ro. Asculți, vezi și citești cele mai importante știri în ordinea selectată de tine, pe web sau pe mobil. rfi.ro. Decriptează realitatea. RFI vă aduce în atenție cele mai importante evenimente ale zilei, seara. În 40 de minute, informațiile sunt analizate și comentate alături de corespondenții noștri din întreaga lume.
6: Din Varsovia, Octavian Milevski.
7: Din Bruxelles, Mihaela Gherghișan.
8: Radu Tudor, din New York.
9: Din Suedia, Constantin Drăgan.
10: Urchiuș de la Madrid.
11: Din Chișinău, Valeria Vițu.
12: William Toto din Berlin.
13: Din Budapesta, Balazs Barabas.
5: Ascultă 40 de minute, emisiune realizată de Anca Năstase.
14: De la ora 18.
15: Ca să scap de balonare, am zis să fac o schimbare. Mănânc doar gătit de mine și în porții cât mai fine. Din păcate, după toate, am aceleași rezultate. Deficit de enzime? Încearcă Chebene Enzi, cu 8 enzime care ajută digestia și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
16: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
17: RFI.

0: foarte bine că ați punctat. Cu un personal mai puțin la nivel național, cu poziții aprobate pe organigramă mai puține, mai puține cu peste 40%, vom fi mai bine reprezentați în teritoriu, adică creștem numărul de comisari în teritoriu, acolo unde este important să fim prezenți, și o să avem o structură mult mai suplă, mult mai slim, dacă îmi permiteți, la nivel central, de suport indirect, sigur, care să susțină activitatea comisariatelor teritoriale, astfel încât să fim cât mai puternici în teritoriu. Cred că asta e cel mai important, să fim prezenți acolo. Dar și prezența asta, și aș dori să ne extindem la acest aspect, și prezența aceasta ar trebui să fie foarte bine cântărită. Cum suntem prezenți în piață? Pentru că noi suntem o instituție obișnuită a fi reactivă, da? Avem o sesizare, apropo, paranteză, peste 100.000 de sesizări.
1: Cam în ce perioadă?
0: Într-un an. Peste 100.000. Cam, ca să vă faceți o ordine de idei, suntem aproape dublu cât în Franța, dacă vorbim la RFI. Suntem aproape dublu număr de sesizări și petiții în România decât în Franța, într-o entitate similară. Deci, suntem obișnuiți să fim o entitate reactivă și prea puțin proactivă. Abordarea noastră ar dori să fie una mai echilibrată, să avem o componentă foarte importantă pe partea de analiză, analiză de risc. Prima dată vorbim despre concepte de genul ăsta, vorbim de KPI-uri, vorbim de indicatori de analiză de risc, astfel încât acțiunile noastre să fie concentrate în direcțiile în care trebuie să acționăm.
1: De multe ori NPC-ul e văzut ca o trupă de comandă, așa, care vine și te omoară direct, adică nu, nici nu-ți mai zice ridică mâinile, te împușcă direct.
0: Da, am văzut aceste și urmăresc și eu. Și eu sunt consumator și am și eu TikTok și am Insta și am social media și noi suntem prezenți. Și chiar și entitatea este prezentă pe aceste platforme. Este foarte important să fim echilibrați, să analizăm la rece toate datele. Avem nevoie de analiză de risc, baze de date, astfel încât să analizăm, pentru că și în domeniul public, la fel ca și în dumneavoastră, în domeniul privat, trebuie să avem această abordare a managementului public modern, în care analizăm cost-beneficiu. Unde acționăm? Unde trebuie să acționăm? Acolo unde avem o abatere care pune în pericol un individ, doi indivizi, 10 indivizi, sau unde putem structural să acționăm astfel încât zeci și sute de mii de consumatori să rămână protejați pe o perioadă lungă. Deci lucrurile ar trebui să fie analizate așa. Analiză de risc, abordări corecte, procedurizate, fără public shaming, da? Nici nu ar trebui să știm cine este președinte. Astăzi este președintele autorității prezent. Nici nu ar trebui să știm cine este președintele autorității, care este un administrator și un manager unei structuri destul de foarte importante a statului român. Dar trebuie să avem o autoritate funcțională, bine definită în teritoriu, care știe ce are de făcut, care sunt domeniile cheie și sunt foarte multe, și când sunt sigur că doriți să le abordăm câte puțin din câteva dintre ele, domenii cheie unde există factori de risc asupra populației și unde noi trebuie să acționăm cu profesionalism și cu, permiteți-mi, și cu o doză extrem, extrem de mare de etică. Pentru că o entitate devine credibilă și respectată atunci când dă dovadă de etică și de profesionalism în teritoriu. De la primul comisar care este în Oradea sau în Tulcea, până la președintele autorității.
1: Cât de mare e presiunea media asupra NPC?
0: Este destul de mare, pentru că, din păcate, așa cum suntem noi obișnuiți și poate și de aceea suntem de multe ori în această situație, poate parțial suntem și din această cauză, în această situație economică în care toată lumea este rezervată în a lua vreo decizie investițională sau de a crește economic țara noastră, pentru că în continuu dorim să vedem, permiteți-mi neacademic, să vedem sânge pe pereți. Mă întreabă de foarte mult.
1: Da, sângele trebuie să fie proaspăt la
0: NPC. Da, trebuie să fie reproaspăt. Mă întreabă de foarte multe ori presa ce facem, de exemplu, dacă vorbim despre sezonul estival. Ce facem, cum putem să ne apărăm, ce se întâmplă dacă un restaurant, mâncarea nu este corectă, nu este bună, așa mai departe. Și cum putem să ne apărăm? În primul rând trebuie să fim foarte informați, dar atunci când le spun, într-o notă oarecum mai prietenoasă, dacă vedeți afișul cu ANPC în care spune unitate temporară închis, nu mergeți acolo. Deci e foarte simplu acest lucru. Autoritatea trebuie să-și facă treaba, trebuie să rezolvăm aceste și să identificăm problemele, eventualele probleme, acolo unde se poate să avem măsuri de reglementare acestora, unde nu, să luăm decizii clare.

0: are față de unitățile respective. În rest, toată lumea trebuie să-și vadă de treabă.
1: Care sunt domeniile cheie despre care povesteați mai înainte? Că sunt câteva domenii cheie asupra căruia trebuie să vă aplicați.
0: Domeniile cheie sunt cele care afectează în primul rând sănătatea și integritatea consumatorului și siguranța acestuia. Și atunci mergem în ordine. Cred că produsele alimentare, de piața alimentară, care ocupă cea mai mare parte a consumului nostru, peste 60 și ceva la sută din, acum statisticianul vorbește din mine, dar știm foarte bine că pe statistic... Peste
1: reclamațiile sunt tot legate de partea de alimentație, dintre cele 100 de mii? Că sunt curios.
0: Reclamațiile...
1: Statistic vorbim.
0: Statistic, reclamațiile merg către servicii.
1: Servicii mai mult către
0: produse alimentare, pentru că marea majoritate a sesizărilor și a petițiilor care merg către alimentar sunt soluționate la nivel de operator economic. Și de aceea noi și încurajăm această relaționare directă, avem și acest concept al soluționării alternative a litigiilor. Prea puțin se vorbește despre acest lucru. În care
1: ce înseamnă?
0: Înseamnă că fiecare operator economic trebuie să aibă o plachetă a la NPC, care este SAL, se numește soluționare alternativă a litigiilor, în care se înscrie pe o platformă operatorul economic, iar noi când avem o sesizare, o petiție, referitor, de exemplu, la RFI, da? Noi trimitem direct petiția la RFI, pentru că este înregistrată în platforma noastră și dumneavoastră soluționați amiabil petiția cu petentul. Da? Poate prin discuții, poate prin compensări și așa mai departe. Iar noi, ca autoritate, doar primim informația că lucrurile au fost soluționate și se oprește aici.
1: Și v-ați descărcat de niște probleme.
0: Ne-am descărcat de niște probleme care doar angrenează autoritatea. Sigur, dacă sunt probleme sistemice care pun în pericol viața și integritatea consumatorului, acționăm. Dar nu are niciun sens să ne implicăm în acest nivel. Deci, alimentarele sunt un aspect foarte important, dar serviciile, și aici mă refer la serviciile financiare, non-bancare, la serviciile sau la furnizorii de utilități. Aici lucrurile sunt cele mai multe. Și energie electrică, energie termică, apă, canal și așa mai departe, telefonie, serviciile aeriene, serviciile bancare și non-bancare, IFN-urile. Aici lucrurile sunt cele mai sensibile, pentru că și acestea, și vă spun și de ce apar. Apar mare parte dintre ele din lipsă de transparență. Eu sunt fan.
1: Și de informare, bine.
0: Da, informare, da. Aici sunt două componente. Una, informarea și lipsa de informare și de educație de foarte multe ori în domeniu, nu educație generală vorbesc, ci de educația în domeniu, educația financiară vorbesc și așa mai departe, a consumatorilor, pe de o parte, dar și opacitatea sau lipsa de transparență a furnizorilor, care de multe ori, în limbajul lor lemnos, ca și o autoritate, cum suntem și noi, de multe ori tindem să folosim niște concepte, niște unități de măsură, numai dacă ne gândim la operatorii din domeniul energiei,
1: da.
0: Este o provocare pentru un consumator cotidian, un consumator civil, să-și calculeze prețul singur pe kilowatt, pe metru cub și așa mai departe, pentru că sunt componente, sunt prețuri complexe. Sigur, operatorul economic este sub acoperirea legii și își calculează datorită acestor reglementări în domeniul respectiv, dacă vorbim de telefonie idem, dar consumatorul de foarte multe ori se simte nemulțumit, de câte ori n-am fost și noi nemulțumit, în care n-am înțeles evoluția valorii facturilor noastre dintr-o cauză sau alta. Și atunci, sigur că da, vedeți această componentă a profesionalizării corpului de comisar și de funcționari publici cu titlul de comisar, este foarte importantă, pentru că aici trebuie ca noi, în primul rând, să înțelegem aceste procese, să fim cunoscători acestor procese. De aceea avem direcții, respectiv departamente, servicii specializate pe domeniul respectiv, bancar, non-bancar.
1: Nu prea poți să te pricepi la toate.
0: Nu poți și nici nu este regulă. Alimentar, nealimentar și așa mai departe. Mici retailer, mari retailer, pentru că altfel funcționează un retailer mic și altfel funcționează un retailer la mare. Dar cred că comunicarea, educația, informarea, consilierea și relaționarea, pentru că în ultima perioadă, în ultimele câteva 7-8 săptămâni, cred că în fiecare zi am avut câte 10-15 întâlniri cu actorii din toate domeniile acestea, încă n-am reușit să le acoper pe toate și este un proces continuu, va fi acest proces, în care încercăm să construim, numai ieri, de exemplu, am avut o întâlnire cu una dintre cele mai mari bănci, în care erau foarte plăcut surprinși să vadă la o autoritate o abordare care încearcă să-și bazeze acțiunile de masă pe analizele acestea de oportunitate, de risc, de performanță, de KPI, astfel încât să ne putem să ne ghindăm după niște principii, oarecum o abordare principială, sistemică. Putem face și management de caz, pentru că în rândul petițiilor noastre avem foarte multe, adică mare majoritatea petițiilor sunt individuale, venite de la, și așa și trebuie să fie, de la persoane fizice. Dar când noi avem capacitatea să analizăm și să le agregăm aceste petiții și după aceea să acționăm sistemic, încetul cu încet acestea vor scădea și rămân doar cele care sunt extrem de susținute, de sustenabile, astfel încât să putem din nou să rezolvăm sistemic problemele.
1: În ce măsură sunt tineri care și-ar dori să lucreze în autoritate? Pentru că Cred că e foarte important să vină și zona asta de tineret, dar un tineret educat, mă refer.
0: Corect. Ați atins, eu vin din sistemul de ocupare și din sistemul de educație, este oarecum o miminge la fileu. Am văzut foarte multe fețe tinere în teritoriu, dar și la nivelul autorității naționale. Mi-aș dori mai mult tineri, mi-aș dori mai mult acces. Sper ca după procesul acesta de reorganizare, care după 1 iulie ar trebui să-și producă efectele, să reușim să aducem mai mulți tineri, să putem să deschidem porțile autorității, astfel încât mai mulți tineri, și cu ocazia asta profit de ocazie să îi rog toți tinerii, în următoarea perioadă a anului vor fi examenele naționale pentru a accede în corpul funcționarilor publici, pentru că noile modificări a codului administrativ permit accesul într-o funcție publică după ce ai, dacă nu ești funcționar public, după ce ai susținut un examenul național pentru funcția publică și după aceea
1: trebuie să fii absolvent de studii superioare?
0: Trebuie să fii studii superioare, dacă vorbim despre funcții publice, trebuie să fii studii superioare, acces în corpul funcționarilor publici, okay. Și după aceea, după modelul european, a Comisiei Europene, și după aceea, pe bază de interviu, din acea cohortă de potențial funcționar public, autoritățile pot să susțină examinări și testări, astfel încât să poată să selecteze cei mai pregătiți. Dar pentru asta
1: salariile trebuie... sunt ok cât de cât pentru zona asta?
0: Sunt... mai mici decât ceea ce credem noi în opinia publică și cred că ar trebui să clarificăm acest lucru. Un comisar în teren de gradul principal,
1: adică unul care e bun,
0: unul principal, bun și are înseamnă 5 ani vechime.
1: Are 5 ani vechime,
0: are 5 ani vechime
1: și
0: are
1: 5
0: ani vechime,
1: poți să te
0: bazezi pe el. Te poți baza pe el. Câștigă în sumă netă aproximativ suma pe care o primește o persoană care se ocupă de aranjarea mărfii pe raft într-un magazin bine cotat din România. La nivelul undeva a 1000 de euro net în mână.
1: Și are grijă de sănătatea sute de mii de oameni.
0: Are grijă de... supraveghează piața și își face treaba de comisar. Nu trebuie tratat așa, nu este direct proporțional, deși v-aș putea susține aici prelegeri despre importanța motivării și care sunt pârghiile de motivare a resurselor umane.
1: Dar trebuie să clarificăm.
0: Știți cum e? Vă dau un exemplu și îmi permit să dau exemplu. Este extrem de huli și aia trebuie să ieșim din ecuația asta și trebuie să fim, și aici din nou trebuie să fim foarte transparenți. Trebuie să ne asumăm acest lucru. Este foarte hulită funcția publică în general, pentru că o alimentăm și noi la rândul nostru. Vă dau un exemplu din sistemul educațional. Cu cât mai mult vorbim despre concedieri în funcțiile publice, funcționari publici, consilii locale, primării și așa mai departe, autorități publice, cu atât creștem apetitul tinerilor pentru a urma studii care îi pot califica în acest domeniu. Dau un exemplu. Colegii de la administrație publică cu greu își ocupă astăzi locurile pentru specializarea de administrație publică, pentru că în
1: Tinerii sunt speriați, pentru că îi speriem
0: în continuare că nu au loc și că noi concedem oameni din sistemul public. Și trebuie să fim foarte atenți la orice declarație pe care o facem, pe fiecare, pe funcțiile și pe nivelele noastre de competență, pentru că orice informație furnizată în eter de către o autoritate sau un reprezentant credibil poate aduce după aceea niște, duce la niște decizii interesante în societate. Societatea este un agregat ca agregatul nostru de la ceasuri.
1: Nu, dar de multe ori sunt joburi la care tinerii nici măcar nu încearcă, pentru că au impresia că e o castă închisă sau n-au nicio șansă, sau, Doamne, cum aș putea să ajung? Mie mi se pare un job cool să fii la ANPC.
0: Da, și mie. De exemplu. Acum mi se pare și mie. Într-adevăr, este foarte interesant. M-a întrebat colegii mei dacă îmi place la autoritate. Sigur că îmi place, pentru că este o autoritate provocatoare. Și le spun și studenților mei. Și de aceea am lansat și public acest apel. Susțineți examenele, vă spun, în 2026, cu toate că au fost și vor fi derapaje în continuare în orice entitate publică, privată, privind selecția și recrutarea personalului. Dar încercați și aveți curaj să participați la aceste competiții, pentru că este șansa noastră a tuturor să arătăm că în România autoritățile, societatea și societatea publică poate funcționa după reguli foarte clare și foarte bine susținute din punct de vedere legal. Eu chiar cred în statul român și instituțiile statului român.
1: Dacă lucrează în sistem, nu cred atunci?
0: Eu chiar cred, pentru că sunt un carierist convins. Eu am pornit de la 19 ani cu funcții publice și am urmat toate etapele acestea și sunt fan sistem public, pentru că îți acordă șansa să ai o carieră predictibilă.
1: Păi, există o regulă general valabilă. Dacă faci din pasiune, te educi și muncești mult, poate doar să-ți placă.
0: Corect.
1: Nu?
0: Da, corect.
1: Sunt ingredientele necesare pentru a avea o carieră de succes. Subscriu. Și te-a te trezi dimineață bucuros că mergi la job, indiferent unde e.
0: Subscriu.
1: Eu cred că asta...
0: Subscriu.
1: Asta e, de fapt, și baza sănătății mentale, fizice, tot.
0: Știți ce a fost primul meu mesaj când m-am întâlnit într-o ședință online cu colegii mei din țară? Zâmbiți. Erau toți încruntați, era frică de președinte, sau, mă rog, aveau rețineri față de persoana nouă, președinte. Zâmbiți!
1: Mâine va fi mai rău.
0: Nu, eu chiar țin la funcționarii publici, la corpul funcționarii publici, până când avem toate condițiile acestea parcurse de etică și profesionalism.
1: Chiar mă gândeam zilele trecute că, bă, mi-aș dori tare mult să fiu mândru de poliție, să fiu mândru de toți, de salvare, de pompier, bă, să zic, băi, polițiștii români sunt cei mai tari din lume, înțelegi? Cei cu control. Și, acum, nu vreau să o fac polițist, dar într-un fel sau altul e tot vorba de control, de a avea grijă.
0: Spre comisar, adică, la ANPC mă bate gândul.
1: Știi? Și, bă, mi-ar plăcea atunci când intră un polițist în casă, băi, să nu fac pe mine, știi? Să mă bucur, bă, poate vin și mă ajută cu ceva. Eu am trăit treaba asta, am trăit că la un moment dat, la ușă, sună un polițist. Și fetele mele sperea, cine-i? Poliția. Nu, eu am deschis și știam că n-am nimic, n-aveam nicio problemă. M-au sunat, eram președintele blocului și aveau nevoie de camera de supraveghere. Înțe? Și le-am zis fetelor atunci, am zis, băi, polițistul, el în primul rând trebuie să fie un om de încredere, nu e un om de care să te sperii. La fel ar trebui să fie și cu protecția consumatorului.
0: Bă, toate...
1: poate te sună un, domnule, cum ar trebui să fac aici?
0: Corect.
1: Nu, adică e o chestie și de consultanță, nu numai
0: de
1: lovituri, de croșeuri.
0: Știți ce fantastic e când mari operatori, mici operatori, oameni care îi considerăm importanți într-un domeniu sau altul, spună, wow, eu n-am crezut că autoritate poate să aibă abordarea aceasta. Acum, sigur,
1: da, provocarea... Da, e partener, autoritatea trebuie să fie partener într-un business, nu tot eu care îți dă karate non-stop.
0: Provocarea este imensă, pentru că, dincolo de faptul că noi emitem niște principii și niște idei aici, trebuie să și le operaționalizăm. Și aici trebuie să fim foarte atenți, pentru că putem minți oamenii odată, putem minți de două ori, a trei ori, nu mai funcționează. Trebuie să fim foarte corecți față de ei, astfel încât să operaționalizăm tot ce povestim.
1: Trebuie să fie prima chestie, prima regulă,
0: trebuie să
1: corectă.
0: Operaționalizăm. Știți că din toate studiile sociologice, sociologice care întrebăm pe cei care ne-au părăsit țara, și îmi pare rău pentru fiecare dintre cei care își caută soluția vieții în altă țară, știți care sunt principalele? Doar partea pecuniară, salarială, este doar pe locul 3.
1: Sunt convins.
0: Primele sunt, vrem o țară ca afară. Noi, și mandatul meu de la autoritate pe care mi-am asumat-o și am spus-o și public, este că la un moment dat să putem spune că vreau o autoritate ca ANPC. Că cred că asta ar fi cel mai important lucru, să arătăm că autoritățile statului, instituțiile statului, sunt cele pe care le-ați enumerat dumneavoastră, sunt cele care sunt credibile și sunt parteneri ai societății, a consumatorului, a cetățeanului, a operatorului economic în cazul nostru, a ascultătorului în cazul dumneavoastră, care și el și ascultătorul nostru este tot un consumator.
1: Sunt perfect de acord. Și acum am câteva întrebări pe care încerc să le pun de vreo 24 de minute. Dar...
0: Risc.
1: Nu. Tot. Și noi, jurnaliștii, suntem niște oameni cu care se poate dialoga. Adică, teoretic, asta este meseria noastră, să vorbim, nu să... să fim bau-bau. Am următoarea întrebare. Cum credeți că s-a schimbat consumatorul în ultimii 10-15 ani?
0: Consumul s-a modificat foarte mult fiind influențat de zona în care se desfășoară actul comercial, dacă vorbim despre actul comercial. În sensul că din actele comerciale simple în care am oferit o sumă de bani, am primit un produs și l-am îmbrăcat sau l-am consumat, lucrurile s-au schimbat foarte mult. Suntem mult mai atenți, avem foarte multe informații. Nu aveam atâtea, nu eram atât de informați ca și consumatori.
1: Suntem și educați sau doar informați?
0: Încă suntem în procesul de educare. Suntem în proces de educare și este un proces continuu, este un proces de învățare continuu, cu reglementări, inclusiv cele care ne-au modernizat abordarea, și să nu uităm de aderarea României la UE, în care acquis-ul comunitar, directivele europene, a fost un proces foarte pronunțat de preluare a acestor directive și de transpunere în legislația noastră. Ne dorim consumatori foarte, foarte informați. Cred că puțin mergem într-o direcție în care oferim foarte, foarte multe informații, deja atât de multe informații, că ele nu pot fi sau greu sunt analizate de către consumator, valori energetice, alergeni, dacă vorbim despre produse, etichete extrem de complexe, semnalistică foarte puternică, texte și încercați să vă cumpărați o pereche de încălțăminte și lângă bon vi se capsează într-un format A5 sau A6, cred că undeva pe la 4-5 pagini de informații cum trebuie să procedați.
1: Trebuie să mai faci o facultate ca să-ți iei perechea de pantofi.
0: Din păcate, eu din observație vă spun că citim prea puțin, chiar și în domeniul academic și al învățământului, citim prea puțin, ascultăm foarte mult, citim printre rânduri, auzim ce vrem să auzim, înțelegem ce vrem să auzim, vedem ce vrem să vedem de obicei și de aceea trebuie să continuă acest proces de educare. Și s-a modificat foarte mult. Principala noastră provocare la ora actuală, și vreau să fiu foarte transparent în acest sens, este mediul online. Mediul online care transpune...
1: Eldorado.
0: Da, este un Eldorado. Poate fi un Eldorado. Vezi exemplele care apar acum, de exemplu, când vorbim de perioada și domeniul dumneavoastră.
1: Bilete, concerte, meciuri,
0: tot felul de festivaluri, în care apar tot felul de informații care sunt greu accesibile. Vedem, dăm click pe dorim un bilet la un anumit festival, căutăm pe internet, pentru că asta facem în continuare. Sigur, nu ne dăm seama că o platformă care nu este cea mai bună soluție este postată în primele poziții ale motorului de căutare, pentru că așa sponsorizează motorul respectiv de căutare, apare ca prima opțiune, noi considerând prima opțiune fiind cea mai credibilă,
1: garanția Google,
0: de motorului de căutare, care nu tot timpul este așa. În loc să mergem foarte atent, așa cum suntem noi, consumatori informați, educați, să mergem, să introducem...
1: Ați zis în curs de educare.
0: În curs de educare, așa. Da. În care mergem frumos pe site-ul organizatorului, vedem ce spune organizatorul, spune foarte clar de unde
1: să... Nu mai sunt bilete.
0: Corect, nu mai sunt bilete și spune de unde poți lua bilete, care sunt singurele una, două, trei, patru opțiuni, iar dacă acolo nu găsești, înseamnă că nu sunt. Iar dacă ai bilete personalizate și scrie Beke și Ciobă sau Toad Zoli, punct, alea nu le pot. Zoli nu intră cu biletele lui Ciobi, Ciobi nu intră cu biletele lui Zoli. Deci sunt foarte clare lucrurile, nu știu de ce încercăm.
1: Fix ca la restaurant, dacă scrie acest restaurant nu are autorizație ca să mănânce aici.
0: Corect.
1: Atunci nu intri să mănânci acolo.
0: Vedeți, ANPC a suspendat această activitate la această unitate. Nu ocolești bandajul și totuși spun, dar totuși nu ne puteți face
1: poate
0: niște...
1: Poate nu au fost atenți.
0: Da, nu ne faceți totuși o ciorbă, totuși am servit o ciorbă la dumneavoastră.
1: Da. Oamenii care au fost păcăliți de aceste site-uri, vorbim despre concerte, meciuri, etc. Ei pot să-și recupereze cumva banii? Da sau nu? Adică eu știu că nu, dar dacă ziceți da, atunci chiar
0: am
1: sunt curios.
0: Am exemple că da, chiar astăzi am vorbit înainte să vin la dumneavoastră cu un organizator de mare festival, care spunea că într-adevăr o platformă cu site-ul în Elveția și cu IP-urile undeva pe ceva insule, totuși dacă spui că n-ai reușit să intri cu bilet, că el deja a fost scanat, biletul respectiv, îți dă înapoi banii, nu și comisionul, dar să nu uităm faptul că tu n-ai mai fost la eveniment. Poate ai făcut sute de kilometri să participi în București sau oriunde altundeva, la Cluj sau Oradea, la evenimentul respectiv. Neplăcerea, supărarea, cred că nu au preț. Sunt cazuri când pot să recuperăm. Noi avem și platformă, noi avem și pârghile noastre împreună cu colegii noștri de la poliție, de la Agenția de Digitalizare, de la DNSC, unde putem și lucrăm împreună și avem rezultate în acest sens. Chiar funcționează lucrurile. Dar dacă vedeți pe site că nu aveți nicio informație, nu aveți date de contact, nu aveți placheta ANPC-ului, respectiv a salului, nu există pe site referire la ANPC, nu aveți un număr de contact, doar un formular, nu aveți un HTTPS, vi se cer date care sunt ciudate, iar oferta este necredibil de bună,
1: țeapă cu siguranță.
0: Vă rog, nu.
1: Pe site-urile de achiziții de bilete online, trebuie să existe logo-ul ANPC?
0: Obligatoriu.
1: E obligatoriu?
0: Obligatoriu.
1: Asta mi se pare un lucru deja diferențiator.
0: Pe toate site-urile. Și dacă intrați pe site-ul de cumpărare de încălțăminte sau de jucării, care pot fi extrem de periculoase, avem cazuri de deces în acest sens în România, cu jucării neutilizate conform sau nevândute conform, dacă nu există ANPC, e o problemă. Dacă nu aveți date de contact, e o problemă.
1: Vreau să rămân tot în zona de evenimente. Acum sunteți la mine pe teren.
0: Okay.
1: Sunt unii, foarte puțini, nu știu, 0,5%, 1%, dar pentru un organizator pot să
0: există,
1: da, care sună la NPC și spun, bă, mie nu mi-a plăcut spectacolul, vreau banii înapoi. Ce se întâmplă în cazul acesta?
0: În cazul
1: e vorba de un act artistic. Poate artistul a avut o zi mai puțin bună.
0: În cazul acesta e foarte bine să fii înregistrat pe sal și să discuți direct cu consumatorul și să explici.
1: Aici intervine negociatorul cu organizatorul.
0: Aici deja e foarte bine ca să se discute direct cu operatorul
1: Dacă
0: respectiv.
1: Aveți nevoie de specialiști în zona de entertainment, să știți că eu vin și voluntar, că sunt curios cum funcționează.
0: Okay. Bun, ar fi trebuit să participa. Da, ok, am reținut.
1: Da, sunt un pic cam în vârstă să mai fac, să fiu funcționar public, da.
0: De ce? Acum mi-ați pus și luna nașterii și anul nașterii, deci e ușor de calculat.
1: Asta sunt mai tânăr, pot să vă spun sigur.
0: Da.
1: Dar nu despre asta vorbim.
0: Okay.
1: Bun, deci
0: din punctul ăsta de vedere, sigur
1: este acest sal care este
0: sal
1: modul
0: aduce,
1: de negociere.
0: Permite sau creează cadrul legal pentru a negocia direct și eventual îi oferiți încă un bilet la un alt eveniment al dumneavoastră, în care spuneți...
1: Nu, de la mine n-a plecat nimeni.
0: Corect, aia
1: 0, la Oradea m-au zis. Care,
0: aia 0,5%, aia da. Nu
1: aia toți din Oradea.
0: Și nu-i cheamă toți, Zoli. Da, am înțeles acest lucru. Deși suntem procent mai mult decât 0,5%.
1: Deci, în cazul evenimentelor, e bine dacă există acest lucru, trebuie să existe acest logo sal și pe site-urile organizatorilor?
0: Și în fiecare magazin, chiar și fizice, magazine fizice, peste tot trebuie să avem placheta sal.
1: Trebuie să recunosc că eu acest sal nu l-am știut și e o informație foarte, foarte, foarte bună.
0: Urmăriți-l, sal trebuie să fie prezent, datele de contact la NPC trebuie să fie prezent.
1: Telefonul Bucureștiu că e 0219551.
0: 0519551 care... te duce în orice județ, deci nu-i de București.
1: Deci 9551
0: este un număr unic, te duce în orice județ. Sesizările se pot depune online, se pot trimite prin e-mail, se pot face prin poștă, prin curier, respectiv prin telefon. Sigur, după aceea va trebui să urmeze și niște documente de suport. Trebuie să știm că trebuie să păstrăm toate documentele de suport pentru a putea discuta.
1: Ca pe să ai o bază, corect, pe ce vorbești.
0: Pe vorbe,
1: în cazul în care merge cineva la restaurant și nu i-a plăcut, folosește acest sal?
0: Folosește acest sal dacă este cazul, dacă nu, dacă este o problemă de securitate și aici vorbim despre...
1: Dacă simte miros, culoare, corect, deformată, corect, tot, corect, atunci...
0: Dacă vorbim despre cromatică, dacă vorbim despre texturi, dacă vorbim despre miros, orice probleme...
1: Aici nu mai e de negociere, nu? Aici ar trebui să fie direct...
0: Mi-aș dori și îndemn pe toți să facă sesizări direct la ANPC, să sune la telefonul respectiv, să ceară bonul fiscal pentru produsele pe care le consumați și să se sesizeze de îndată autoritatea la prima oră.
1: Clientul este protejat din punctul acesta de vedere, ca și, mă refer în ceea ce privește nu intimitate, cum se zice?
0: Securitatea datelor?
1: Nu securitatea datelor, ci faptul e anonim sau nu?
0: A, este anonim. Adică... Asta anonim. Niciodată nu o să mergem la un operator economic, la SECE Restaurant SRL și să spunem că toți zolii s-au plâns de șnițel. Niciodată nu o să spunem acest lucru. Dar nici nu mi-aș dori ca să facem public ca o nemulțumire la o unitate hotelieră, la o unitate de restaurant de alimentație publică să facă tema unei public shaming făcută cu tam-tam. Cred că lucrurile trebuie rezolvate sistemic. Mai bine...
1: Nu, nici m-am gândit la acest joc media, care de multe ori este un dans care nu are...
0: Care știți ce face? Vă spun ce face. Aduce situația, de exemplu, în turismul românesc, împinge turismul românesc mai jos pe această pantă descendentă pe care se află astăzi. Nu facem bine. Și cu toții, și dumneavoastră, și ascultatorii noștri, am fost în țări străine și am văzut, și am fost în inima Europei, de unde vin directivele europene. Și am văzut că de foarte multe ori unități extrem de recunoscute, unități de alimentație publică extrem de recunoscute, pe departe nu sunt la nivelul de securitate a alimentelor sau, mă rog, de cadru legal de autorizare la care suntem noi pregătiți ca și țară și la ce solicitări avem în acest sens. Deci cred că ar trebui să rezolvăm problemele negative, să fim mai mult concentrați asupra soluțiilor și mai mult asupra problemelor. Acolo sunt unde sunt probleme, să le rezolvăm, dar să vedem și partea bună a lucrurilor. Nu știu de ce nu dăm cu aceeași intensitate exemple de bună practică.
1: Să dăm!
0: De ce nu dăm și exemple de bună practică? Radio acesta ar putea fi, din punctul de vedere al operatorilor în eter, ar putea fi un exemplu de bună practică. De ce nu-l dăm?
1: De ce ne e frică?
0: De ce ne e frică?
1: Am o următoare întrebare. Sunteți de 3 luni la conducerea autorității. Cum simțiți că va fi sezonul estival din punct de vedere al siguranței alimentare și a serviciilor de cazare? Pentru că vorbim despre turism.
0: Da, da, așa este. Dacă vorbim de sezonul estival, am avut o primă întâlnire în prima sau a doua săptămână de la numire cu operatorii turistici. Am avut acum 10 zile din nou întâlnire cu hotelierii din Constanța. Am transmis și acolo această informație. O să fim prezenți și într-un comandament de vară, dar într-un comandament care va fi un comandament de suport, care va fi prezent în unități, va merge, va verifica, va supraveghea piața, dar niciodată nu o să pună în pericol business-urile operatorii economici de bună credință. Asta niciodată în detrimentul unei autorități puternice și reactive atunci când va fi cazul. Provocările sunt imense, numărul de nopți și lungimea sejururilor, din punct de vedere statistic, vă spun de la informații de la operatorii economici, este în scădere, adică reducem la 12-3 nopți durata media unei șederi, ceea ce este foarte puțin. Noi doi, când eram copii, făceam vacanțe de 14 zile. Aș vrea să văd cine au mai fost în vacanță de 14, cât la sută din cetățenii României au fost într-un sejur de 14 zile, într-un singur lot, într-un singur loc. Deci, din punctul ăsta de vedere, sejururi se reduc, unitățile au probleme în a susține activitatea, operatorii economici susțin greu activitatea, s-ar putea să fie provocări în acest sens, în sensul că le-am transmis că cu toate greutățile economice să fim atenți astfel încât să nu facem rabat la calitate, la curățenie, la igienă, la încadrările în cantități, la depozitare, la etichetare, la informarea consumatorilor. Consumatorii trebuie să fie foarte bine informați, să citească foarte mult, să se informeze, să citească, pentru că este o reglementare, avem și o directivă în acest sens, că operatorii n-au voie să șteargă recenziile negative de pe platformele lor, să citească recenziile, să fie atenți unde merg, dar să și să-și construiască o imagine sinceră. Dacă plătesc pentru 3 stele, primesc 3 stele, nu 4. Dacă plătesc o stea, primesc o stea, servicii de o stea. Dar și tot așa, dacă plătesc de 4 stele, am pretenția să am servicii de 4 stele. Dar trebuie să fim foarte bine informați ce înseamnă 3 stele, ce înseamnă 4 stele, ce înseamnă un restaurant a la carte, poate și meniurile restaurantele.
1: Avem plaje de 4 stele în România?
0: Cu siguranță avem. România este o țară frumoasă și un potențial turistic imens. Mi-aș dori să credem și noi în chestia asta, să susținem turismul românesc mai mult, dar și să și autoritățile să susțină acest lucru.
1: Pentru că suntem tot în zona de... am alunecat puțin în zona de litoral. Știu că o mare problemă în perioada aceasta sunt cremele UV care de cel mai multe ori sunt expirate, oamenii nu se uită pentru că sunt la plajă, îi arde pielea și și-au amintit că totuși există niște creme. Și de cel mai mult se duc acasă, după un sejur de 2-3 zile, cu niște boli dermato destul de serioase.
0: Așa este. Industria cosmeticelor este o industrie foarte interesantă și foarte periculoasă. Uniunea, Comisia Europeană, Uniunea Europeană, platformele europene sunt extrem de vigilente în acest sens. Vreau să vă supun atenției și ascultătorilor noștri să le supun atenției platforma SafetyGate. SafetyGate se numește, al Comisiei Europene, în care găsim toate produsele cu alerte și noi, România, la rândul nostru, încărcăm pe această platformă produsele care sunt în alertă, care nu corespund reglementărilor în vigoare, dincolo de faptul că s-ar putea să găsim un produs cu valabilitate în termen, să găsim un produs care are o etichetare corectă, dar totuși să se afle într-o alertă europeană și încă nu a fost retrasă de către operatorul economic. S-ar putea să găsiți un deodorant, care îl considerați un deodorant top, de marcă și de la mari case cosmetice, în care el este pe raft, dar ar trebui retras de către operator economic și de distribuitor care l-a pus în piață.
1: Oamenii ar trebui să fie foarte atenți la aceste produse, în primul și în primul rând, pentru că genul lor de produs este un produs care stă la soare.
0: Corect.
1: Iar dacă tu cumperi un lucru expirat care a și stat la soare nu știu câte luni, e clar că nu are cum să-ți fie bine.
0: Da, etichetarea este foarte importantă, trebuie să citim etichetele, să fim atenți la etichetele respective, să ne informăm și dacă cumpărăm aceste produse, eu cu încredere, eu am încercat și am procedat și eu așa, să văd, să verific
1: produsul. Dar asta nu e un caz de sal, asta este un caz de ANPC direct, nu?
0: Asta este un produs care se retrage de pe piață. Dacă găsim un produs care este expirat, un lot care se află pe SafetyGate, da, pe această alertă europeană, retragem la baza sesizărilor consumatorilor, retragem produsul respectiv și obligăm operatorul economic, respectiv distribuitorul național, să retragă din toate magazinele din România. Ei, în mod automat trebuie să, pentru că când se dă o alertă de SafetyGate, primește și distribuitorul. Dar de multe ori distribuitorul poate spune că a retras, dar nu a retras din toate magazinele. E obligația lui să retragă aceste produse. Așa cum nu putem avea sau am retras sau am rugat operatorii economici care așează pe produsele lor tot felul de denumiri. Numărul 1 mondial.
1: Da.
0: Numărul 1 la nivel
1: de pe stradă.
0: De pe stradă aceasta e ok, că poți să faci un studiu foarte ușor, exhaustiv.
1: Da, trebuie să te și uiți, să vezi cât sunt pe stradă aia.
0: Și întrebi pe toți de pe stradă aceea. Dar dacă vedeți de genul acesta
1: cel mai bun din lume
0: mai greu, trebuie să avem. Și am retras recent un produs, am reetichetat, am rugat distribuitorul național să reeticheteze un lot cu câteva mii de produse.
1: Mai avem fix 2 minute, urmează 1 iunie. Jucăriile de multe ori pot să aducă mai mult lacrimi decât zâmbete.
0: În dorința noastră de a face bine, părinți, bunici, adulți, unchi și mătuși, dorim să facem bine, facem rău. Mare atenție! La jucării care să fie, să aibă vizibil pus eticheta CE, conform european. Este o etichetă care trebuie să conțină. Nu cumpărăm produse fără această acreditare sau acest control al calității europene. Produsele care nu au informații privind grupele de vârstă, soluțiile de care pe baza cărora au fost produse, avem foarte multe tuburi din acestea cu săpun care sunt suflate și nu avem suflă copiii, baloane și așa mai departe, iar ele nu au etichetele, nu ne spune despre ce produs e vorba, cât de periculos poate fi ingerarea acelor lichide sau jucării, este extrem de periculos. Mare atenție! Mai bine jucării mai puține și sigure decât cohoarte de jucării și volume mari de jucării doar de dragul ca copilul să fie
1: și eu aș completa, mai bine jucării din lemn decât foarte mult plastic. Domnule Beche și Ceaba, mulțumesc tare mult pentru prezența la Ecofrecvența. Mulțumesc frumos Aqua Carpatica pentru susținerea acestei emisiuni. Sunt Zoli Tot și până data viitoare, nu uitați, treceți pe verde!
2: Interviurile Ecofrecvența despre ecologie, educație și bun simț. Un proiect Zoli Tot, susținut de Aqua Carpatica la RFI România. Playlist RFI.

0: Sunteți pe RFI, este ora 14.
1: Dan Andreșescu.
0: Bine v-am regăsit. În urma incidentului de la Galați de azi noapte, când o dronă a căzut pe acoperișul unui bloc din centrul orașului, două persoane au fost transportate de urgență la spital cu arsuri de gradele 1 și 2 și sunt acum în stare stabilă, iar 70 de oameni au ieșit rapid din blocul în care a avut loc explozia. Ascultăm imediat reacțiile oamenilor. Ședința CSAT convocată pentru astăzi, care a început la ora 11, s-a încheiat după discuții, spun surse oficiale. Ambasadorul Statelor Unite la NATO, Matthew Whitaker, denunță o incursiune iresponsabilă după ceea ce s-a întâmplat aseară la Galați, fără să numească Rusia în mesajul său pe X. Suntem alături de aliatul nostru NATO, România, și condamnăm această incursiune pe teritoriul său, a scris el. Acum avem 21 de grade în capitală. În urma incidentului de la Galați, două persoane au fost transportate de urgență la spital cu arsuri de gradele 1 și 2, iar 70 de oameni au ieșit rapid din blocul în care a avut loc explozia. Ascultăm acum reacțiile celor care locuiesc acolo.
2: După o alert, la un minut, două, s-a auzit zgomotul motoarelor, drone. E o dronă, clar, adică nu avem niciun dubiu. Și după ce am auzit drona, la câteva secunde explozia și șoc, s-a simțit.
3: Ca la cutremur.
2: Și apoi am ieșit la balcon să văd ce se întâmplă și în fața blocului am văzut numai resturi căzute și am luat soția și băiețelul, am zis hai să ieșim din bloc, că nu e ok. Am ieșit repede, nu era nimeni venit, m-am dus în spatele blocului să văd dacă astfel de resturi au căzut și pe mașină, ca mașina parcată în spatele blocului. Numai bolovan căzut.
4: Inițial am mesajul de RoAlert și în momentul în care aveam geamul rabatat, auzeam un băzit care semăna foarte mult cu o motoretă. Se auzea și în momentul în care am auzit o bubuială, am văzut un nor de fum. Și în momentul în care am văzut că a căzut, nu știam sigur, că a căzut undeva la școala 26 sau mai în direcția aceasta și pe care am văzut blocul care ardea.
0: Am ascultat câteva reacții ale oamenilor care locuiesc în blocul unde a avut loc explozia cauzată de dronă azi noapte. Procurorii parchetului de pe lângă Curtea de Apel Galați au deschis dosar penal după explozie, una dintre infracțiunile vizate fiind cea de tentativă de omor calificat. MAPN a precizat că două avioane F-16 au fost ridicate de la baza Fetești, fiind sprijinite de un elicopter IAR-330 Socat al Forțelor Aeriene Române. Autoritățile au emis azi noapte mesaje RoAlert pentru populația din județele Galați, Brăila și Tulcea. Ședința CSAT convocată pentru astăzi la ora 11 de Nicușor Dan s-a încheiat după aproximativ 2 ore și jumătate de discuții, spun surse oficiale citate de TVR Info. Printre cei prezenți la ședință s-au numărat miniștrii interimari de la Apărare, Radu Miruță, de la Interne, Cătălin Predoiu, și de la Externe, Oana Țoiu, de la Economie, Ambrozie, Ireneu Darău, și de la Finanțe, Alexandru Nazare. Nu au fost făcute încă declarații în urma ședinței, dar președintele Nicușor Dan anunțase anterior că în CSAT vor fi dispuse măsuri operaționale în raport cu Federația Rusă. Nicușor Dan și-a exprimat solidaritatea cu persoanele afectate de incidentul de la Galați și a mai spus că întreaga răspundere aparține Federației Ruse. Aflat într-o vizită de lucru în Republica Moldova, premierul interimar Ilie Bolojan a făcut o declarație de presă astăzi. El a condamnat ferm acțiunea iresponsabilă a Rusiei și a vorbit despre sancțiuni pentru diplomații ruși la București, asigurarea siguranței la frontierele estice ale României, și spune că a convenit cu MAPN să facă demersurile pentru transferarea de tehnologii militare pe care România nu le deține pentru a contracara viitoare atacuri cu drone. El spune că în aceste zile România semnează toate contractele pentru programul SAFE, iar până în 2030 armata va primi dotări în valoare de 10 miliarde de euro.
5: Am convenit în această dimineață cu Ministerul de Externe. Acțiunea care va fi propusă în ședința CSAT-ului pe cale diplomatică, în așa fel încât să adoptăm sancțiuni vis-a-vis de diplomații ruși la București. În al doilea rând este planul imediat legat de asigurarea siguranței la frontierele de est ale României. Și am convenit cu Ministerul Apărării să facă toate demersurile pentru a solicita aliaților din NATO transferul de tehnologie tehnologii militare pe care astăzi nu le avem, care țin de capacități antiaeriene, de radare care să poată scana la altitudini joase, în așa fel încât să avem la dispoziție tehnică militară care să ține cont de ceea ce se întâmplă în războaiele de astăzi și de noile tehnici legate de drone. Dar cel mai important plan la care am lucrat în toată această perioadă este programul SAFE. Și pentru asta, în aceste zile, România semnează toate contractele pentru furnizarea în anii următori, până cel mai târziu în 2030, a tuturor capacităților de apărare solicitate de Armata României, care sunt în valoare de aproximativ 10 miliarde de euro, care să asigure dotarea armatei în anii următori pentru a oferi siguranță cetățenilor noștri.
0: Ilie Bolojan, de altă parte, a catalogat ca iresponsabile acțiunile din lumea politică ale celor care au contestat legislația privind atacarea dronelor pe timp de pace în spațiul aerian, dar și contestațiile de la CCR referitoare la programul SAFE. Într-un mesaj ulterior pe pagina sa, el a mulțumit partenerilor și aliaților pentru mesajele de solidaritate transmise. Să mai spunem că Ilie Bolojan și-a întrerupt vizita de astăzi în Republica Moldova și revine în țară cu un avion Spartan. Jean-Noël Barrot, ministrul francez de externe, a condamnat un act iresponsabil, comentând la radioul France Inter incidentul cu drona rusească prăbușită pe blocul din Galați. El a precizat că l-a convocat pe ambasadorul Rusiei în Franța. Cu această ocazie, ministrul francez de externe îi va spune diplomatului moscovit că atacurile masive de weekendul trecut contra civililor din Ucraina, amenințările care planează asupra diplomaților francezi și europeni în post la Moscova și aceste noi acte iresponsabile sunt tot atâtea intimidări inconsecvente și în zadar, pentru că nu ne vom abate niciun caz de la sprijinul pe care îl acordăm rezistenței ucrainene, a spus oficialul. De altă parte, ambasadorul Statelor Unite la NATO, Matthew Whitaker, denunță o incursiune iresponsabilă, fără să numească Rusia în mesajul său postat pe X. Suntem alături de aliatul nostru România și condamnăm această incursiune iresponsabilă. Ne gândim la răniții din Galați, vom apăra fiecare centimetru pătrat al teritoriului NATO, a dat asigurări ambasadorul american în mesajul său. Acum datele meteo. Potrivit ANM, acum în capitală sunt 21 de grade, avem 17 grade la Iași și Cluj-Napoca, sunt 18 grade la Sibiu și Craiova, 21 de grade avem la Timișoara, 17 grade sunt la Chișinău. Acestea au fost știrile orei 14. Rămâneți pe frecvență, începe RFI 360 cu Valentin Panduru.
3: Dacă vrei să afli mai multe despre evenimentele zilei, intră pe rfi.ro și caută toate amănuntele care te interesează. Aici găsești o arhivă sonoră cu rubricile și emisiunile din programele noastre. Te poți abona prin RSS și podcast și poți asculta ce vrei, când vrei. Un radio a la carte pe rfi.ro.
6: Designul transformă orașul și modul în care trăim. Cu ocazia Bucharest Design Festival, Institutul Francez din România vă invită la Designer la Ville, un spațiu de dialog și reflexie despre orașele în care trăim și pe care le construim împreună. 3 întâlniri cu experți francezi și o expoziție panoramă a designului contemporan francez vă așteaptă la modulul Cărturești de la arhitectură. Pe 29 mai de la ora 11, Norbert Crozier vorbește despre marketingul teritorial din perspectiva designului. Pe 12 iunie de la ora 11, Olivier Peyrico prezintă noile direcții ale designului francez. În aceeași zi de la ora 14, Andreas Kofler vă invită la o nouă perspectivă asupra orașului contemporan. Expoziția poate fi văzută la Institutul Francez pe Boulevard Vardul Dacia, numărul 77, Designer la Ville, sau despre cum putem construi împreună un oraș mai prietenos, mai sustenabil.
7: Bonjour, c'est Laurent Couder. Je vous invite à notre émission du vendredi soir à partir de 19h15, où nous parlerons société, économie, culture ou politique avec une personnalité de choix. Vă aștept în fiecare vineri seara de la ora 7:15 la emisiunea Le Micro du Soir aici la RFI, cu mare drag.
6: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!

ziua, bine v-am regăsit, a început RFI 360, este o zi de vineri, 29 mai. Pe subiectul zilei, drona prăbușită în Galați, președintele Nicușor Dan urmează să facă declarații la finalul ședinței CSAT. Ambasadorul Statelor Unite ale Americii la NATO denunță o incursiune iresponsabilă fără să numească Rusia după căderea dronei rusești în țara noastră și PSD anunță că este pregătit să susțină instalarea rapidă a unui guvern funcțional după incidentul de la Galați. Alte vești veți găsi pe internet rfi.ro. Despre vreme, temperaturile orei peste doar câteva minute.

În continuare, probleme cu vântul în țara noastră. Astăzi, intensificări în Maramureș, cea mai mare parte a Transilvaniei și a Moldovei și nordul Dobrogei. La rafală se vor atinge viteze de 50-70 de km pe oră. În Carpații de Curbură și în jumătatea de est al Carpaților Meridionali vor fi rafale de 70-90 de km pe oră. Atenționare meteo emisă de ANM și pentru ziua de sâmbătă. Vântul va avea intensificări în Maramureș și în Transilvania, Oltenia, sudul Banatului, sud-vestul Munteniei, cea mai mare parte a Moldovei, unde la rafală se vor atinge viteze de 50-70 de km pe oră.

0: RFI 360 cu Valentin Panduru.
1: RFI 360, o zi de vineri nu poate trece pur și simplu fără o rețetă din partea colegei mele Gabriela Merloi. Rețetă, o inspirație culinară atât de importantă pentru timpul liber, dar mai ales pentru de ce nu a invita pe cineva la masă în weekend. Ce ne propui astăzi, Gabi?
2: Astăzi m-am gândit la un desert, la niște prăjituri, după părerea mea, delicioase și parfumate, pe care le putem pregăti acasă în cel mai scurt timp, și anume brioșe cu ciocolată și portocale.
1: Să descoperim împreună de ce sunt ele delicioase, de ce avem nevoie.
2: Da, avem nevoie de, eu am calculat pentru 4 brioșe, de 200 de grame de făină, de 120 de grame de unt, de 4 linguri rase de zahăr, de 2-3 portocale, de un ou, o linguriță praf de copt, 6-8 bucăți de ciocolată neagră, jumătate de linguriță de bicarbonat de sodiu, un vârf de sare, un plic de vanilină și de forme pentru muffin, fie cele din silicon rigid sau hârtiile acelea monouso folosind.
1: Da, evident, pentru a da brioșelor o formă.
2: Exact. Iar timpul de pregătire este de 20-30 de minute. Și veți începe prin a amesteca făina, praful de copt, bicarbonatul de sodiu, zahărul, vanilina, coaja de portocală rasă și un vârf de sare într-un castron. În alt castron bateți oul, adăugați untul topit, dar răcit, și sucul filtrat de portocale. Turnați amestecul lichid, puțin câte puțin, în primul castron unde avem făina, amestecând bine până când aluatul devine cremos. Așezați câte două bucăți de ciocolată neagră la baza fiecărei forme de brioșă, apoi distribuiți amestecul în formele de brioșe, având grijă să le umpleți doar două treimi, pentru că el va crește în cuptor, da, și să nu dea pe afară. Coaceți în cuptorul preîncălzit la 180 de grade timp de 15-20 de minute și brioșele vor fi gata când, la introducerea unei scobitori, aceasta va ieși uscată.
1: Dar de ce să ne oprim noi la 4 brioșe? Și atunci, pentru a regăsi rețeta, ce facem? Unde mergem?
2: Mai multe rețete, eu am ales tortul de morcovi, spre exemplu. Vom merge pe gastronomie.rfi.ro sau pe pagina noastră de Facebook intitulată Gastronomie.
1: În fiecare vineri la ora 14:40, aici o întâlniți la RFI pe Gabriela Merloi. Recomandările culinare sunt online, vă așteaptă rfi.ro în secțiunea Gastronomie. Mulțumesc, Gabi!
2: Mulțumesc mult, Vali, și dumneavoastră spor la inspirație și la gătit!

0: Sunteți pe RFI, este ora 15.
1: Dan Andreșescu.
0: Președintele Nicușor Dan a făcut o declarație de presă după ședința CSAT în urma incidentului de azi noapte, când o dronă rusească a căzut pe acoperișul unui bloc din Galați și două persoane au fost rănite. Consulatul Rusiei la Constanța se închide, spune Nicușor Dan. El a criticat și reacțiile venite de la o parte din clasa politică după incidentul de noaptea trecută. Prefectura Galați a anunțat că persoanele din blocul afectat de prăbușirea dronei care solicită cazare temporară vor fi relocate într-un imobil pus la dispoziție de primărie, iar autoritățile de la Chișinău au reacționat după ce s-a întâmplat aseară la Galați. Prima declarație a venit de la președinta Maia Sandu, care a condamnat atacul. Mesaje au venit și de la premierul și de la ministrul de externe din țara vecină. Acum în capitală se înregistrează 21 de grade Celsius, iată știrile pe larg. Nicușor Dan a avut o reacție după incidentul de azi noapte, când o dronă rusească a căzut pe acoperișul unui bloc din Galați, iar două persoane au fost rănite. Consulatul Rusiei la Constanța se închide, a spus Nicușor Dan. El a criticat și reacțiile venite de la o parte din clasa politică după incident. Acum se vede cine este pro-occidental și cine mimează. Asta a spus Nicușor Dan după ședința CSAT de azi. El a mulțumit pentru solidaritate partenerilor din Uniunea Europeană și NATO și mai spune că în programul SAFE vom avea capabilități pentru a răspunde la astfel de incidente.
2: Vreau să remarc irresponsabilitatea unor lideri politici și lideri de opinie români care încearcă să scuze Rusia față de acest incident. Da, și acum cetățenii români pot să vadă cine e pro-occidental, cine mimează pro-occidentalismul. Am avut o dronă rusă, Gheran 2, plecată din Rusia, cunoaștem traiectoria, cunoaștem pe unde a trecut prin Ucraina, cunoaștem pe unde a intrat în România, parte dintr-un roi de 43 de drone rusești, din care doar una a ajuns pe teritoriul României. Vreau să mulțumesc pentru solidaritate partenerilor, atât manifestat atât individual cât și în cadrul formatelor multilaterale, partenerilor din Uniunea Europeană, partenerilor din NATO. Asta dovedește că există o solidaritate și o unitate euroatlantică. În ceea ce privește capabilitățile României față de acest tip de incidente, vreau să vă informez că în cadrul SAFE avem o componentă importantă dedicată unor capabilități antiaeriene care să răspundă acestui tip de evenimente. Contractele se semnează zilele astea și livrarea o să o avem într-un an sau doi. Avem, după cum știți, un parteneriat cu Ucraina, semnat în urmă cu 3 luni pe producția comună de drone, și aceste două programe, SAFE și Ucraina, au o parte comună. Avem un mecanism comun cu Statele Unite și Marea Britanie pe accelerarea producției și testării de drone și de capabilități, evident, antidrone.
0: Nicușor Dan mai spune că a discutat cu Mark Rutte ca unele dintre echipamente să ajungă cât mai repede în România, iar secretarul general al Alianței a fost de acord. Continuăm știrile. Prefectura Galați anunță că persoanele din blocul afectat de prăbușirea dronei noaptea trecută în Galați vor fi relocate într-un imobil pus la dispoziție de primărie. În același timp se vor lua măsuri pentru punerea în siguranță a acoperișului clădirii și protejarea apartamentelor avariate și va fi făcută o expertiză tehnică asupra clădirii. Prefectul județului Galați, George Toderaș, a convocat Comitetul Județean pentru Situații de Urgență după ce o dronă a căzut pe un bloc de locuințe noaptea trecută, situat pe strada Brăilei, în municipiul Galați, iar în ședință au fost analizate efectele produse asupra imobilului și stabilite măsurile imediate necesare gestionarea situației. De asemenea, Inspectoratul de Stat în Construcții, în colaborare cu experți tehnici independenți, vor face o expertiză tehnică a imobilului, urmând să fie întocmit un raport de specialitate care va stabili starea construcției și eventualele măsuri suplimentare necesare. Autoritățile de la Chișinău au reacționat după atacul cu dronă de noaptea trecută. Are detalii Denis Chirtoca.
3: Prima reacție de la Chișinău a venit din partea președintei Maia Sandu. Șefa statului a condamnat atacul și a transmis că Republica Moldova este alături de România.
4: Condamn ferm dronele rusești care lovesc români în propriile case. Republica Moldova este pe deplin solidară cu România și le dorește însănătoșire grabnică celor răniți la Galați. Rusia este un pericol pentru toți și trebuie oprită.
3: Mesajul președintei a fost urmat de reacția premierului Alexandru Munteanu.
5: Acest incident produs la mică distanță de granița Republicii Moldova este un semnal dur că riscurile create de războiul Rusiei sunt reale și rămân periculos de aproape de regiunea noastră.
3: Și ministrul de externe, Mihai Popșoi, a condamnat atacul asupra unei clădiri de locuit și a avertizat că războiul Rusiei continuă să afecteze securitatea dincolo de granițele Ucrainei.
5: Războiul Rusiei împotriva Ucrainei continuă să amenințe securitatea dincolo de granițe și să pună în pericol oameni nevinovați. Acest război trebuie să înceteze.
3: Republica Moldova s-a confruntat de mai bine de 4 ani cu încălcări repetate ale spațiului aerian. De la începutul războiului din Ucraina, autoritățile au documentat peste 40 de drone care au ajuns pe teritoriul țării. Până acum, acestea nu au provocat victime. Cel mai recent incident de acest fel a avut loc la Chișinău la sfârșitul lunii aprilie, unde o dronă a căzut pe acoperișul unui bloc fără să explodeze. De la Bălți pentru RFI, Denis Cârtoca.
0: Potrivit ANM, la această oră în capitală sunt 21 de grade, avem 18 grade la Iași, Cluj-Napoca și Sibiu, 19 grade sunt la Craiova, 22 de grade avem la Timișoara, 18 grade Celsius se înregistrează la Chișinău. Acestea au fost informațiile orei 15, continuă RFI 360 cu Valentin Panduru.
6: Noi venim din viitor. Inteligența artificială, revoluție tehnologică, blockchain, realitate virtuală, bani digitali, Internet of Things. Vine peste noi ceva care se mișcă mai repede decât putem înțelege. O furtună? Nu, un tsunami. Vreți să țineți pasul cu noile tehnologii care ne schimbă viața? Stați cu noi la emisiunea Noi venim din viitor, prima emisiune de radio din România despre secretele viitorului. Cu Mirel Bran și invitații săi la RFI România, în fiecare vineri de la ora 5:30 la 6 și în reluare sâmbătă după știrile de la ora 11. O emisiune oferită de BRD, Grup Societe Generală.
7: Designul transformă orașul și modul în care trăim. Cu ocazia Bucharest Design Festival, Institutul Francez din România vă invită la Designer la Ville, un spațiu de dialog și reflexie despre orașele în care trăim și pe care le construim împreună. 3 întâlniri cu experți francezi și o expoziție panoramă a designului contemporan francez vă așteaptă la modulul Cărturești de la Arhitectură. Pe 29 mai de la ora 11, Norbert Crozier vorbește despre marketingul teritorial din perspectiva designului. Pe 12 iunie de la ora 11, Olivier Peyrico prezintă noile direcții ale designului francez. În aceeași zi de la ora 14, Andreas Kofler vă invită la o nouă perspectivă asupra orașului contemporan. Expoziția poate fi văzută la Institutul Francez pe Boulevard Vardul Dacia, numărul 77, Designer la Ville, sau despre cum putem construi împreună un oraș mai prietenos, mai sustenabil.
8: Iei antibiotic? Acum nu mai e nevoie și de alarmă la alarmă când iei și probiotic. Happy Flora sau Mices Bulardi se ia odată cu antibioticul. Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție prospectele.
7: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: RFI.
1: Economia reală, rubrică prezentată de Constantin Rudnitsky.
2: Economia americană nu este în cea mai bună formă. Datele publicate ieri de Biroul Federal de Analiză Economică arată că economia americană se află într-un moment de fragilitate. Cifrele nu au nici de cum o evoluție atât de bună precum pretinde președintele american. Statisticile vin într-un moment delicat pentru Donald Trump, care mai are câteva luni până la testul electoral de la jumătatea mandatului, iar președintele republican a făcut din revenirea la prosperitatea economică un argument important pentru campania electorală. Produsul intern brut al SUA a fost revizuit destul de mult în scădere, de la 2% la 1,6%. Este o corecție care îi aduce la realitate pe oficiali americani, care declară de fiecare dată când au ocazia că economia va avea anul acesta o creștere între 4 și 6%. Contraperformanța creșterii economiei vine din cauza supraestimării influenței în PIB a cheltuielor de consum și a investițiilor, după cum precizează Biroul de Analiză Economică. Șocul energetic apărut odată cu conflictul din Orientul Mijlociu afectează prețul carburanților în SUA. Mai departe, creșterea prețului carburanților alimentează creșterea inflației. Efectele sunt destul de complicate, astfel Rezerva Federală Americană are acum o sarcină dificilă, pentru că așteptările sunt să se reducă dobânda cheie, dar presiunile inflaționiste au efecte contrare și la un moment dat nu este imposibil să vedem chiar o creștere a dobânzii. Venitul gospodărilor a scăzut, iar procesul de economisire s-a redus la 2,6% în aprilie, față de 3,2% cu o lună înainte. Economiștii consideră că această evoluție arată presiunea sub care se află veniturile gospodărilor americane. Încetinirea creșterii economice afectează și piața muncii. Un raport al companiei de consultanță EY arată că angajările și creșterile salariale pierd din dinamism. Aceeași analiză arată că economia americană se sprijină pe trei piloni destul de fragili. Cele mai bogate gospodării, investițiile în inteligență artificială și activele financiare. De asemenea, consumul încetinește, iar piața imobiliară trece prin dificultăți. Vânzările de locuințe noi au scăzut brusc în aprilie și sunt departe de redresarea previzionată de președintele american. Piața imobiliară americană are în față o combinație foarte complicată formată din creșterea prețurilor proprietăților, creșterea dobânzilor la împrumuturi și scăderea puterii de cumpărare a cetățenilor. În esență, datele pieței imobiliare arată o oboseală. Vânzările de case noi au scăzut, iar investitorii trebuie să facă față provocărilor financiare și de piață. Creditele imobiliare s-au scumpit, iar statistica arată că împrumuturile pe un termen de 30 de ani, cele mai frecvente în SUA, au ajuns la o dobândă medie de 6,53%, în timp ce, înainte de declanșarea conflictului din Orientul Mijlociu, nivelul dobânzii era de 6%. După cum se poate vedea, cele două promisiuni economice ale lui Donald Trump, creșterea puterii de cumpărare a cetățenilor și reducerea costului creditului, sunt departe de a fi îndeplinite. În aceste condiții, republicanii lui Trump au toate motivele să fie neliniștiți față de rezultatele votului care va urma în toamna acestui an. Situația economiei americane poate stârni îngrijorări și la nivel mondial, pentru că SUA rămân totuși cea mai mare economie a lumii și o problemă resimțită de America se transferă foarte repede și către economiile partenere, inclusiv cele europene.
1: Economia reală, rubrică prezentată de Constantin Rudnitsky.

0: RFI.
1: RFI 360 cu Valentin Panduru.
2: Educația trece prin stomac. Sub acest titlu, Asociația Pârleaz propune un program gândit la nivel național pentru o masă caldă gătită local în școlile din România, folosind ca exemplu modelul finlandez. Cu gândul la educație, folosind de această dată joaca, prin proiectul Hainuc, Asociația Pârleaz caută motive și alternative pentru a promova o copilărie grozavă iar. Așa că în acest weekend, cu gândul la copii, toată familia este invitată la Nucșoara Argeș pentru a cuceri împreună vârful Strungii, iar pe 1 iunie trecem la meșterit în universul plantelor găzduite de Grădina Botanică din București. Iar dacă tot am pomenit de natură și verdeață, invitații mei de astăzi au inițiat și demersul Da pentru Parcul Justiției, o campanie de strângere a 100.000 de semnături pentru transformarea terenului de 10 plus hectare din zona Esplanada Unirii, Nerva Traian, Octavian Goga, Mircea Vodă, într-un parc urban modern în locul cartierului Justiției planificat. Multe de discutat așadar. De la Asociația Pârleaz și Hainuc, alături de mine astăzi Andreea Daniela Machedon și Mihai Petrescu. Bine ați venit la noi!
3: Hai. Bine te-am găsit!
2: Mulțumesc tare mult că sunteți alături de mine astăzi. Pe scurt despre invitați, vă spun așa, Andreea Daniela Machedon este un arhitect, designer, trainer și manager de proiect cu sediul, lucrând foarte mult în București, dar nu numai, acum s-a făcut remarcată și prin implicarea activă în educația de arhitectură pentru copii și în proiecte de responsabilitate socială, mediu și patrimoniu, iar despre Mihai Petrescu Puică, un activist de mediu, trainer și coordonator de evenimente cunoscut pentru implicarea sa activă în proiecte de protecție a naturii, silvicultură, conservarea patrimoniului și activism civic în România. Sper că nu mi-a scăpat nimic. Mihai?
3: A sunat mai pompos.
2: A sunat mai pompos. Ceea ce faceți...
3: și noi niște oameni aici.
2: Sunteți niște oameni. De fapt, despre asta este vorba și în următoarele minute vă invit să-i cunoașteți pe invitații mei, pentru că, sigur că da, tocmai ce au venit din Finlanda și avem o idee care ar trebui să devină program național, o idee simplă pentru Finlanda acum, la 77 de ani de când a pus-o în practică, educația care trece prin stomac. Ce ați găsit voi acolo în Finlanda și de unde ar trebui începută treaba aici în România?
3: Ce am găsit în Finlanda? Cred că ne-am găsit pe noi.
4: Da, mai întâi ne-a plăcut.
3: A fost un sentiment foarte ciudat de acasă. Da, ne-am simțit foarte în largul nostru.
4: Da, am dat de o societate normală, care cred că și-a canalizat foarte bine direcția și unde vrea să ajungă, folosind resursele pe care le are. Și
3: pe care nu le are.
4: Da, noi aparent avem mai multe.
2: Hai să vedem. Ce înseamnă aparent avem mai multe, de fapt? Ce înseamnă resurse pe care le avem și cumva le irosim?
3: Eu m-am speriat un pic acolo de potențialul pe care îl avem. Adică am văzut cum o țară care, acum vreo 80 de ani, nu mă pice foarte bine la istorie, dar intuiesc că eram cam la același nivel, acum 80 de ani a zis, ok, hai să construim o țară. Și da, cu niște stâncă, cu niște pădure și cu niște apă, a reușit să construiască o țară pentru cetățenii ei. În schimb, noi, da, am avut alte călătorii și alte lecții de învățat.
4: Dar timpul nu e pierdut.
3: Da, nu e deloc pierdut, ba chiar cred că ne ajută foarte mult experiențele astea, pentru că vorbea, ce nu te omoară te face mai puternic. Am trăit experiența comunismului, știu că au fost lucrurile bune și bune și rele de acolo. Am avut și capitalismul ăsta sălbatic de 36 de ani și am văzut și aici și lucruri bune, dar și lucruri rele. Și acum cred că ține să le metamorfozăm, să vedem ce vrem cu adevărat de la viață. Cum aș descrie Finlanda, e ca o corabie care este condusă și știu direcția foarte clar. Evident că mai vine o pală de vânt și ei trebuie să se replieze. Simt că noi avem o corabie super valoroasă, un super iaht. La momentan mergem așa în derivă, dar sunt foarte convins că gata. Trebuie să luăm cârma și să zicem, mergem acolo și hai să mergem acolo.
4: Și dacă e să ne inspirăm cu adevărat cu ceva de la ei, cred că ar trebui să pornim de la educație. Adică și-au dat seama că educația e la baza tuturor lucrurilor și de aici cred că e și misiunea noastră, să pornim de la ce e mai important. Și apropo de Finlanda și de programul cu masa caldă, ei acum de mai bine de 70 de ani și-au dat seama că o educație de calitate nu are cum să fie făcută fără un stomac fericit și fără, da, nevoile de bază împlinite. Și
3: cum mi-a zis o finlandeză cu care împărțeam același jacuzzi cu vreo săptămână, mi-a zis, we take food very seriously. Și este evident că mâncarea este o parte foarte importantă.
2: Mâncarea și sauna, evident.
4: La da. Ei, da.
2: Dar cum ar putea un astfel de program național să schimbe lucrurile în ceea ce ne privește? Pentru că România se confruntă și cu abandon școlar, și cu familii sărace, și cu o lipsă a comunității când vine vorba de a crește copii. Înainte era vorba aia că un sat trebuie să crească un copil sau ceva asemănător. Cum se vede România de acolo și cum credeți că puteți face voi asta în absența unui program, unei strategii naționale care să pună, iată, un astfel de program național cu masă caldă, cu cantine lângă școală, nu cu un sandwich venit de cine știe unde și care uneori sfârșește în gunoi, într-o adevărată strategie națională. Cum puteți schimba asta?
3: Păi, cred că ce am învățat cel mai important de acolo e că noi doi nu putem să facem absolut nimic și Finlanda cred că este lecția lui împreună. Noi împreună cu toți oamenii din țara asta dispuși să construiască putem să facem lucruri foarte interesante. Treaba e simplă. Avem de 3 ani de zile un program guvernamental. Anul ăsta sunt alocați 1,5 miliarde de lei, 16,5 lei pe zi de copil. Și cam 20% din număr, 500.000 de copii primesc în România o masă sănătoasă, care înseamnă fie un sandwich, fie o mâncare gătită, livrată acolo. Dar mâncarea asta nu este doar despre a umple stomacul, ci e mult mai profund de atâta, este despre igienă, faptul că intrăm într-o sală și ne spălăm pe mâini, faptul că ne luăm singuri mâncarea și e foarte important să ne punem singuri mâncarea ca să vedem cât avem nevoie, să știm ce ne place, după care chiar și debarasatul să-l facă copiii. Deci da, cred că cantinele astea poate să fie la nivel de clasă au puterea să crească o comunitate. Deci există programul ăsta, doar că el nu are infrastructură și nici know-how. Adică am văzut acolo în Finlanda cum toate școlile sunt organizate, au cantine, firme care aduc mâncarea vrac și tot procesul ăsta pe care l-au dus la rang de artă. Cum putem să facem noi asta? Păi, simplu, ar trebui să construim infrastructura, în care și asta trebuie să o definim, să vedem ce înseamnă, după care să avem aceste firme care operează cantinele și statul să aloce bani pentru chestia asta.
4: Și să ne asigurăm că mâncarea care ajunge la copii este chiar o mâncare de calitate. Adică și partea de meniu trebuie stabilită și reglementată, tocmai pentru a nu se ajunge la un sandwich care riscă să vadă mai degrabă gunoiul decât stomacul copilului.
3: Da, un prânz în Finlanda costă cât un prânz în România. Asta este lecția lui împreună și organizat, organizare și împreună te fac să scazi prețul și să fii mult mai eficient. Cred că trebuie să vorbim concret ce vrem noi să facem. Noi, de fapt, povestea a început la Nucșoara cu vreo 2 ani de zile și nouă ne place foarte mult să facem tabere copii. Cred că au o putere foarte mare de a contribui la educația lor. Dar ne-am lovit de un perete pentru că ne-am dat seama că, de fapt, taberele sunt un lux. Am făcut chiar un sondaj în județul Argeș anul ăsta și am văzut că 3 din 4 copii au fost în nicio tabără. Salariile pe care le primesc părinții, veniturile sunt foarte mici ca să poată să plătească. Și de o lună de zile am descoperit programul ăsta și ne-a zis, hei, cred că asta e o oportunitate foarte mare să putem să mișcăm lucrurile. Și ne-am pus ce să facem. Am mers la primărie, la școli și la primărie și ne-am gândit, ok, ce putem să facem noi ca asociație? Noi putem să facem infrastructura și după aia și partea de operare. Și am bătut la ușa câtorva primari. Au fost și de la PNL și de la PSD și recunosc că am fost un pic surprins de cât de mult le păsa de comunitatea lor. Pentru că, din păcate, în spațiul public PND, poate, este promovată o imagine. De fapt, vorba aia, omul sfințește locul. Și acum ne-am oprit, am pus momentan ancora, am lăsat-o la Berevoiești, în județul Argeș. Nu știu, știi ceva de localitatea asta?
2: E, bine, sunt povești din trecut, sigur că da, dar acum e important prezentul și ce faceți voi. Da. Și înțeleg că acolo deja puteți testa, practic, ideea finlandeză.
3: Da,
2: modelul.
3: Da, după ce facem rost de vreo 300.000 de euro, ca să putem să facem o... Vom vedea. Da, acolo, practic, Deci noi mergem la școală și la primărie și spunem, scopul nostru cu asociația este să lăsăm cât mai mult din banii ăștia în comunitate. Ideal ar fi că oamenii de acolo se organizeze singuri, din păcate nu se întâmplă asta, așa că noi mergem, intervenim, formăm oamenii de acolo și sperăm să ne retragem cât mai repede ca să putem să mergem în altă parte. Forma de organizare este întreprindere socială, 90% din profit merge către educația copiilor din comunitate, ca susțină tabere, excursii, sporturi, vedem noi ce alte programe putem dezvolta cu timpul. Și asta e prima fază, cea mai simplă. În faza a doua, după ce o să operăm 10 sute de cantine, o să putem să vedem și partea de materie primă, care e foarte importantă, și o să vedem cum putem să dezvoltăm fermele de acolo locale. Adică, da, simplu. Trebuie să ținem banii cât mai mult în local. Ne preocupă, făcând naveta asta București-Nucșoara, cum putem să modernizăm, să aducem în contemporan satul românesc și e ceva de muncă acolo.
2: Da, iată că vorbim despre mai mult decât educație și copii, până la urmă de acolo pornește totul, de la copii, și când vorbim despre ei ne gândim la viitor. Tu lucrezi foarte mult, Andreea, cu copiii și vreau să știu, ce te inspiră pe tine când vine vorba de educație? Pentru că, dincolo de modelul finlandez, voi deja faceți asta de ceva timp. Organizați tabere, îi scoateți în natură, îi lăsați cât se poate de liber, aveți toată încrederea în ceea ce înseamnă natura și ce pot ei descoperi. Lucruri pe care noi la oraș le-am uitat, poate, de prea mult timp.
4: Da, sublinia natură și cultură. Adică, ultimii 11 ani, cumva, ne-am tot antrenat și alături de alte fundații, în special și de Pro Patrimonio, în care am mers din sat în sat și am testat ideea asta de povestea locului și copiii să-și descopere locul, prima dată copiii să-și descopere locul în care se află, și apoi vine partea de a duce copiii în natură și într-un spațiu nou. Adică taberele pentru noi sunt o experiență formatoare, ni se pare esențială, în care ieși din zona de confort. Și, da, te pui într-o nouă ipostază, înseamnă prietenii noi, înseamnă să te cunoști pe tine, înseamnă să depășești limite, să dai de limite și să le depășești. Da, pentru noi este ceva super important și faptul că pe noi ne-a format lucrul ăsta, e foarte ușor să îl dăm mai departe în felul cum l-am trăit.
2: Da, e foarte important și vreau să spun aici, să povestesc un episod în care ne-am întâlnit în, cred că 2023, în ceea ce mai era din Parcul Iore.
3: 2024.
2: 2024, da, iată cum zboară timpul. În ceea ce mai era din Parcul Iore, oamenii lănțuiți la marginea parcului, în timp ce voi în interior făceați ateliere cu copiii, tocmai pentru a da cu totul altă emoție spațiului în sine, care, din păcate, nu mai este așa cum era. Și mi se pare că fix aici, în inima orașului, atâta timp cât noi rămânem oameni și reușim să ne conectăm unii cu alții, poate mai putem salva ceva. Asta e ceea ce promovați, cred, prin activitățile voastre.
3: Eu zic să nu salvăm nimic, ci să construim absolut ce... Cred că asta e, de fapt, schimbarea, să trecem de la partea de salvăm și la partea construim. Ok, ce ne dorim? Ne dorim un parc. Cum îl facem? Pentru mine, faptul că acolo alea 10 hectare s-au ras, nu văd nimic rău în asta. Adică avem și banii, și oamenii să facă asta. Trebuie doar să ne punem toți la aceeași masă și să găsim modalitatea să se întâmple. Adică nu este nimic SF.
2: Mihai, ai pe tine un tricou cu Elisabeta Rizea. Și dacă ar fi doar să construim și nu să salvăm, înseamnă că am putea reduce complet acea construcție din Nucșoara în care a trăit și am putea face una nouă, poate chiar muzeu, când de fapt a salva mi se pare la fel de important cu a construi. Și voi, când ați mers în parc, în ceea ce mai era din Iore, de fapt mi s-a părut o cu totul altă abordare decât aceea de a protesta, a striga, a ne afișa efectiv dezamăgirea, ci pur și simplu de a fi prezenți într-un spațiu căruia să-i dăm efectiv acea formă de umanitate de care are nevoie, care dispare odată cu ultimul copac, cu ce știam despre spațiul respectiv. Și de-aia am folosit cuvântul a salva. Altfel, evident că este minunat că voi vreți să și construiți.
3: Construitul nostru implică și de fapt poate o transformare, care este ea existentul. Eu nu mai pot acum să schimb ce s-a întâmplat acolo. Plânsul meu nu o să ajute pe nimeni.
2: Evident, da.
3: În sensul ăsta.
4: Este ca în intervențiile de patrimoniu, adică încercăm să spunem povestea trecutului, dar să o aducem în același timp în prezent și să îi dăm o direcție în viitor. Adică toate trebuie aduse împreună.
2: Într-un fel sau altul, da, pentru Parcul Justiției, o campanie care și-a propus să strângă cel puțin 100.000 de semnături pentru a transforma un spațiu, este de asemenea o inițiativă care va aparține. Mihai, ce speri să se întâmple prin acest demers?
3: Oh.
2: Diferit de ceea ce ni se propune, de fapt, pentru că e cu totul altă abordare.
3: Da, din păcate inițiativă. Asta e altă lecție finlandeză. Poți să vezi acolo că omul este în centrul societății și pare că cuiva acolo sus îi pasă de cetățeni. Noi stăm foarte aproape de acest viitor parc al justiției, la 5 minute și cumva chiar și povestea cu Iore, mi-am dat seama, m-a râcâit ce se întâmplă acolo și am simțit cumva nevoia să mă implic și după aceea mi-am dat seama, băi, dar stai așa, cam asta aici lângă casa mea și eu dacă vreau să merg aici trebuie să merg la 5 minute și am căutat să văd ce pot să fac. Concret acolo 10 hectare. Foarte interesant, am descoperit de curând. Credeam că acolo trebuia să fie opera, domnul Ceaușescu vrea să facă opera, dar de fapt vrea să facă un circ al foamei, deci o cantină, da? Foarte interesant. Și, da, într-o lume normală, autoritățile ne-ar întreba și pe noi, de fapt nu și pe noi, ne-ar întreba pe noi, în primul rând, ce avem nevoie, pentru că este evident că în București ne lipsesc spațiile verzi și că momentan, orașul ăsta nu este construit pentru a trăi în el, ci e făcut pentru a circula în el, pentru a merge la muncă cu mașina, pentru a merge la magazin. Nu e făcut să te bucuri. Pentru niște cetățeni din București, sau așa m-am zis, pentru un cetățean din București, să se ducă în Finlanda, să vadă cum oamenii se duc la școală liniștiți, merg cu bicicleta. Părea ceva foarte suspect, că părea că pur și simplu doar se bucură de viață, nu se-și bată capul de...
2: Atât de firesc.
3: Da, nu, de ce e mașina parcată? Că nu e nici o mașină parcată aiurea. A fost foarte ciudat.
2: Da, e nevoie de o astfel de distanță pentru a vedea mai bine locul în care trăiești.
3: Da. Deci, în Parcul Justiției, sunt convins că dacă ar întreba cineva toți oamenii și ar face și asta, e treaba autorităților, din păcate. Dar dacă ele nu fac, trebuie să facem și noi ce putem.
2: Deci, ce vrei tu să faci, de fapt?
3: Acolo?
2: Da.
3: Parc.
2: Și parc. De ce este nevoie pentru asta?
3: Asta iarnă, când era zăpadă, mă plimbam prin fața primăriei și era domnul Ciucu care explica cum se dezăpezea acolo și i-am zis că vreau asta, mi-a zis că, da, așa, strânge semnături ca să... Nu știu dacă mai ești în glumă sau serios, mi-a zis să strâng semnături ca parcul... De fapt, acolo sunt 10 hectare, două jumătăți, jumătate ar trebui să se întâmple cartierul justiției, pe plus 14 și pe cealaltă jumătate... Primăria intenționează să construiască un parc în paranteză filarmonică. Dacă la cartierul justiției e clar că sunt locuri foarte înalte și birouri, care ar aglomera și mai mult o zonă centrală a orașului, în partea cealaltă nu prea știm exact ce s-ar întâmpla. Deci, ideal ar fi ca toată suprafața să meargă la Primăria Capitalei și Primăria Capitalei să vină cu niște propuneri către noi, către cetățeni și sigur aici urbaniștii, oamenii care studiază în facultate știu cum se fac lucrurile astea.
4: Un concurs internațional.
3: Concurs internațional,
4: dedicat,
3: adică avem 10 hectare în mijlocul unei capitale europene care, da, am putea să le betonăm și știm cum arată betonul după aia sau am putea să le facem pentru oameni.
2: Și în acest sens există online un demers, Just Park, se numește Parcul Justiției pe swimathonbucuresti.ro, adresa de internet unde puteți dona pentru a susține această idee. Ce se întâmplă mai exact cu cei care, cu banii celor care donează și cum vezi următorii pași?
3: Da, am căutat și căutăm în puținul timp pe care putem să-l acordăm pentru Parcul Justiției să afle lumea de inițiativa asta și Swimathon mi s-a părut o ocazie foarte bună. Mergem acolo în principal să audă oamenii de idee și iar banii strânși vor merge către o remorcă. O remorcă, cum să-i spunem?
4: Da, o voce mobilă care să militeze pentru spații verzi în București și care să, da, să facă valuri, exact ca la Swimathon, să facem valuri în oraș și să ridicăm, de fapt, problema la fileu către oameni, cum ar fi, normal că vă doriți sau nu vă doriți, hai să vedem, să facem exercițiul ăsta al spațiilor verzi pe care le-am putea avea în București.
3: Și Bucureștiul încă are multe terenuri care se pretează pentru așa ceva. Asta e o bucată de 10 hectare foarte mare, dar în același timp pot
4: avem buzunare ale orașului.
3: Și e foarte interesant, noi stăm undeva pe strada Parfumului și acolo o inițiativă între vecini Și a venit cineva cu ideea, hai să cumpărăm 100 de metri pătrați să-l facem grădină.
4: 10 lei pe lună timp
3: da,
4: de
3: venit,
4: 5 ani.
3: Da, a făcut un calcul și eu m-am gândit la asta. Adică în momentul în care tu ai 100 de metri, 500 de metri pătrați de spațiu, deja oricum centrul este sufocat. Ăsta e momentul în care, da, tot niște urbaniști. Deci, da, dacă nu sunt ei, trebuie noi să facem asta, să găsim modalități prin care să fie răscumpărate aceste terenuri, cumpărate la valoarea rău de piață, expropiate. Dar clar de asta avem nevoie. Spații în care să putem să ne ducem și să stăm, să ne jucăm copiii.
2: Da, puteți susține acest demers. Vă spuneam, swimathonbucurești.ro, există aici o pagină în care puteți pur și simplu dona pentru a susține inițiativa de a avea un parc al justiției în București, locuitori care își doresc mai mult verde, nu atât birouri, în zona Esplanada Unirii, Nerva Traian, Octavian Goga, Mircea Vodă. Altfel, sigur că da, e simplu să vorbești despre verdeață când tocmai ce ai venit, Mihai, de la Nucșoara, nu? Adică spațiu verde, aer curat, nu mai pomenesc de Finlanda, zic de aici, de la noi. Ce se întâmplă weekendul ăsta la Nucșoara? Că nu stați cu minți.
4: Da, avem un flag. Vă invităm. Sâmbătă și duminică, dar în special sâmbătă, avem o zi plină, o zi hainucă, așa cum știm noi să facem o petrecere acolo în mijlocul naturii. Vă propunem o plimbare pe dealuri, chiar pe vârful Strungii. Mihai știe robinetul secret cu spumant.
3: Avem acolo un izvor cu spumant.
4: Dar doar pe vârf, deci doar cine ajunge acolo. Și dacă tot ai ajuns pe vârf, trebuie să și cobori prin pădure, acolo mai simți și o scorbură cu ciocolată.
3: Avem un fac foarte bătrân, mereu găsim acolo ciocolată. Nu știu cum ajungi, habar n-am.
4: De el face ciocolată. Trebuie să ne credeți pe cuvânt.
2: Există,
4: sau
2: am
4: să
2: fost, am
4: acolo.
2: Văzut, da, există, am fost, trebuie să faceți neapărat plimbarea până pe vârful Strungii. Asta se întâmplă sâmbătă și duminică. Există o pagină dedicată evenimentului pe Facebook, da? Cum pot găsi oamenii să pot înscrie?
3: Pe Facebook, pe pagina, pe Hainuc.
2: Pe
3: pagina, da.
4: Avem plimbare?
3: Evenimentul este sâmbătă, avem plimbare, după care avem cineva care ne gătește acolo ceva bun și după aia de la 5 avem un concert foarte simpatic. Inițial am chemat-o pe Cristina Lupu și ceva m-a mai atras așa și mi-am adus aminte de doamna Silvia, o doamnă din Slatina, care o să fie foarte interesantă. Și după aia...
2: Doamna Silvia cântă?
3: Silvia Dan.
2: Cântă, da.
3: Da,
2: știu. Mă gândesc la o altă doamnă, Silvia, pe care am dus-o de la biserica acasă, dar cred că e altă persoană.
3: Asta ar putea să fie aceeași, nu cred că sunt multe.
2: Da?
3: De la Nea Vasile mai
2: da, sus. Da, da, mai da, sus. Da, da, vorbește acolo. Foarte mult doamna
3: da,
2: Silvia,
3: da, da, da.
2: Are
3: o
2: multe
3: cânte,
2: povești.
3: O să cânte.
2: Da,
3: cântă
2: da, da,
3: foarte frumos. Uite, trebuie să asculti. A avut o colaborare foarte interesantă
2: da?
3: Cu o artistă și cu Carpatia, să-ți trimite. Și mai este și Iulian Milea, prietenul nostru de la Câmpul Lung, care...
4: Așa cum se cățără,
3: maestru
4: așa...
3: zen în orice. La un moment dat am cunoscut cu el când se cățăra. Momentan își face propriile instrumente de lemn și e...
4: A avut o expoziție spectaculoasă la Mețere pentru
2: da.
4: Cine
3: deci,
4: a apucat
3: doamna Silvia, Iulian și Cristina Lupu o să ne încânte. Și după aia ne descurcăm noi. O să avem niște lemne...
2: Da,
3: ne atmosfera, de natură.
2: Atmosfera da. Necesară. Asta se întâmplă sâmbătă seara, duminică întoarcerea spre marele oraș, că e București sau altul, dar la București continuă cumva lucrurile, pentru că pe întâi sunteți la Grădina Botanică. Acolo ce faceți?
4: Da, insistăm cu axa asta, București-Nucșoara. Vrem să arătăm oamenilor că se poate.
3: Că trebuie cumva să găutăm legătura asta, pentru că și satul are lucruri frumoase și orașul are lucruri frumoase și trebuie să găsim cumva să comunice între ele. Noi în Grădina Botanică, acum vreo mulți ani, am făcut un sector cu, de fapt, a fost ideea Monei.
4: Mona Petre.
3: Mona ne-a pus la treabă și am făcut un sector care se cheamă Grădina Istorică și îl simțim ca locul nostru de suflet din București și am zis, hai să sărbătorim Ziua Copilului acolo. De la 10 avem niște ateliere pentru copii mici și mari, zic eu. O să traforăm, o să pirogravăm, linogravăm plante de acolo din grădină. Mâncăm ceva pe la prânz și după aia avem un cor de copii super simpatic. Acum vreo 2 săptămâni m-a trimis cineva o înregistrare cu un cor de copii care vreau să cânte de 1 iunie undeva și au o melodie minunată, de fiecare dată plâng când au...
2: Serios?
3: Da, este. Pentru mă regăsesc foarte tare în ea. Este o piesă veche comunistă cu...
2: Wow!
3: Pe care Guess Who are o melodie în care la început e...
2: Noi în anul 2000?
3: Noi în anul 2000.
2: Vai.
3: Dar este cu versuri, este de fapt că noi asta, noi știm cum suntem noi, dar eu mă uit la ăștia mici și îmi dau seama că sunt de pe altă planetă. Bine, și copiii noștri, dar toți ceilalți, pentru că, da, ei chiar vin de pe alte planete și o să facă lucruri mărețe.
2: Dar nu crezi că, de fapt, noi suntem pentru ei de pe altă planetă? Că am impresia că ușor, ușor, lumea noastră devine tot mai mică.
3: Nu, cred că noi trebuie să
4: ne acordăm la noile nevoi și cred că ei le simt mai bine.
3: Da, nu, cred că trebuie să fim cărămida aia pe care o să mai pună și eu cărămidă și așa mai departe. Că putem să le spunem, las că o să faceți voi. Nu, nu.
2: Da, este un plan făcut pentru acest sfârșit de săptămână, un weekend extins, iată și pentru ziua de luni, cu întâlnire în Grădina Botanică, un eveniment în care familia trebuie să iasă în natură și să cunoască natura așa cum este ea, fără a ne distrage atenția cine știe ce gadget sau alte nebunii cotidiene. Hainuc.ro este adresa de internet de unde puteți căuta mai multe informații. Sigur că în timpul avut la dispoziție aici în emisiune nu e suficient. Veți descoperi pe site mai multe despre ce înseamnă Hainuc.ro, despre taberele pe care le organizează invitații mei în 2026 în locuri frumoase. Noi am dat câteva exemple despre ce înseamnă acest program care ar putea deveni național în măsura în care se dorește. Există exemplul de la Berevoiești, unde Asociația Pârleaz încearcă acolo să demonstreze că se poate. Lui nu este un singur exemplu, sunt cu siguranță și altele. Mihai?
3: Pe 12 iunie noi căutăm niște oameni foarte vizionari care poate să vadă în viitor și care vor să susțină demersul ăsta. Pe 12 iunie o să organizăm acolo un prânz pentru 50 de copii și o să încercăm să o facem recurentă chestia asta. Dar dacă este vreo persoană vizionară care vrea să susțină programul ăsta, care are puterea să schimbe țara, pe 12 iunie îl invităm la Berevoiești să gătim pentru 50 de copii și să simulăm cum ar fi o zi la această viitoare cantină, să ne scrie la contact@rompurleas.ro.
2: Iată, încă o adresă, încă un reper, e bine să le rețineți pe toate, eu vă îndemn însă pe hainuc.ro, acolo veți găsi de altfel mai multe informații. Mulțumesc tare mult pentru întâlnire, Andreea Daniela Machidon și Mihai Petrescu Puică. Felicitări pentru călătoria în Finlanda și pentru ceea ce ați reușit să acumulați și să aduceți în țară, pentru ce reușiți să faceți, sper să ne revedem cu ceea ce reușiți să faceți aici cât mai curând. Până una alta, ne bucurăm de weekend și ne vom vedea cu siguranță la Nucșoara, dar și la Grădina Botanică.

0: se întâmplă conform unui plan, scris tot de tine acum câțiva ani. Că nu mai ții minte, normal, stai liniștit. Nimeni nu ține minte chiar tot ce și-a dorit. Treaba-i că tot ce ai visat cândva să devii e parte din tine deja, chiar tu nu știi.
1: Așa că ai grijă și acum ce-ți dorești, ce-ți dorești de vii pe măsură ce crești.

0: RFI, este ora 17.
1: Dan Andreșescu.
0: Incidentul cu drona de la Galați a fost rapid preluat de partide în contextul crizei politice. PSD face apel la stabilitate și spune că România are nevoie de un guvern funcțional, în timp ce AUR lansează un atac la guvern. Partidul condus de Simion cere alegeri anticipate și acuză incompetența regimului. PNL acuză ambele formațiuni de poziții antinaționale. Mai mulți locuitori din Galați și împrejurime au ajuns să ignore mesajele ro-alert pe care le primesc prea des, spune primarul din Galați, Ionuț Pucheanu. Declarațiile vin după incidentul cu drona de noaptea trecută, care a lovit un bloc de 10 etaje din centrul orașului. 2 oameni au fost răniți, iar 70 de oameni au fost evacuați. Drona căzută la Galați era una de tip Garand 2, de proveniență rusă. Ce sunt aceste drone? Aflăm imediat în jurnal. Acum avem 21 de grade în capitală. Incidentul cu drona de la Galați a fost rapid preluat de partide în contextul crizei politice. PSD face apel la stabilitate politică și spune că România are nevoie de un guvern funcțional, în timp ce AUR lansează un atac la guvern. Partidul condus de Simion cere alegeri anticipate și acuză incompetența regimului. PNL acuză ambele formațiuni de poziții antinaționale. Sergiu Mișcoiu, profesor de științe politice la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, a comentat la RFI.
2: Partidul Social Democrat face un joc politicianist într-un moment în care cred că nu era nevoie ca niciun partid să facă asemenea jocuri. Ar fi fost nevoie să afișăm o unitate de fier și aici iarăși trebuie să ne uităm poate la partenerii noștri polonezi care, în ciuda tuturor divergențelor interne, când este vorba de amenințările externe ale Rusiei, afișează o unitate totală. Din păcate, la noi se fac în continuare calcule politice meschine. Nu este constanță în declarații și în manifestarea unor opinii politice și, într-adevăr, dacă de la AUR ne-am putea aștepta, așa cum s-a și întâmplat de altfel, la o reacție critică la adresa guvernului, la absența vreunei condamnări a Federației Ruse, pentru că totuși vedem care sunt legăturile între Federația Rusă și acest partid prin diversi intermediari. La Partidul Social Democrat chiar ar fi fost necesar în acest moment să avem un alt fel de discurs, însă, din păcate, se pare că în continuare domnul Grindeanu merge pe această linie a copierii discursului AUR, inclusiv în politica externă, cel puțin parțial, și asta nu face decât să ne pună ca țară într-o situație destul de delicată, pentru că, să nu uităm, totuși, domnul Grindeanu este președintele Camerei Deputaților, pe lângă faptul că este președintele Partidului Social Democrat.
0: Sergiu Mișcoiu, profesor de științe politice la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca. În urma incidentului de azi noapte de la Galați, 2 persoane au fost transportate la spital cu arsuri de gradul 1 și 2, iar 70 de oameni au ieșit rapid din blocul în care a avut loc explozia. Ascultăm acum reacțiile celor care locuiesc acolo.
3: După ro-alert, la un minut, două, s-a auzit zgomotul motoarelor, drone. E o dronă, clar, adică nu avem niciun dubiu. Și după ce am auzit drona, la câteva secunde, explozia și șoc, s-a simțit.
4: Ca la cutremur.
3: Da. Și apoi am ieșit la balcon să văd ce se întâmplă și în fața blocului am văzut numai resturi căzute și am luat soția și băiețelul, am zis hai să ieșim din bloc, că nu e ok. Am ieșit repede, nu era nimeni venit, m-am dus în spatele blocului să văd dacă astfel de resturi au căzut și pe mașină, ca mașina parcată în spatele blocului. Numai bolovan căzut. După ro-alert, la un minut, două.
5: Inițial am dat mesajul de ro-alert. Și în momentul în care aveam geamul rabatat, auzeam un băzit care semăna foarte mult cu o motoretă. Se auzea și în momentul în care am auzit o bubuială, am văzut un nor de fum. Și în momentul în care am văzut că a căzut, nu știam sigur, că a căzut undeva la școala 26 sau mai în direcția aceasta și pe care am văzut blocul care ardea.
0: Procurorii parchetului de pe lângă Curtea de Apel Galați au deschis dosar penal după explozie, una dintre infracțiuni fiind cea de tentativă de omor calificat. Ministerul Apărării Naționale anunță că 2 aeronave F-16 au fost ridicate de la baza de la Feteș, fiind sprijinite de un elicopter IR-330 socat al forțelor aeriene române. Iar a fost emis mesaj ro-alert pentru populația din județele Galați, Brăila și Tulcea. Mai mulți locuitori din Galați și împrejurime au ajuns să ignore aceste mesaje ro alert pentru că primesc prea multe, spune primarul din Galați, Ionuț Spucheanu, într-o intervenție la Euronews. Declarațiile vin după incidentul cu drona de seară.
4: Eu nu spun că ro alertul nu e bun, e foarte bun, dar cred că dacă ar fi fost mai țintit sau mai bine targetat, gândite foarte bine situațiile pe care le acoperă, cel mai probabil nu am fi ajuns în postura de a fi bagatelizat. Dacă ați fi întrebat până aseară orice gălățean, orice, nu știu, tulcean sau brăilean, zone în care se primesc cu regularitate ro-alerturi, cel mai probabil 99,99% dintre cetățeni v-ar fi spus că atunci când intră ro-alert, dau snuz, sau îl trec pe silent și dorm mai departe. Am strigat de atâtea ori lupul, încât atunci când chiar a venit lupul, n-a mai băgat nimeni de seamă.
0: Ionuț Spucheanu este primarul Galațiului. MAPN a confirmat că drona care a lovit blocul din Galați era una de tip Garand 2 din Rusia. Ce sunt aceste aparate de zbor, ne explică Maria Ilie.
6: Produse de Rusia pe baza celebrului model iranian Shahed, drona Garand 2 deja s-a impus ca o armă pentru terorizarea sistematică a populației civile. Deși din punct de vedere militar este o platformă low cost, este relativ greu de detectat de departe pentru că zboară la joasă altitudine și scumpă de doborât, potrivit economica.net. Platforma Garand 2, derivatul industrial al Shahed 136, reprezintă un studiu de caz în ingineria militară de uzură. Eficiența sa nu rezidă în complexitate, ci în costul de producție asimetric raportat la cel al vectorilor de interceptare. O dronă Garand 2 costă între 20 și 50 de mii de dolari, în schimb o rachetă interceptoare modernă precum Patriot poate costa câteva milioane de dolari. O dronă de acest tip are o lungime între 2,5 și 3,5 metri, masa maximă la decolare este de până la 240 de kilograme, zboară la plafon operațional de sub 4.000 de metri, are o rază de acțiune de peste 1000 de kilometri în funcție de configurație și condițiile de utilizare. Are o formă distinctivă cu aripi delta triunghiulare. Este propulsată de un motor cu elice, ceea ce îi conferă un zgomot caracteristic de motocicletă sau moped. Rusia utilizează Garand 2 pentru atacuri asupra infrastructurii energetice, lovirea depozitelor și obiectivelor militare, saturarea apărării antiaeriene, lansând simultan un număr mare de drone.
0: Maria Ilie încheie jurnalul, acum datele meteo. Avem 21 de grade în capitală, 19 grade la Iași și Cluj-Napoca, 19 grade la Sibiu, 21 de grade sunt la Craiova, 23 de grade la Timișoara și 19 grade la Chișinău. Acestea au fost știrile orei 17. Rămâneți în continuare cu Valentin Pandurul la RFI 360.
7: Actualitatea este complexă, dar este simplu de urmărit cu aplicația mobilă RFI. O aplicație axată pe video, sunete, stream cu radioul în direct și știri de ultimă oră despre tot ce se întâmplă în politică, societate, economie, cultură sau sport, în România și în lume. Cu acces ușor la colecția de podcasturi, la jurnale sau la rubricile preferate și posibilitatea redistribuirii rapide a informației către cele mai importante rețele sociale, aplicația nu este doar versiunea mobilă a site-ului RFI, pentru că permite personalizarea propriei liste de lectură sau de ascultare pe telefonul mobil. Dacă RFI este postul de radio preferat, aplicația Pure Radio este o altă variantă potrivită pentru a ne asculta pe mobil oriunde dorești. Radioul poate fi ascultat, văzut sau citit oriunde în lume, cu aplicațiile RFI sau Pure Radio, disponibile în Google Play sau App Store.
8: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: Final de zi și de săptămână, RFI 360, ne regăsim online. Emisiunile sunt de reascultat în secțiunea podcast rfi.ro. Iar un like poate merge și pe pagina Facebook RFI 360. Un weekend bun și liniștit pentru toată lumea.
1: RFI. Aș vrea să fiu tot ce n-am fost, cât nu e prea târziu și are rost. Aș vrea să fiu tot ce n-am fost.

știu tot ce n-am fost, cât nu e prea târziu și încă are rost. Aș vrea să fiu eu raza care mă trezește în zori, să-mi ofer eu mie buchete de fiori. Aș vrea, atunci când sufletul mă doare, să mă pot vindeca dintr-o suflare. Iar dacă nu pot,

0: RFI.
1: Aqua Carpatica prezintă Tocănița de gazete cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușă.
2: Foaie verde, Viorea, ce frumoasă e vinerea, dar sunt cam puține în lună, vrem două pe săptămână, pam, pam.
3: Din Libertate aflăm că Marea Piramidă din Giza a fost construită cu

0: justifică și în plan operațional și în plan simbolic. Mai mult decât atât, nu cred că ar fi avut președintele ce să facă în condițiile actuale. Precipitarea noastră în achiziționarea de materiale care să ne permită până la urmă activarea mai rapidă a unor sisteme de apărare este de asemenea una importantă, însă ea nu putea să fie într-un fel rezultatul unei decizii luate de CSAT astăzi.
1: Are vreun rost, vreun sens sau e doar o mișcare de PR deplasarea din această după-amiază, din această seară a președintelui la Galați în vizită la copilul rănit la spital, înțelegem, alături de ministrul apărării, de domnul Radu Miruță?
0: Este evident o manieră în care statul român își arată solidaritatea cu victimele unei intruziuni fără precedent, până la urmă, după 1989, pe teritoriul României. Era nevoie să se întâmple asta, însă, evident că, în afară de dimensiunea aceasta simbolică, nu există alt rezultat al vizitei la Galați, însă cred că ar fi fost, de asemenea, greșit să nu meargă la Galați președintele, pentru că asta ar fi însemnat și faptul că se dezinteresează de situația concretă în care se află oamenii din zona respectivă, care sunt panicați pe drept, care de acum se știu și mai vulnerabili decât se știau înainte și care, desigur, vor trăi probabil mai puțin confortabil în perioada următoare.
1: Altfel, domnule profesor, ați văzut, incidentul a fost un subiect rapid preluat de partide în contextul crizei politice. Nici Sorin Grindeanu, însă nici George Simion nu au condamnat Rusia pentru acest atac explicit.
0: Partidul Social Democrat face un joc politicianist într-un moment în care cred că nu era nevoie ca niciun partid să facă asemenea jocuri. Ar fi fost nevoie să afișăm o unitate de fier și aici iarăși trebuie să uităm poate la partenerii noștri polonezi care, în ciuda tuturor divergențelor interne, când este vorba de amenințările externe ale Rusiei, afișează o unitate totală. Din păcate, la noi se fac în continuare calcule politice meschine. Nu este constanță în declarații și în manifestarea unor opinii politice și, într-adevăr, dacă de la aur ne-am putea aștepta, așa cum s-a și întâmplat de altfel, la o reacție critică la adresa guvernului, la absența vreunei condamnări a Federației Ruse, pentru că totuși vedem care sunt legăturile între Federația Rusă și acest partid prin diversi intermediari. La Partidul Social Democrat chiar ar fi fost necesar în acest moment să avem un alt fel de discurs, însă, din păcate, se pare că în continuare domnul Grindeanu merge pe această linie a copierii discursului AUR, inclusiv în politica externă, cel puțin parțial, și asta nu face decât să ne pună ca țară într-o situație destul de delicată, pentru că, să nu uităm, totuși, domnul Grindeanu este președintele Camerei Deputaților, pe lângă faptul că este președintele Partidului Social Democrat.
1: Sergiu Mișcoiu, profesor de științe politice la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca. Atacul cu dronă de la Galați reprezintă un gest de escaladare din partea Rusiei, care pierde teren în Ucraina. Este ce spune la RFI Corneliu Biola, profesor de studii diplomatice la Oxford. El crede că România și aliații trebuie să răspundă cu fermitate și atrage atenția asupra gradului scăzut de pregătire al populației în astfel de situații, mai ales în contextul în care evenimentul de la Galați a fost urmat de un val de dezinformare pe rețelele sociale. În dialogul cu colegul nostru Ovidiu Nahoi, profesorul Corneliu Biola expune contextul local și internațional în care s-a produs incidentul de la Galați.
2: Să începem cu vestea oarecum bună, faptul că nu au fost victime în momentul de față, că asta contează. Asta ar fi agravat la nivel intern destul de serios și situația politică, având în vedere contextul actual. Dar contextul mai larg, cred că înțelegem că ne așteptăm oarecum nu de 2-3 ani, sunt tot felul de atacuri de drone pe care autoritățile le-au ignorat și ar trebui poate să fie ăsta ultimul wake-up call, nu? Pentru că de data asta nu au fost victime, data viitoare s-ar putea să fie. Nu cred că genul ăsta de atac ar fi avut loc dacă 2-3 drone ar fi fost coborâte înainte. Totdeauna la descurajare.

0: factori, capacitate și voință. Ce a demonstrat până acum România, și dacă ești din partea Rusiei, că dacă te uiți din partea, din perspectiva rusă, că România nu are nici capacitate și nu are nici voință să facă nimic. În punct de vedere strategic, această zonă vine cu un alt atac în Lituania și care a stănit reacții, a stănit reacții internaționale și din partea NATO. Și trebuie înțeles în contextul în care Rusia are dificultăți majore în Ucraina, asta a început să piardă teren. Și privită din la Kremlin genul acesta de situație și cu ce s-a întâmplat săptămâna trecută, atacul masiv cu Oreșnic în Ucraina, este vorba de o escaladare.
1: Întrebarea este cum poate răspunde România și cum pot răspunde aliații proporțional unei astfel de escaladări?
0: Bun, deci asta ar fi, în primul rând, o măsură mai fermă diplomatică. Poate ar trebui considerat și o rechemare a ambasadorului de la Moscova român și invitarea, în sfârșit, ambasadorului rus să plece. Deci o măsură mult mai drastică, semnalul trebuie să fie mult mai puternic la nivel diplomatic. La nivel, un alt nivel diplomatic este să fie o reacție mult mai puternică, concertată pe la nivel european și NATO. Poate și în contextul summitului de nou, ar fi fost rău ca tot flancul est să se exprimă anumită solidaritate. Dar acestea sunt măsuri diplomatice care pot să sublinieze coeziune, solidaritate și ele sunt importante, că ele au rolul lor în această strategie de descurajare. Problema mai serioasă este de capacitate, pentru că nu vrei să trezești peste două săptămâni, o lună, cu o situație în care nu ai două persoane care se evacuează, ci ai o situație în care jumătate de bloc este distrus. Deci oamenii trebuie să se simtă protejați de către statul lor. Asta este problema pe care autoritățile au ignorat-o cu aceste drone. Deci a spune că este un palier de reacții diplomatice care trebuie să fie mult mai incisiv. Deci nu chestii astea chem ambasadorul la NAE și spun că să fie și asta va fi ignorat și va fi tratat cu foarte multă aroganță. De altă parte, asta trebuie monitorizată. Deci dacă mai vezi o dronă care se apropie cu modelul Turciei, dacă mai vezi o dronă care se apropie de China, pe jos. Asta ar fi un semnal foarte bun. Genul ăsta de dronă nu este numai un atac militar, da? Kinetic. Pentru că avem un exemplu cu Polonia din septembrie, în care dronele au fost însoțite de o acțiune masivă de dezinformare în același timp.
1: Așa s-a întâmplat și în România.
0: Da, ele acum, în momentul de față, o să vedeți probabil astăzi, mâine, tot felul de narațiuni, că nu erau ruși, că erau ucrainieni, că e ceva fals, rușii vor amplifica, să creeze confuzie, să creeze haos. Și toată această dezinformare este menită să slăbească capacitatea de decizie și să paralizeze capacitatea de decizie, pentru că atunci trebuie să reacționezi la asta, în loc să reacționezi la dronă. Și aici este problema. E vorba și modul în care este pregătită acest lucru. Românii se tem de război și nu au fost pregătiți din punct de vedere al comunicării strategice. Și genul acesta de atac, mă cred că va fi eficient. La ce mă refer? Va crea această idee că de intimitare, că Rusia, nu te joci cu Rusia sau chestii din astea, și care poate să slăbească și mai mult, nu? Voința autorităților române de a reacționa. Ce spun prin asta este că acea capacitate de a contracara hibridul trebuie privită într-un registru mai larg, așa cum se face profesionist astăzi, în care te uiți și la partea kinetică și la partea de informare, și asta înseamnă campanii pe termen lung, care trebuiau inițiate mai zic de când.
2: Corneliu Biola, profesor de studii diplomatice la Oxford. Vă spunem imediat după incidentul de la Galați au apărut diverse teorii ale conspirației, că România e în război, că drona e de fapt ucraineană sau că atacul a fost o operațiune sub steag fals ca să justificăm semnarea programului SAFE de înzestrare a armatei. Mirela Dădăcuș despre câteva din narativele propagandei.
3: Drona era ucraineană. Zelenski dorește cu orice preț să bage România în război cu Rusia, să vadă toată România bombardată exact cum este Ucraina, iar politicienii îi fac jocul. Sau este o diversiune dâmbovițeană ucraineană, nu vă credem, am văzut la colectiv cum au murit tineri, dar sistemul trebuie să se perpetueze. Sau, dacă vreți să știți de ce toată această farsă cu drona, este suficient să urmăriți interviul rulat de toate televiziunile de casă ale sistemului cu reprezentantul MEAPN europene care de la început până la final aduce în discuție sistemul SAFE și ne amintește că azi, da, fix azi, este ultima zi în care România mai poate semna acordul și că avem mare nevoie de acest sistem. Sau, de ce MAPN nu apără teritoriul național? De ce nu știm adevărul privind numărul de victime? Pentru că urmările se văd pe toate rețelele sociale. Sau, România este pregătită în mod deliberat pentru a intra în acest conflict militar global. Totul a fost orchestrat din timp, iar apariția USR pe scena politică nu a fost o coincidență, ci un plan strategic creat pentru a aduce la conducere forțe loiale intereselor străine prin fraudă electorală. Căderea unei drone peste un bloc din Galați a declanșat un nou val de teorii ale conspirației în mediul online. În zeci de postări distribuite pe Facebook, TikTok și Telegram, utilizatorii susțin fără dovezi că incidentul ar reprezenta un atac sub steag fals, menit să creeze panică și să accelereze semnarea programului SAFE, inițiativa europeană pentru securitate și apărare regională. De altfel, în mediul online, narativul operațiunilor sub steag fals a fost folosit în legătură cu războiul din Ucraina, incidente de securitate sau decizii NATO și UE. Specialiștii spun că astfel de teorii urmăresc mai ales polarizarea publicului și crearea unei stări de confuzie. Mesajele conspiraționiste au început să circule imediat după apariția informațiilor despre drona prăbușită în Galați. Unele dintre ele sugerau că momentul incidentului nu este întâmplător, făcând legătura cu dezbaterile recente despre securitatea regională și finanțarea apărării în contextul războiului din Ucraina. Una dintre postările devenite virale afirmă: exact acum când se semnează SAFE și ies la iveală problemele de corupție ca de o dronă rusească, fix într-o zonă nelocuită. Mesajul este însoțit de insinuarea că autoritățile ar încerca manipularea opiniei publice printr-o amenințare controlată. Alt mesaj: plecați toți, voi sunteți cei care ați pompat bani în Ucraina, implicând România într-un război care nu-i aparține. Dincolo de impotența voastră, care s-a confirmat pentru a nu știu câta oară, se dovedește foarte clar, dacă mai era nevoie, că achizițiile din SAFE sunt depășite ca tehnică. Influencerul Robert Turcescu a scris pe rețele următorul mesaj: acum, după ce a căzut drona la Galați, să vezi ce repede se semnează. Ajungi să crezi că drona asta a venit, Doamne iartă-mă, la țanc, taman când era nevoie de un impuls pentru semnare.
2: Mirela Dădăcuș a fost, autoritățile de la Chișinău au condamnat imediat atacul cu dronă de la Galați, mesaje au venit și din zona societății civile. Mihai Isac, analist de securitate și jurnalist care lucrează în Republica Moldova, spune la RFI că Rusia tratează cetățenii României la fel ca și pe cei ucraineni, drept ținte legitime. Acesta avertizează și asupra unui alt război de care România trebuie să țină cont, amplificarea propagandei rusești. Mihai Isac a fost invitatul Linei Grâu în emisiunea Moldova Zoom.
4: Era doar o problemă de timp până aveam pe teritoriul României un incident soldat cu victime, având în vedere intensitatea încălcărilor spațiului aerian al României și Republicii Moldova de către Federația Rusă în războiul său ilegal declanșat împotriva Ucrainei. Faptul că avem aceste victime în orașul Galați, unde am și eu rude, este o dovadă clară a faptului că Federația Rusă nu ține cont de granițe, nu ține cont de limite administrative în încercarea sa de a pulveriza moralul populației. Trebuie să înțelegem că pentru a ajunge la Galați, cel mai probabil această dronă a survolat și spațiul aerian al Republicii Moldova. Astfel de drone sunt gândite pentru a teroriza populația civilă și pentru a slăbi sprijinul pentru războiul de apărare dus ucrainien. Astfel de drone sunt extrem de eficiente împotriva țintelor slab apărate și ridică din nou, desigur, necesitatea dezvoltării și intensificării efortului pentru consolidarea apărării antidronă pe teritoriul României. Statul român dorește să construiască această infrastructură de luptă împotriva dronelor. Din acest motiv vedem și autoritățile de la București implicate în eforturile europene de consolidare a unui zid antidronă pe flancul estic și pontic, și acest atac vine și pe fondul recentelor acte semnate între România și Ucraina privind colaborarea în domeniul dronelor, dar și a implicării aviației militare române în doborârea unei drone în spațiul aerian al statelor baltice, state aliate în cadrul NATO și al Uniunii Europene.
5: Mihai Isac, ai amintit și tu recentele incidente din țările baltice, iată cum avem acest atac în România. Crezi că este o întâmplare sau Rusia încearcă cumva să-și extindă agresiunea de la zona hibridă în care se menținea până acum la o zonă mai fizică, așa?
4: Luând în considerare particularitățile tehnice ale acestui tip de drone, este clar că autoritățile de la Moscova iau în considerare și posibilitatea extinderii conflictului armat prin astfel de incidente. Practic, Federația Rusă tratează cetățenii statelor membre NATO și ale Uniunii Europene, așa cum tratează și cetățenii ucrainieni, și anume drept ținte legitime. Și, desigur, partea rusă mizează și pe efectele psihologice ale unor astfel de acțiuni. În orele următoare o să vedem cum propaganda rusă va încerca să dea vina pe partea ucrainiană sau pe alți actori politici pentru incidentul de la Galați. Galațiul este situat foarte aproape atât de Ucraina cât și de Republica Moldova, chiar la graniță, are un rol important în gestionarea relațiilor dintre România și Ucraina și Republica Moldova, inclusiv în contextul aprovizionării Ucrainei cu cele necesare, deci poate fi și un avertisment adresat României și Republicii Moldova. Nu trebuie să uităm că municipiul Galați este și o garnizoană militară importantă. Avem desfășurate trupe atât din forțele navale române. România are cea mai importantă flotă militară fluvială din cadrul NATO și de asemenea avem unități ale forțelor terestre, precum și unități de geniu, unități de artilerie. Deci acest oraș este un punct important în arhitectura de apărare a României pe flancul estic și, desigur, este un oraș important și pentru apărarea întregului continent european atunci când vorbim de statele Uniunii Europene și de statul NATO. Și tot în apropiere de orașul Galați se află și importantul poligon de la Smârdan, unde vedem adeseori organizate exerciții multinaționale la care participă soldați din România, din statele aliate membre NATO, dar în multe ocazii și soldații ai Armatei Naționale a Republicii Moldova. Deci această zonă este extrem de importantă din punct de vedere militar și trebuie să ne gândim și poate la o încercare a Federației Ruse de testare a modului de reacție a autorităților din această zonă.
5: Mihai Saton spunea că ai rude apropiați la Galați. Cum s-au simțit lucrurile astea acolo?
4: Desigur, tot orașul și localitățile din jur nu mai dorm. Autoritățile române au desfășurat o operațiune în forță pentru neutralizarea rămășițelor. Dar faptul că acest război a intrat pe ușa din față în România, desigur, are un efect devastator asupra moralului populației. Cetățenii români nu sunt obișnuiți direct cu astfel de atacuri. Vedem deja pe canalele de propagandă ruse din România, deja se încearcă ca această vină să fie transferată pe umerii părții ucrainiene și din nou au apărut apelurile la încetarea oricărui tip de sprijin pentru Ucraina. Este de așteptat ca numărul speculațiilor lansate în eter de propaganda rusă să crească, dar este și o lecție pentru autoritățile de la București, care au neglijat mult prea multă vreme implementarea unor măsuri pentru a asigura securitatea unor centre importante împotriva unor astfel de tipuri de armă.
2: Mihai Isac, analist de securitate și jurnalist de la Chișinău. Regatul Unit condamnă cu fermitate Rusia pentru atacul cu dronă de la Galați. Prim-ministrul Keir Starmer și ministra de externe Yvette Cooper au criticat sever Moscova. Liderii britanici au declarat solidaritatea cu România ca aliat NATO împotriva încălcării spațiului aerian. Petru Cleș de la Londra.
6: Noaptea trecută, o dronă rusă a pătruns în spațiul aerian al României și a lovit o clădire de locuințe, rănind civili. De nenumărate ori, Rusia a demonstrat că nu are niciun respect pentru viața civililor, dreptul internațional sau suveranitatea vecinilor săi. Suntem alături de Ucraina, România și toți aliații NATO, spune premierul Starmer într-o declarație pe X. Încălcarea spațiului aerian al NATO de către Rusia, care a dus la lovirea unei clădiri rezidențiale în România, este extrem de periculoasă și imprudentă, a scris ministra Cooper într-un comunicat pe X. Regatul Unit condamnă cu fermitate această gravă escaladare care pune vieți în pericol. Sunt în contact cu ministrul român al afacerilor externe. Regatul Unit este alături de România și de toți aliații pentru a apăra fiecare centimetru din teritoriul NATO, mai spune ministra Cooper. O dronă rusească a lovit noaptea de joi spre vineri un bloc de locuințe din Galați. Impactul a fost urmat de o explozie și un incendiu. Două persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale, iar aproximativ 70 de locatari au fost evacuați.
2: Petru Cleș de la Londra, ne apropiem de final cu două informații din actualitatea externă. Mai întâi despre Jean-Noël Barrot, care anunță că l-a sesizat pe procurorul Republicii în dosarul militanților francezi din flotila pentru Gaza, care au fost reținuți și maltratați de Israel. Ministrul francez de externe a luat această decizie după ce i s-a înmânat un raport detaliat privind aceste presupuse violențe puse pe seama serviciilor de securitate și militare din Israel și comise în timpul detenției militanților. Vasile Damian cu detaliile.
7: Consulul general al Franței din Turcia este la originea lansării acestei proceduri judiciare. În raportul său, diplomatul francez evocă, citez, violențe sexuale, expuneri la frig, lovituri, dar și umilințe repetate contra acestor francezi. Jean-Noël Barrot a estimat că aceste acuzații sunt susceptibile să facă obiectul unei calificări penale. Afacerea este acum în mâinile justiției, a conchis ministrul francez de externe. Reamintim, flotila pentru Gaza, formată din circa 50 de vase, cu sute de militanți pașnici la bord, hotărât să spargă însă blocada impusă de Israel fâșiei Gaza, fusese oprită în largul mării, iar militanții arestați și încarcerați de forțele izraeliene. Printre cei 430 de militanți arestați, 37 erau francezi. În cursul acestei controversate operațiuni, Itamar Ben-Gvir, ministrul izraelian al Securității Naționale, difuzase un video în care acești militanți erau arătați îngenunchiați, cu cătușe la mâini și cu capul plecat spre sol. În urma vizionării acestor imagini umilitoare, ambasadorul Israelului în Franța fusese convocat la sediul Ministerului francez de Externe, iar Ben-Gvir a fost declarat persona non grata în Franța, adică are interdicție de a veni pe teritoriul francez. De partea sa, Sébastien Lecornu, premierul Franței, calificase marți drept odios și șocant felul în care au fost tratați militanții. Avocații acestor militanți au denunțat simulacrul de condamnare al Franței, refuzând totodată să-l întâlnească pe șeful diplomației de la Paris pentru a aborda acest subiect. Ei au anunțat însă că intenționează să depună plângere din cauza violențelor la care au fost supuși militanții, precum umilințe, violuri și acte de tortură. Potrivit diverselor mărturii, cel puțin 15 persoane ar fi fost victimele unor violuri. În acest context, forțele de securitate izraeliene, dar și rusești, au fost puse pe lista neagră ONU a părților suspectate sau responsabile de violențe sexuale comise în timpul conflictelor. Mișcarea islamistă Hamas figurează și ea pe această listă neagră în urma atentatului comis în 7 octombrie 2023 contra Israelului. Raportul Națiunilor Unite, în acest sens, va fi înmânat membrilor Consiliului de Securitate. Încă de anul trecut, Antonio Guterres pusese în gardă Israelul și Rusia contra posibilei lor înscrieri pe această listă. În ciuda avertizărilor, incidente și caracteristici ale violențelor sexuale au continuat să fie înregistrate în contextul războiului din Ucraina și în teritoriile palestiniene ocupate, se poate citi în raportul final. Raport care deplânge și faptul că inspectorilor ONU li se refuză sistematic accesul în centrele de detenție. Odată cu acest act s-a consumat și relația, deja complicată, dintre ONU și Israel. Statul evreu a anunțat joi că își suspendă relațiile cu secretarul general ONU. Concret, ambasadorul israelian pe lângă Națiunile Unite a precizat că își îngheață orice dialog cu biroul lui Guterres până la sfârșitul mandatului acestuia, adică până la finele acestui an. Purtătorul de cuvânt al secretarului general a declarat că, de partea noastră, ușa rămâne larg deschisă. Lista neagră ONU, publicată în fiecare an, repertoriază zeci de state sau grupuri armate bănuite de o manieră credibilă, care comite de o manieră sistematică violențe sexuale. Sunt astfel pe listă organizații sau state precum Sudan, Haiti, Republica Democratică Congo, Birmania, Siria și Mali.
2: Pe Vasile Damian l-am ascultat, trecem acum la fotbal. Susținătorii echipei Paris Saint-Germain așteaptă nerăbdător marea finală de mâine cu Arsenal, care se va desfășura la Budapesta. Fotbaliștii francezi sunt deținătorii titlului și speră să câștige din nou. Tour Eiffel va fi iluminat mâine seară în culorile echipei. Autoritățile au anunțat un important dispozitiv de securitate pentru prevenirea oricăror acte de violență, indiferent că vorbim despre victorie sau înfrângere. Peste 22.000 de polițiști și jandarmi sunt pregătiți să intervină, dintre care 8.000 la Paris și localitățile limitrofe capitalei. De asemenea, 2.500 de pompieri sunt în alertă pentru seara finalei Ligii Campionilor. Mihaela Antocheni se alătură în direct din studioul de la Paris. Bună seara, Mihaela!
8: Bună seara, Anca, doamnelor, domnilor, bun regăsit! Forțele de ordine sunt pregătite pentru marea finală. Spun că vor fi ferme și că nu vor tolera nicio abatere din partea celor care se reunesc pentru a urmări meciul sau care vor dori să sărbătorească victoria, dacă va fi cazul. Peste 48.000 de suporteri vor fi găzduiți de stadionul Parc de Prânz pentru a urmări finala de la Budapesta, așa cum s-a întâmplat și anul trecut. Bulevardul Champs-Élysées din Paris, considerat cel mai frumos bulevard al lumii, devine pietonal pe un anumit tronson mâine seară, circulația vehiculelor va fi interzisă, iar marile magazine, restaurantele și terasele din zonă se vor închide mai devreme. În perimetrul pietonal este interzis accesul cu dispozitive pirotehnice și băuturi alcoolice. Vor fi magistrați care vor lucra în așa numitul serviciu de gardă, pentru ca audierile să se desfășoare rapid și în bune condiții. Până la 7 magistrați din cadrul parchetului vor fi disponibili pentru cazuri de adulți și minori, pe lângă serviciile specializate de gardă, a precizat parchetul într-un comunicat de presă consultat de France Press. Confruntat cu posibilitatea unor tulburări violente anticipate de cei aflați pe teren, în special de sediul poliției din Paris, procurorul din Paris a reiterat că utilizarea acuzațiilor formale este prioritară, începând de sâmbătă și chiar înainte de cele mai mari adunări, se mai spune în comunicatul citat. Orice infracțiune gravă raportată, dar care nu a dus la o arestare în intervalul imediat infracțiunii inițiale, pot face de asemenea obiectul unor anchete suplimentare pentru urmărire penală ulterioară, avertizează parchetul.
2: Spunea Mihaela, anul trecut Paris Saint-Germain a câștigat trofeul, a fost o bucurie fără seamăn, dar au fost și incidente care uneori au escaladat. Ne putem aștepta și mâine seară la violențe?
8: Victoria echipei Paris Saint-Germain în finala Ligii Campionilor, vă reamintesc, 5-0 împotriva lui Inter Milano, a fost marcată de numeroase incidente la Paris care au dus anul trecut la sute de arestări. Pe Champs-Élysées, vitrinele au fost vandalizate, iar magazinele jefuite. De asemenea, a fost distrus mobilier urban. Peste 5.400 de polițiști și jandarmi au asigurat dispozitivul de securitate de anul trecut de la Paris și din regiunea pariziană. Și anul trecut, ca și mâine seară, suporterii au putut urmări partida de pe stadionul Parc de Prânz. Susținătorii echipei pariziene s-au adunat în număr foarte mare, au scandat și s-au bucurat de goluri și de victorie, dar au dat și de furcă autorităților după fluierul final. În același timp, se desfășurau meciurile de tenis de la Roland Garros, foarte aproape de Parc de Prânz. De altfel, jucătorii de tenis s-au plâns anul trecut că nu s-au putut concentra din cauza zgomotelor de pe stadion. Cel mai probabil și acum se va întâmpla la fel.
2: Știm ce se va întâmpla în caz de victorie, Mihaela? Sunt informații despre evenimente sau ceremonii de primire a jucătorilor și prezentarea trofeului?
8: În cazul în care PSG va învinge Arsenal în finala Ligii Campionilor, trofeul va fi prezentat suporterilor clubului parizian duminică la Champ-de-Mars, la baza turnului Eiffel, potrivit unui document al prefecturii de poliție din Paris la care au avut acces jurnaliștii de la France Press. Echipa victorioasă a fost primită anul trecut pe Bulevardul Champs-Élysées. Mii de oameni s-au adunat pentru a-i felicita pe jucători și antrenori. Din păcate, au fost și incidente. Așa se explică varianta celebrării de la Champ-de-Mars. Autoritățile pregătesc și pentru duminică un număr important de forțe de ordine.
2: Mulțumesc, Mihaela. Aici se încheie 40 de minute. Vin știrile la ora 19. O seară frumoasă. Ne reauzim marți.
9: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează!
10: Despre amenajarea băii vorbești cu noi. Vino acum la Romstal și descoperă oferta noastră de produse eco pentru amenajarea băii. Află cum poți reduce consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon. Îți oferim soluția completă, produse de calitate și cu impact redus asupra mediului, consultanță și instalatori parteneri pentru montaj. Te așteptăm în magazine și pe www.romstal.ro.
11: Ca să scap de balonare, am zis să fac o schimbare. Mănânc doar gătit de mine și în porții cât mai fine. Din păcate, după toate, am aceleași rezultate. Deficit de enzime? Încearcă Chebene Enzi, cu 8 enzime care ajută digestia și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
12: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

0: Ascultați RFI, a fost ora 19.
1: Mirela Dădăcuș.
0: Bună seara și bun găsit la știri. Președintele Nicușor Dan a vizitat astăzi răniții în urma incidentului provocat de explozia unei drone rusești pe acoperișul unui bloc din Galați. Despre traiectoria dronei, șeful statului a spus că a fost un grup de 43 de drone care au venit din partea estică, au traversat Ucraina la nord de Dunăre, dinspre est spre vest. Întreaga responsabilitate aparține Rusiei, motiv pentru care România a decis închiderea Consulatului General al Federației Ruse de la Constanța și declararea consulului persona non grata, a anunțat șeful statului la finalul ședinței CSAT de astăzi. Iar Moscova anunță măsuri de retorsiune după decizia luată în CSAT. O dronă rusească s-a prăbușit în această dimineață pe un bloc de locuințe din municipiul Galați, impactul fiind urmat de o explozie și de izbucnirea unui incendiu într-un apartament situat la etajul 10 al imobilului. A fost emis un mesaj roalert pentru Brăila, Tulcea și Galați.
2: După roalert, la un minut, două, s-a auzit zgomotul motoarelor, drone. E o dronă, clar, adică nu aveam niciun dubiu. Și după ce am auzit drona, la câteva secunde, explozia și șoc, s-a simțit.
3: Ca la cutremur.
2: Și apoi am ieșit la balcon să văd ce se întâmplă și în fața blocului am văzut numai resturi căzute și am luat soția și băiețelul, am zis hai să ieșim din bloc, că nu e ok. Am ieșit repede, nu era nimeni venit, m-am dus în spatele blocului să văd dacă astfel de resturi au căzut și pe mașină, ca mașina parcată în spatele blocului. Numai bolovan căzut.
4: Inițial am mesajul de roalert și în momentul în care aveam geamul rabatat, auzeam un buzit care semăna foarte mult cu o motoretă. Se auzea și în momentul în care am auzit o bubuială, am văzut un nor de fum. Și în momentul în care am văzut că a căzut, nu știam sigur, că a căzut undeva la școala 26 sau mai în direcția aceasta și pe care am văzut blocul care ardea.
0: Două aeronave F-16 au fost ridicate de la baza de la Fetești, fiind sprijinite de un elicopter IAR al Forțelor Aeriene Române. Aproximativ 70 de persoane au fost evacuate sau s-au autoevacuat din imobil. Două persoane, mamă și fiu, au fost rănite și au ajuns la spital. În cursul dimineții, președintele Nicușor Dan a convocat o ședință a Consiliului Suprem de Apărare a Țării. La final a declarat că întreaga responsabilitate aparține Rusiei, motiv pentru care România a luat următoarele măsuri. Consulul General al Federației Rusiei de la Constanța a fost declarat persona non grata, iar consulatul se va închide. Președintele a mai spus că România se va întări prin programul SAFE pe zona de apărare antiaeriană. În urmă cu o oră, șeful statului a ajuns la Galați, mergând la blocul asupra căruia a căzut drona rusească, dar și la spitalul unde sunt internate cele două victime, o femeie de 51 de ani și băiatul ei în vârstă de 14 ani. Nicușor Dan a făcut declarații la fața locului, precizând că incidentul provocat de drona rusească arată că investițiile făcute de România în domeniul apărării în ultimii ani au fost necesare. Despre traiectoria dronei, președintele a spus că a fost un grup de 43 de drone care au venit din partea estică, au traversat Ucraina la 20-30 de kilometri la nord de Dunăre, dinspre est spre vest. Șeful statului a mai spus că autoritățile continuă ancheta la fața locului și că există progrese în identificarea dronelor, însă problema echipamentelor anti-dronă afectează întreaga Europa.
5: Am fost cu cei de la Poliția Națională, investigații criminale care au început ancheta lor și am văzut urma exploziei, modul în care ei cercetează mostre de substanță care să spună ce tip de explozibil a fost.
6: E al doilea incident care are loc aici la Galați. Da. Și mi s-a spus că este foarte greu ca o astfel de dronă să fie anihilată de avioanele noastre pentru că spațiul nu le permite, este și foarte aproape de graniță. Ce le spuneți gălățenilor care, iată, sunt la a doua situație de similară?
5: Cu avioane e metoda cea mai puțin optimă. Avem un progres semnificativ pe a le identifica și avem un oarecare progres în instrumente de la suprafață care să poată să apere. Suntem într-un proces care eu sper să fie cât mai rapid.
7: Domnule președinte, nu vi se pare târziu ca la 4 ani de la izbucnirea războiului din Ucraina să nu avem un sistem complet
3: complet de apărare antiaeriană, cel puțin pe această zonă a țării.
5: Suntem cu toți în aceeași situație. Vorbesc de țările europene, pentru că e un război care a dezvoltat o tehnologie care nu exista înainte de acest război. Nu există fabrici de echipamente care să fie destinate acestui tip de echipament și atunci toată lumea, într-o viteză cât mai mare, încearcă să se actualizeze. În momentul de față, noi avem 4 proiecte care încearcă să adreseze problema asta.
0: În timpul vizitei sale la Galați, președintele Nicu Șordan a fost huiduit de mai mulți cetățeni care au scandat și demisia. Ministrul interimar de externe, Oana Țoi, a declarat astăzi, după ce l-a convocat la sediul ministerului pe ambasadorul Rusiei la București, că acesta a fost informat de decizia României de a nu mai permite funcționarea consulatului general al Federației Ruse la Constanța, iar consulul rus are 72 de ore la dispoziție pentru a părăsi teritoriul României.
8: Vom continua consultările în format aliat. Am avut pe parcursul acestei zile discuții cu miniștrii de externe ai țărilor aliate. Mulțumesc tuturor liderilor pentru dovada de solidaritate și mesajele clare din ultimele ore că siguranța oricăreia dintre țările aliate este legată de securitatea tuturor. Condamnăm în continuare gesturile nesăbuite ale Federației Ruse și vom continua, inclusiv la nivelul Uniunii Europene, creșterea presiunii prin accelerarea pachetului de sancțiuni.
0: Oana Țoiu, ministrul afacerilor externe. Președintele Vladimir Putin a fost informat cu privire la incidentul cu drona din România, a declarat astăzi purtătorul de cuvânt al Kremlinului Dmitri Peskov, potrivit agenției de știri de stat TASS, citate de Reuters. În paralel, purtătoarea de cuvânt a Ministerului Afacerilor Externe al Rusiei, Maria Zaharova, a anunțat pentru TASS că Rusia va reacționa rapid la închiderea consulatului său general din România, dar și la declararea consului drept persona non grata. Măsurile de retorsiune legate de declararea consulului drept persona non grata și de închiderea consulatului nu vor întârzia să apară, a afirmat Zaharova. Incidentul cu drona de la Galați a fost rapid preluat de partide în contextul crizei politice. PSD face apel la stabilitate politică și spune că România are nevoie de un guvern funcțional, în timp ce AUR lansează un atac la guvern. Partidul condus de Simion cere alegeri anticipate și acuză incompetența regimului. PNL acuză ambele formațiuni de poziții antinaționale. Sergiu Mișcoiu, profesor de științe politice la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, a comentat pentru RFI.
9: Partidul Social Democrat face un joc politicianist într-un moment în care cred că nu era nevoie ca niciun partid să facă asemenea jocuri. Ar fi fost nevoie să afișăm o unitate de fier și aici iarăși trebuie să ne uităm poate la partenerii noștri polonezi care, în ciuda tuturor divergențelor interne, când este vorba de amenințările externe ale Rusiei, afișează o unitate totală. Din păcate, la noi se fac în continuare calcule politice meschine. Nu este constanță în declarații și în manifestarea unor opinii politice și, într-adevăr, dacă de la AUR ne-am putea aștepta, așa cum s-a și întâmplat de altfel, la o reacție critică la adresa guvernului, la absența vreunei condamnări a Federației Ruse, pentru că totuși vedem care sunt legăturile între Federația Rusă și acest partid prin diversi intermediari. La Partidul Social Democrat chiar ar fi fost necesar în acest moment să avem un alt fel de discurs, însă, din păcate, se pare că în continuare domnul Grindeanu merge pe această linie a copierii discursului AUR, inclusiv în politica externă, cel puțin parțial, și asta nu face decât să ne pună ca țară într-o situație destul de delicată, pentru că să nu uităm, totuși, domnul Grindeanu este președintele Camerei Deputaților, pe lângă faptul că este președintele Partidului Social Democrat.
0: Sergiu Mișcoiu, profesor de științe politice la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca. Iată la final și datele meteo. 18 grade acum la Chișinău, potrivit ANMS-ul 19 grade la Iași și Cluj-Napoca, 20 la Sibiu. În capitală avem 22 de grade și 24 de grade acum la Craiova și Timișoara. Jurnalul orei 19 se încheie aici, sunt Mirela Dădăcuș, Mihai Năstase mi-a fost alături la pupitrul tehnic. Rămâneți în continuare pe RFI, în scurt timp începe emisiunea Le Micro du Soir cu Laura Cuder.
1: Nu rata nicio informație relevantă pentru tine. Pe rfi.ro am selectat și organizat cele mai importante evenimente ale zilei. Oriunde te afla, urmărești știri despre realitatea europeană sau internațională, pe web sau pe mobil. rfi.ro. Decriptează realitatea. La RFI, timpul alocat culturii este extrem de prețios. Este un timp alocat stimulării gustului pentru frumos și spiritului critic. În fiecare zi, de la ora 11, Mihaela Dedeoglu propune un vast evantai de subiecte culturale. Interviuri cu creatori români și artiști străini, discuții cu oameni de cultură, reportaje realizate în muzee, expoziții, festivaluri și saloane internaționale. Ascultă Zebra, emisiune de autor, cu Mihaela Dedeoglu la RFI România. Există infinit de multe lucruri frumoase în jurul nostru care ne pot da un sens. Trebuie doar redescoperite. Dan Pârvu caută valorile și simbolurile din artă și le prezintă în Art Cultura.
10: Răzvan Popovici, director al Festivalului Sonoro.
11: Este greu de crezut, dar adevărat, că în acest an atingem această, cum ai spus frumos, bornă de 20 de ediții.
10: Invitații mei de astăzi seară sunt Diana Jipa, violonistă, și Ștefan Doniga, pianist.
12: Bună seara, bine v-am găsit.
10: Împreună cu doamna Irina Margareta Nistor, tuturor ce
13: mergeți la cinema, că sunt toate filmele acolo.
1: Ascultă Art Cultura sâmbătă seara de la ora 19. RFI România decriptează actualitatea culturală.
14: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.